0: هلو،
1: سلام، کسی بفهمون.
0: هلو، سلام.
2: سلام خاله، چطوری؟ خوبی؟
0: آره، الان جمع کجا من میترسم.
2: چند سالت خاله؟
0: 5 سالمه.
2: صدای بمباران میاد میترسی خاله؟ کی بهت گفته اینا صدای بمبه؟
0: تو خیابون میگفتم اینجا هنوز موشک نزدن خب، ولی میگن که مدرسه کمران اینجا رو خواهم موشک بزنن. هم ندید اون مدرسه هستی.
1: اصلا شاید هم نزنن، این شایعه ها رو اصلا گوش ندید خب. و اگر هم که اتفاق بیفته مطمئنن خیلی دورتر از شما.
3: خب خاله، یه در اومده رو کنید ما موشک، من با دوستم بیرون بودم.
4: عزیزم آروم باش، آروم باش کنم. عزیز دلم هر کجا زنگ زنی؟
3: از تهران.
4: پیش کی هستی الان؟
3: من الان خونه تنهام. اونجا رو زدن دوستمون زیر آوار، منم پنجره شو شیشه پنجره شو بوری خیلی زخم شده، من از اونجا فرار کردم.
2: بعضی وقتا صداهای از بیرونم میاد، اون صداها صدای بادکنکی که یه بادکنک خیلی بزرگ تو آسمون میفرستن، اون بادکنک رو مثلا تیر میزنن میپره. که دیدی بادکنک صدا میده؟
3: فقط مورم تیر اتفاقی بیرون همش داره میلرزه.
1: آه دارم میفرستن همین الان؟
3: بله.
1: خب الان جاست امنه؟
3: آره، توی اتاق زیر زمین ملخواهی شدم.
1: اتاق زیر زمینه تو فقط باگوشی صداها که خیلی بلند نیست.
3: نه نه اصلا بلند نیست، اصلا لرزش داره زمین.
1: آها خوبه. چی شدی؟
5: مایده هرچی نفس داری فوت کن بیرون 6 ثانیه مداوه باشه. 1 2 3 4 5 6 5 تا چیزو برای من نام ببر مایده.
0: تلویزیون
5: 1 یخچال 2
0: مامان
5: 3
0: داداشم
5: داداش 4
0: بخاری
5: 5. خیلی عالی.
3: مثلا آدم از این میترسه که مثلا حمله زمینی بگه، مثلا هلسینگ رو اشغال کرده بودن میرفتن خونه بزرگ و بچه رو میابودن بیرون میکشتن.
6: تازه خبر رو میخوندم میگفتن که دارن مسکونی هم میزنن. من از اون خیلی میترسیدم، میگفتم یه جای امنی برامون وجود نداری که بخوایم بریم پناه بگیریم.
5: ببینم تو فارسی شعر هم حفظ کردی یا نه؟ کدوم شعر رو بیشتر از همه دوست داری؟
0: ای همه هستی به تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، یادم نمیاد خواهی شد که صدا میاد میترسم.
7: و من اکنون در سرزمین گریه ها هستم. صداهایی که شنیدید صدای بچه هایی بود که تو روزهای جنگ با اورژانس اجتماعی تماس گرفته بودند. بچه هایی که نمی دونن جنگ چیه، اما معنای ترس رو با تمام وجودشون حس کردن. این صداها انگار از آینده می اومد. نسلی که قرار آینده رو بسازه با ترس مواجه شد و اونقدر تنها بود که پناه برد به اورژانس. همه چیز هم در یه روز عادی شروع شد. 9 اسفند 1404 وقت دانش آموزا سر کلاس بودند. پدر مادرها، دختر پسرها سر کار و دانشگاه یا توی اتوبانای کیپ تا کیپ توی ماشیناشون نشسته بودند. اون روز که جنگ شروع شد، اول تهران رو زدن و بعد نوبت تبریز، دسفول، قم، نهاوند، کنگاور، ارومیه، ایلام، اصفهان، میناب، چابهار، یزد، جاسک، خمین، بندرعباس، اهواز، لامرد و کرمانشاه رسید. میگن توی 2 دور حمله از صبح تا عصر روز اول به 20 استان کشور حمله شد. همزمان با این حملات اعلام شد که کمک از راه رسید و عصرش به وقت اروپا و امریکای شمالی حامیای جنگ به خیابون اومدن تا از ترامپ و نتانیاهو تشکر کنن، چون فکر میکردن بمب‌ها هدفمندن. دقیقاً آدم‌ها رو تشخیص میدن. اونقدر مطمئن بودن که دلداری میدادن به داخلی ها که این جنگ، جنگ شما نیست، جنگ با حکومته. اما حقیقت همیشه جداست از واقعیت. واقعیت رو روایت های آدم ها از حقیقت محض میسازه. این شروع جنگی بود که 38 روز طول کشید و و طی اون 270 میلیارد تومان به ایران خسارت وارد شد. 125 هزار واحد مسکونی خراب شد. 15 زیرساخت از بین رفت. 32 دانشگاه، 940 مدرسه، 20 مرکز هلال احمر آسیب دید و طی اون 4993 نفر مجروح شدند. اما بذارید همه چیز خلاصه نشه تو آمار. آمار مال ما نیست، فقط یه تصویر کلی میسازه. من کریم نیکونظرم و شما به دومین شماره ویژه جنگ رادیو تراژدی گوش میکنید. این بار میخواییم بریم سراغ تمام ایران. روایت‌هایی رو بشنویم از افراد مختلف، از نویسنده و شاعر تا خبرنگار و مردم عادی، زن و مرد، کسایی که تو شهرهای مختلف زندگی کردن یا به اونجا سفر کردن. من راوی شکست نیستم، راوی روزهایم که پشت سر گذاشتیم. این بار با کمک نویسنده ها، شعرا، خبرنگارا و مردم عادی در تمام سرزمین بزرگمون ایران.

0: وقتی این پادکست رو گوش میدید، دعوا سر تنگه هرمز بالا گرفته. هیچ معلوم نیست هنوز به توافقی رسیده باشیم یا نه. اما بد نیست بدونیم این تنگه کجاست. عرض تنگه هرمز 39 تا 96 کیلومتره. بخش منحنی تنگه هرمز که ساحل شمالی اونه مناسب کشتیرانی عمیقه. این تکه درست توی آبهای ایران قرار داره. سواحل عمان عمق کمتر و صخره‌های خطرناک دارن و کشتی‌ها نمیتونن از اونجا بگذرن. اما تا اینجا، شاید تا امروز، این تنگه فقط برای ما یه اسم بوده. شاید تا همین جنگ اونقدرها تاریخش رو، اهمیتش رو نمیدونستیم. حالاست که میدونیم 20% انرژی جهان از اینجا تأمین میشه. مهندس سید محمد بهشتی به همراه الناز جعفری و بهناب ابوترابیان مطلبی نوشتن درباره تنگه که به نظرم دونستنش تو همین شروع ماجرا خوبه. این سه نفر نوشتن: این روزها ناپایداری رفت و آمد تجاری در تنگه هرمز سرتیتر اخبار جهان و مهمتر از خود جنگه. در میانه همه حرف‌ها و بحث‌ها و تحلیل‌های ژئوپلیتیک جای توجه به یک نکته خالی است و آن نام این تنگه است. تنگه هرمز. پنداری دست قضا سرنوشت همه را به تنگه گره زده که نامش را از اهورامزدا می‌گیرد. نامی که نه جمهوری اسلامی آن را برگزیده، نه پرتغال یا انگلیس یا امریکا یا اسرائیل توان تغییرش را داشتند. نامی که از دور زمان به بیان فرهنگ ایرانی در آمده و وجدانهای بیداری پاسش داشتند. از آنجا که تا پیش از دوره مدرن در هیچ کجای جهان هیچ نامی بی حقیقت و هیچ اسمی بی مسما نبوده، خوب است به توصیه مولانا اسم خواندی رو مسما را به جو، در پی مسمای تنگه هرمز براییم و به دانایی تاریخی که همینک در لوای این نام ما را مخاطب قرار داده گوش سپاریم تا مگر داوری نهفته در پس آن را بشنویم. اهورامزدا به باور مزدیسنان که همون پیروان مزدا یا زرتشتی ها هستن سرور دانا خوانده می شد. دانایی او از همه آگاهی و اندازه‌دانی و بخش‌شناسی‌اش در آفرینش نیکو برمی‌آید. می‌گویند در لحظه صفر آفرینش گیتی، هرمزد زمانی بیکرانه در روشنی بود و اهریمن در تاریکی. هرمزد به همه آگاهی می‌دانست که اهریمن هست، روزی برخواهد تاخت و جهان را به رشک خواهد گرفت. اما اهریمن به سبب پستانشی از هستی هرمزد آگاه نبود. تازه وقتی به مرز دیدار روشنان آمد و از هستی هرمز آگاه شد، از روی حسد بسا دیو آفرید و تاختن آغاز کرد. آنگاه هرمز با دانستن چگونگی فرجام کار آفرینش به اهریمن پیشنهاد آشتی داد. اهریمن پنداشت که هرمز چون بیچاره است مصالحه جویی می کند، پس نپذیرفت. در همین فراز معنای اندازه‌دانی هرمز پیدا می شود، اولویت آشتی بر جنگ پیش از آمیزش. هرمزد در آمیزش با اهریمن طرف آشتی میستد و نه قهر. این خود برآمده از اندازه‌دانی آگاهی است و نه ترس. اما آنجا که اهریمن پیشنهاد آشتی را نمیپذیرد و آمیزش ناگزیر میشود، هرمزد باز تدبیری سنجیده اتخاذ میکند. پس هرمزد به همه آگاهی دانست که اگر برای کارزار زمان تعیین نکند، آمیختگی همیشگی خواهد شد. او می دانست به زمان کردن اهریمن از کار می افتد. اهریمن به سبب غرور و نادیدن فرجام کار با هرمزد هم پیمان شد. تدبیر هرمزد تعیین کرانه برای آمیزش بود. هرمزد به سبب همه آگاهی، یعنی آگاهی پیشینی برآمده از خردورزی و رأی، این کرانه ها را زمانی که اهریمن در محاق و پوشیدگی بود برگزید. و اهریمن نیز چون پس دانش بود و همه چیز را پس از وقوع می فهمید، آن را پذیرفت. همین تدبیر آمیزش آفریدگان هرمزد و اهریمن را از جنگ به کارزار تغییر داد. اهورامزدا برای از کار افکندن اهریمن به ناچار زمان را آفرید، زیرا اهریمن جز با کارزار از کار نمی افتد. پس آنگاه کارزار آغاز شد. کارزار در لغت نه به معنی قهر و غلبه، که به معنی چاره‌گری است. چارگری هرمز منبعث از اندازه‌دانی او در تعیین وقت فرجام آمیزش است. نکته کلیدی در فهم اندیشه و خرد همه آگاهانه اهورامزدا همین وقت شناسی اوست برای آنکه از خود اهریمن وجه تبهکار زمان بهره برد تا آفرینشی نامیرا و تباه ناشدنی پدید آورد. همان تدبیری که ایرانیان هرگاه در طول تاریخ هنگام به زنگاه ها از هرمز پیروی کرده اند، در معرکه های تاختن اهریمن خواه از درون خود خواه از بیرون به کار بستند تا جنگ و قتال و خون ریختن و ویرانی و تبهکاری را به کارزار یا چارگری تبدیل کنند. نیاکان نیک ما از ابتدای ایران تا این زمان با همین قدردانی از وقت شناسی و همه آگاهی هرمزدی توانستند هر عاملی که برای ویرانی و نابودی ایران آمده بود به خدمت گیرند تا جاودانگی معنای ایران را تضمین کنند. در این معنا تنگه هرمز صرفاً نامی بر کرانه‌های یک سرزمین یا گلوگاهی استراتژیک روی نقشه نیست، بلکه تأکیدی است بر اهمیت گلوگاهی در زمان، مثل نوروز که با گوش سپردن به پیام نهفته در نامش می توان جنگ را به چاره‌گری مبدل کرد و از روند رو به تباهی در وقتش به نفع جاودانگی سود جست. ما هنوز داریم با همین سرشت جلو میریم. با وجود این همه کشته جنگ رو تبدیل کردیم به کارزار. با همه جونهایی که دادیم، با همه دختر پسرهایی که بیگناه قربانی دشمنی شدن که میخواست ایران نباشه.
1: برخیز دخترم، سرنوشت تو این نیست در زیر بوته ی سرب مدفونت کنند. برخیز پسرم، سرنوشت تو این نیست که تنت مجروح گلوله ها بیفتد و باد زمستانی از حفرهای تنت بگذرد. کودکم، باور نمی کند مرگ چشمانت را برای ابد بسته و موریانه ها گریان کنار تو راه می روند. هر شب زندگی از پشت پنجره ها در رویای مادران عزادار بچه ها را می بیند که بزرگ می شوند. بزرگ می شوند چندان که انتقام تن پار پاره اشان را می گیرند. هرگز سرباز وطن نبودم، اما تنم کشت زار تلهای انفجاری است. در هیچ جبهه نجنگیدم، اما کسی که در پی هم کشته شد من بودم. فرمانده از من چه مانده جز تک چوب پرچم آزادی برای بازی گلف در میدانهای مین.
0: این شعر رو با صدای شاعر عزیز شمس لنگرودی شنیدید. شعر احساس رو بیان میکنه، حس حقیقی اون روزها و ای بسا همین روزها رو. اما من میخوام جسم حقیقت رو براتون بازگو کنم، قصه تلخ مردمی که تیکه تیکه شدن. وقتی از این عبارات حرف میزنم واقعا تنم میلرزه. ویدیوهایی که تو هلال احمر یا پیش مستندسازها دیدم هر آدمی رو دوچار بهت و حیرونی میکنه. بذارید یه ماجرا رو از همین تهران براتون بگم. یکی از امدادگرها که مستندساز هم هست، آقای مفید کیا، برام تعریف کرد روزی که به مقر پلیس دیپلماتیک تو خیابون سپهبد قرنین حمله شد، فقط 4 نفر اونجا بودن که اونام از در ورودی مراقبت میکردن. وقتی شلیک شد و کل اون ساختمون ریخت، آقای مفیدکیا همون حوالی بود و رفت برای کمک. روایت قصه از اینجا سخته. کسی رو دیده بود که چشمهاش از کاسه در اومده بود و بیرون آویزون بود. فکش پاره شده بود و خون از دهنش بیرون میزد. اما هنوز زنده بود. مرد زخمی پرسیده بود چه بلایی سرم اومده. امدادگر گفته بود هیچی، رو چشات و خون و خاک گرفته، برای همینه که نمیبینی. اما مجروح که خون از دهنش بیرون میریخ گفته بود خودم خوب میدونم چی شده. میشه یه خواهشی ازت بکنم؟ امدادگر گفته بود بگو. سرباز گفته بود میشه منو بکشی؟ من دارم زجر میکشم. این جنگه که توش آدم های عادی قربانی بودن. اما بذارید درد رو بیشتر کنم. قصه امدادگرایی رو بگم که تو حمله به مجریدیه تهران بودن. 7 ساختمون کامل تخریب شده بود. اما این فقط یه بخش از وحشتی بود که به مردم عادی غالب شد. خود امدادگرا میگفتن شدت انفجارها و تعداد بمبارون اونقدر بالا بود که مردم عادی از توی اتاقهاشون وقتی خواب بودن پرت شده بودن بیرون. روبروی یکی از ساختمونا یه پارک وجود داشت. امدادگرا فهمیدن بخشی از اجساد اونجان. وقتی میگم اجساد باید حواستون باشه که اغلبشون کامل نبودن. طاقت دارید بگم چه فیلم هایی دیدم از این صحنه؟ امیدوارم طاقت بیارید چون جنگ برای ما تعبیر یکسانی داره. ویرانی و مرگ. توی این پارک تکه های بدن بچه ها رو از توی چمن ها روی درخت ها جمع می کردن. توی فیلم ها دیدم دست کوچیک یه بچه رو که امدادگر اونو گذاشت تو کیسه مخصوص. زنی رو دیدم که از شدت انفجار از تو خونش پرت شده بود بیرون و چسبیده بود به یه درخت. با درخت یکی شده بود. یکی از امدادگرا می گفت وقتی وارد یکی از این ساختمونای نیمه مخروبه شده دیده روی شونش داره خون می چکه. بالا رو که نگاه کرده بود جسد بچه کوچیکی رو دیده بود که شدت انفجار اون رو به سقف کوبونده بود. این جنگه که به ما تحمیل شد بدون هیچ پرهیزی با فریب بزرگی که بمب‌ها آدم‌های معمولی رو نمی‌کشن. بذارید اینجا براتون نوشته ای از آقای مصطفی مستور رو بخونم، نویسنده مشهور. حسی که ایشون توی روزهای جنگ داشت. احتمالاً خیلی ها باش همدلی می‌کنن. همه ما در زندگی غمگین می‌شویم. گاهی خشمگین می‌شویم. گاهی پر از حس نفرت می‌شویم. گاهی ممکن است داستانه ناامیدی پیش برویم یا حتی احساسی از استیصال و درماندگی را تجربه کنیم. گاهی دچار تردیدهای عمیق می‌شویم یا احساس می‌کنیم آینده‌مان به مخاطره افتاده است. اما گاهی این احساسات با هم ترکیب می‌شوند و وضعیت تازه و پیچیده‌تری خلق می‌کنند. همانطور که ترکیب‌های خاصی از عناصر شیمیایی می‌توانند به تولید مواد خطرناک و کشنده منجر شوند، ترکیب غم با نفرت تأثیری به مراتب ویرانگرتر از اثری که تک تک این احساسات می‌توانند بر ما بگذارند بر جای می‌گذارند. همچنان که در آمیختن ناامیدی و خشم نیروی به مراتب مخربتر از اثرات جداگانه آنها بر ما دارد. وقتی در موقعیت‌های تازه قرار می‌گیریم، احساسات تازه‌ای را تجربه می‌کنیم. احساساتی که اغلب کلماتی برای توصیف آنها نداریم. وقتی حجم رنج و اندوه و ناامیدی و خشم و درماندگی و نفرت از ظرفیت ذهنی و روحی و احساسی ما فراتر می‌رود، در وضعیتی چنان دشوار و خرد کننده قرار می‌گیریم که ادراک‌های تازه و ترسناکی به دست می‌آوریم. ادراک موقعیت شکننده و لرزان انسان در جهانی که به نظر می‌رسد قوت نیروی شر در آن می‌تواند به شکل هولناکی توانایی‌های ما را برای ارتکاب خیر تهدید و حتی فلج کند. چه باید کرد؟ پرسش دشواری است، اما شاید نزدیکترین پاسخ به آن این باشد که بدانیم زندگی تنها زمانی نمی‌میرد و نیرومند می‌شود که آن را برای همه بخواهیم، نه صرفاً برای خودمان. از هیاهوی شر نهراسیم و ایمان خود را به درست بودن مسیر نیکی و خوبی از دست ندهیم و به هم نزدیکتر شویم و همدیگر را بیش از پیش دوست بداریم و تا حد توان خوبی را منتشر کنیم که شاید تنها معنای حقیقی ماندن در وضعیت خوب تلاش برای نگه داشتن دیگران در این وضعیت باشد. کار دشواری است، اما کدام موفقیت را می توان بدون دشواری به دست آورد؟ راستش وقتی آقای مستور این مطلب رو لطف کرد و برام فرستاد به یه چیز فکر کردم، به عبارت عجیب سمت درست تاریخ، واژه‌هایی که کنار هم چیده شدن تا ما قضاوت کنیم. اما کمی که دقت کنیم می‌بینیم چقدر سخت تشخیص این مرز و چقدر بیهوده است وقتی جنگ زده ای فکر کنی سمت درست تاریخ اونور ماجراست یا اینور. تو موشک می‌خوری، تو خون می‌دی، تو دست و پای قطع شده، چشم‌های کور شده، جنازه‌های مختلف رو می‌بینی. تویی که داری می‌بینی سرزمینت رو دارن روز به روز نحیف‌تر می‌کنن، می‌خوان نابودش کنن و بعد باید فکر کنی سمت درست تاریخ شاید اونور ماجراست. دست کسایی که یه روز صبح وسط مذاکرات تصمیم گرفتن ایران رو نابود کنن و عده این رو کمک به مردم دونستن. کدوم مردم؟ مردمی که توی خون غلط میزنن؟ عبارت سمت درست تاریخ نه تنها بدیهی نیست، بلکه محصول یه تاریخ طولانی از تلاش انسان برای فرار از اضطراب تصمیم گیری در اکنونه. تلاش برای یافتن نقطه بیرون از زمان، جایی که بشه از اون بالا به وقایع نگاه کرد و با قطعیت گفت چه چیزی درسته، چه چیزی غلط. این میل به قطعیت که در ظاهر نشونه اعتماد به نفسه، در عمق خودش نشونه ترسه. ترس از اشتباه، ترس از مسئولیت پذیری، ترس از این که شاید هیچ کس ندونه آینده چی میخواد و هیچ نسخه ای از پیش نوشته شده ای نباشه. همه داستانی ساختن و اون رو سمت درست نامیدن، بدون اینکه بپرسن آیا این داستان با واقعیت پیچیده انسان و جامعه سازگار هست یا نه. در هر سوی این شکاف تاریخ به یه داور تبدیل شده، داوری که هنوز نیومده اما حکمهاش از پیش صادر شده. در چنین فضایی فردی که نخواد در هیچ یک از این دو صف بیسته، نه این سمت تاریخ نه اون سمت تاریخ، نه بی طرف بلکه بی هویت تلقی میشه. هر دو گروه با قدرت رسانه‌ای، سانسور، افشاگری و بایکوت فرد مستقل رو تحت فشار میذارن تا موضع بگیره. گذشته اونو بیرون میکشن، اشتباهاشو بزرگ میکنن و با لحنی سرزنش‌آمیز میگن تو اون زمان در سمت درست نبودی. این پدیده نوعی پشیمونی جمعی بین ایرانی‌ها ایجاد کرده. پشیمونی نه از خطاهای اخلاقی، بلکه از ایستادن در سمت غلط. این یعنی اخلاق از نیت و عمل جدا شده و به نتیجه تاریخی گره خورده. اگر کاری با نیت خوب انجام دادی اما شکست خورده، تو ساده لوح بودی. اگر کاری با نیت مشکوک انجام دادی اما پیروز شدی، تو پیشرو بودی. این منطق انسان رو وادار میکنه نه به تصمیم درست، بلکه به حد زدن داور آینده، و این همون لحظه ایه که اخلاق میمیره. اما درست تو همین نقطه، جایی که روایت‌های کلان انسان رو از مسئولیت اکنون معاف میکنه، مفهوم خیر جمعی وارد میشه. نه به عنوان نسخه آماده، نه به عنوان ایدولوژی تازه، که به عنوان تلاشی برای بازگردوندن اخلاق و زمان حال. خیر جمعی برخلاف اون چه ممکنه به نظر برسه یه فرمول نیست، یه دستورالعمل نیست، چیزی نیست که بشه اون رو از لای کتابی بیرون کشید یا از آینده قرض گرفت. خیر جمعی بیشتر از اون که یه پاسخ باشه، یه حساسیته. حساسیت به رنجی که همین حالا وجود داره، نه رنجی که قراره در آینده نامعلوم کم بشه. خیر جمعی دقیقاً از لحظه آغاز میشه که این داستانا رو کنار بذاریم و به اون چه همین حالا در برابر ماست نگاه کنیم. بیایید به حالا نگاه کنیم. حالایی که وقتی اعلام شد مردم به خون نیاز دارن، همه جلوی سازمان انتقال خون صف کشیدن، اونقدر که کارمندا فرصت نداشتن ازشون خون بگیرن. این اکنونه، این زمان حاله، اون چیزی که شاید خیلی‌ها نخوان باورش کنن یا بپذیرن یا اصلا ببیننش.

0: مهدی ربیع، نویسنده اهل آبادان، کسی که کتاب‌های کلیات سعدی اهواز و اون گوشه دنج سمت چپ رو نوشته، یادداشتی برام فرستاده که خیلی گویاست. خودکفاست درباره امروز ما، مخصوصا کسایی که تهران زندگی می‌کنن و قصد داشتن زمانی از اینجا برن. تیترش رو زده پروژه سبکسازی. آبان ماه سال 1404 بود که همه کلاس‌هایم را تعطیل کردم. از حدود یک سال قبل تصمیمش را گرفته بودم. کلاس‌های دانشگاه را تحویل داده بودم. به بچه‌های کارگاه خودم هم گفته بودم دارم تدریس را می‌گذارم کنار. تأجیل کنید رفقا و داستان‌هایتان را جمع و جور کنید. می‌خواستم از تهران بروم شمال، جایی نزدیک رشت. می‌خواستم کنار بکشم. جهان برایم زیادی شلوغ و پر سر و صدا شده بود. روی آینه خانه‌ام نوشته بودم سبک‌تر، تمیزتر و قشنگ‌ترش کنیم. دلم یک خانه زمینی کوچک می‌خواست که باغچه‌ای داشته باشد. دلم می‌خواست پا به رهنه توی حیاطش راه بروم و باغبانی کنم و طول سگ ژرمن مشکی بامزه‌ای هم دنبالم بدود این ور آن ور. به شکلی شهودی دریافته بودم که دیگر همه چیز کافی است. باید بیرون کشید از این ورطه رخت خیش. بعد از جنگ 12 روزه این دریافت شهودی به یقینی قلبی بدل شده بود. مدام با خودم می گفتم بزن بریم رفیق ببینیم چی میشه. احساس می کردم مفهوم دایره و تکرار را به اندازه کافی متوجه شدم. می‌خواستم زهر دانای کلی استادی را از خونم بیرون بکشم و دوباره بشوم همان پسر جنوبی بازیگوش نادان که فقط دلش می‌خواست بازی کند با همه چیز، با همه کس. دیگر نمی‌خواستم به آن بیرون نگاه کنم. می‌خواستم بخزم توی خودم و با خودم بگویم دیدی هیچ خبری نبود؟ باید تهران را ترک می‌کردم با شجاعت. برای ما جنوبی‌ها که از قوم یهود سرگردان‌تریم، کوچ کردن آنقدرها هم سخت نبود. بنابراین سبکسازی را شروع کردم. کتابخانه ها، انبار، لباس ها، وسایل و حتی صندوق عقب ماشین. من سبک می کردم و تهران سنگین می شد. کتابخانه ها را که سبک می کردم، هوای شهر آنقدر آلوده شد که دیگر نمی شد نفس کشید. خانه را که سبک می کردم، آسمان دیگر نمی بارید. لایه های خاک را می شد روی برگ های درختان شهر تماشا کرد. انبار و ماشین را که سبک می کردم، قیمت همه چیز به شکلی ناگهانی دچار صعودی غریب شد. تورم چنان سنگین شده بود که صدای شکستن استخوان‌هایمان شنیده می‌شد. من سبک می‌کردم و زندگی سنگین می‌شد. دی ماه شده بود. من سبک‌ترین بودم، اما سنگین‌ترین روزها آمدند و آوار شدند. آوار سنگین بود و جمعی، بهت‌آور بود و خردکننده. پروژه سبک‌سازی هم شکست خورده بود. نمیشد از زیران سنگینی بیرون آمد. خنده هم گرفته بود. گریه هم گرفته بود. سبکسازی پیچیده تر از آن بود که من از پسش برایم. بهمن داشت رد میشد و من هنوز در تهران بودم. سنگین تر از همیشه. رشت بسیار دور بود. دورتر هم شده بود. سنگینی به رشت هم رسیده بود. حتی انگار رشت بعد از دیماه سنگین تر از تهران شده بود. پس من کجا بروم؟ اسفند آمد و هواپیماها آمدند و تهران دوباره داشت تنها می شد. دوباره داشت سبک می شد. نه مثل جنگ 12 روزه، اما یک جور دیگر. تهران خلوت که می شود، مظلوم می شود. شبیه آبادان قبل از سقوط، شبیه خرمشهر قبل از کوچه بزرگ. تهران نباید هیچ وقت خلوت بشود. تا روز سوم جنگ بالا و پایین و چپ و راست خانه ام را با فاصله حدود 500 متر هواپیماها له و سنگین کرده بودند. روز سوم جنگ همه همسایه هایم رفتن شمال، رفتن گیلان، رفتن رشت. محله باغ سبا در خلوت ترین حالت خودش بود. خیابان پلیس، ترکمنستان، شریعتی و کاج. نمی توانستم ترکش کنم. نمی توانم ترکش کنم. مخصوصا حالا که مظلوم شده. حالا که شبیه آبادان شده. حالا که زیر آوار دی و بهمن و اسفند سنگین تر و سبک تر از همیشه شده. نمی توانم بروم رشت. پس من کی بروم رشت؟ من هیچ وقت می روم رشت. خیلی ها تو این روزا مهاجرت کردن. این بار مردم بعضی شهرها کمتر مهربون بودن. مهربون بودن، اما گاهی فکر می کردن فرصتیه برای بهره وری. تعیین حق و نیت خونی کار ما نیست. اما حقیقت اینه که ایرانی غافلگیر شده و کمک کردن مثل همون سوپرمارکتی که میگفت الان بخرید بعد از جنگ پرداخت کنید، لطفیه که در حق خودمون و دیگری کردیم. میدونید توی تهران خیلی ها بیخانمان شدن. تهران 624 اصابت داشت و 40300 واحد مسکونیش خراب شد. یه عده از شهر رفتن، یه عده پناهنده شدن به جاهایی که شهرداری میداد. اما این هتل ها و اقامتگاه ها شبیه همون جاهایی بود که زمان جنگ 8 ساله عراق به جنوبی ها دادن. همون هتل های زیر پل سید خندان که فیلم آبادانی های کیانوش عیاری یه بخشی از اونا رو نشون داد. البته اون هتل ها دیگه نیستن. اما فکر کنید توی یه آن همه چیز زندگیتون، داراییتون، اوراق هویتیتون، خاطراتتون، داشته هاتون همه و همه برباد رفته و تو ساکن جایی میشی که اگرچه بد نیست اما تو هم هیچی نیستی. زندگی بدون هیچ وسیله شخصی، بدون هیچ هویت دقیق، بدون اینکه بدونی آینده چی میشه، همین زندگیه که آدمهای توی اون هتل داشتن. این بود قصه هتلی در تهران که مردم کلافه از سر و صدا، از اسیر بودن تو اتاقهاش، از نبودن چشمنداز برای زندگیشون داشتن اونجا جون میکندن. 40300 واحد مسکونی شوخی نیست. درستن توی آلمان که شهر سوخته لقب گرفته و این همه مشهوره، فقط 40000 ساختمونش رو از دست داد. اما اینجا توی تهران این همه ویرونی به جا گذاشت بمبارون امریکا و اسرائیل. با این همه هیچ کس آواره نشد. هیچ کس ویلون و سیلون نشد. اما شما به تک تک آدم ها فکر کنید، به تمام اونهایی که یه باره تمام زندگیشون دود شد و رفت به هوا. ماجرای تهران به همینجا ختم نمیشه. اما الان میخوام ببرمتون به یه نقطه دیگه ایران و بعد دوباره برگردیم به تهران. بیایید بریم به شیراز. شیراز رو نه با توصیف روزمرگی ها که از دل شعر ببینیم. راد قنبری عزیز، شاعر خوب جنوب، قصه بمباران های این شهر رو، زندگی در شیراز رو، شعر و شراب و عشق رو، هواپیماهای F-35 رو به هم وصل کرده و تبدیلش کرده به یه شعر. بشنوید صداش رو.
1: روز، روز عروج ارواح از میان اجساد اندوده به قطران و ازدحام سیاه کیسه ها بود. من در میان بالهای پروانه های مرده و نسخه منسوخ اعلامیه های جهانی، آسمانی رو به زوال را طی می کردم. ناگهان از پی فوج فوج کبوتر، مرغی شگفت در آمد با بالهای درشت آهنی و آوازی لطیف که عاشقانه های سعدی را از بر بود. کیستی که چون تندر مهیبی و چون رؤیای تازه مردگان شکوفه های سیب به سرانگشت داری؟ 35 نواده ی لاکید مارتینم، با رسالتی هول که ویرانی شیراز بود و خون نبشتهی بر کفنهای سفید. قرار بود از دهانم آتش درفشد و سبزی ایام خاکستر کنم. من نمی دانستم عاشق این شهر می شوم آقا. دلباخته خال کوب ساچمهای سیمین بر گندمزار پوستش، آغشته به باروت و آواره خورشیدهای سوخته، و هیچ ندیده بودم شهری با سینریز انگور و زمرد. قلبم در شیراز که برای خاکستر کنم. من نمیدان عاشق این شهر می شوم آقا. دلباخته ی خال ساچمه ها ایمین بر گندمزا بوستش، خشته به بارو باری خوشیدهای سو، هیچ ندیم شهری با سینه

0: از کوچه های گر گرفته به نارنج داشت جا مانده. قرار بود آوار بمب ها باشم بر چراغانی این شهر، اما بالهایم را گرفت و به تفرج باغ ها برد. باغ هایی که تا ایستگاه زندیه می رفت و گفت آبان هر سال برگ درختان مهرگان بریزد و اندکی بعد پروانه گردد و بپرد. اسم شب شراب ناب بود و من نمی هراسیدم از عطر دهان دختر انگور. با بالهای مست و زبان سنگین گفتم من برای ویرانی آمده بودم. انگشت بر لبانم نهاد و گفت شیراز ویران با مهندسی معکوس شبوها دوباره آباد می شود. این را از هزار پرنده بی بازگشت که از بامهای من پر کشیده اند بپرس و نام مرا هر بهار بر تن سروهای حافظی حک کن. باشد که دوباره به نام بخوانی و پیدایم کنی. و حالا من آواره هفت آسمانم با کبوترانی بی بازگشت و رؤیای شهری مست در بالهایشان.
1: حالا که تا شیراز رفتیم بد نیست بریم به بندر عباس، شهری که ترامپ می گفت نیروی دریایی رو در اونجا کامل نابود کرده. دروغی که خب همین الان هم مشخصه. تنگه رو که ببینید متوجه میشید که چقدر واقعیت داره چقدر دروغه. اما برای این که بدونید مردم توی این شهر چه حسی داشتن موقع بمبارون، این دو صدا رو بشنوید. صدای یک خانم و یک آقا که از شهرشون میگن.
2: اوایل جنگ بود. تو خونه نشسته بودم. صداهای پی در پی انفجار و بمب و موشک همه رو به وحشت انداخته بود. زیاد جرأت نمی کردم برم کنار پنجره یا تو بالکن، ولی گاهی این جرأت رو به خودم می دادم. می رفتم تا ببینم این دودا از کجا دارن بلند می شن. مردم رو می دیدم با هر تیپ و قیافه ای. مشخص بود چقدر هول کردن. انگاری هر کسی با ارزش ترین چیزایی که می تونست با خودش ببره رو برداشته بود و داشت از بندر می رفت. صدا هر لحظه بیشتر می شد و من تو خیابون آدمای بیشتری رو می دیدم که داشتن می رفتن. روزای اول بود. هیچ کس نمی دونست چه خبره. خب این نزدیکترین مواجهه مردم با جنگ بود. اومدم تو خونه. نشستم و سعی کردم آروم باشم. ولی با هر صدای انفجار منم ناخودآگاه از جا بلند می شدم. کمی که گذشت صداها بیشتر و شدیدتر شد. شنیدم یکی با صدای بلند تو خیابون داد می زنه محله رو تخلیه کنین و مدام تکرار می کرد. اوج استرس بود. بدون فکر کردن از جام بلند شدم. منم مثل بقیه چیزایی که برام نیاز یا با ارزش بود و برداشتم و به دوستم زنگ زدم. تنها کسی که تو این شهر فکر میکردم میتونم روش حساب کنم. ازم خواست خودم رو برسونم سمتشون تا با هم از شهر خارج بشیم. دست دخترم رو گرفتم، حیو خونگیم رو برداشتم و با یه ساک که انگاری تمام چیزی بود که حالا از دنیا داشتم از خونه زدم بیرون. حس عجیبی بود. حس دلتنگی، غم. نمیدونم. توصیفش نمیشه کرد. اینکه تو یه لحظه خونه زندگی رو ترک کنی و بذاری بری حس خیلی عجیبیه. خودم رو رسوندم پیش دوستم. از شهر زدیم بیرون. یه جایی حدود 20 کیلومتری بندر. چند روزی اونجا کنار هم موندیم و با هر صدای انفجاری که از سمت شهر می اومد با غم و ترس و استرس فقط به هم زل می زدیم. بعدا فهمیدم کسی که تو خیابون داد می زد محله رو تخلیه کنین شایعه ساخته بود. حالا از ترس اینکه صداها به ما نزدیک بود یا فقط از سر سرگرمی یا چی نمیدونم. ولی این اتفاق یه چیزایی رو به من یاد داد.

0: اینکه زندگی اونقدر هم ارزش سخت گرفتن نداره و اینکه بعضیا شاید باهات نسبت خونی نداشته باشن ولی میتونن خانوادت باشن.
1: من سعید دادیزاده هستم و از بندر عباس با شما صحبت میکنم. 31 یا 32 روز از جنگ گذشته و ما در این شهر هستیم، در شهری که میشه گفت هر روز حداقل صدای 7 تا 8 انفجار دور و نزدیک رو میشنوید. از خود شهر بندر عباس اول براتون بگم تا یک تصویری داشته باشید، تا در ادامه که میخوام توضیحات رو بدم یه ذره شاید این تصویر براتون روشن‌تر باشه. بندر عباس از شرق و غرب محدود شده به پایگاه هوایی و پایگاه دریایی و جنوب که دریاست و شمال هم که کوه گنو، و خب شهر در این محدوده شکل گرفته. صبح روز 9 اسفند مامانم به من زنگ زد، حوالی ساعت 9:30 بود، گفت سلام شماها خوبین؟ یعنی اولین جمله‌ای که گفت این بود. من گفتم آره ما خوبیم، چطور مگه؟ گفتش که تهرانو زدن. گفتم مامان مطمئنی؟ گفت آره تهرانو زدن، خودم صداشو شنیدم. مادرم تهران زندگی میکنه و منم تا روز قبلش تهران بودم، یه هفته رفته بودم بهش سر بزنم و بیام برگردم. گفتم باشه، فقط مراقب خودتون باشین. سونیا کجاست؟ گفت سونیا سر کاره، حالا تعطیل شدن و تو راه داره میاد ولی تلفنش نمیگیره، گویا خطا مشکل داشت. منم هرچی زنگ میزدم به خواهرم اصلا تلفنش نمیگرفت. خب من رسیدم خونه، رفته بودم پودر قهوه بگیرم، رسیدم خونه و گفتم اینجوری شده، خبر رو پیگیری کردم و دیدم که آره تهران رو زدن و خب دیگه اینترنت قطع شد. حوالی ساعت 10:20 بود دیگه اینترنت تو بندر عباس قطع شد. تلفنی هی با مامانم در ارتباط بودیم، چی شده چی نشده و اینا، هی میگفت آره خیلی صدای انفجار داره میاد. و همین اولی ساعت 10:30 بود و ما یک موج انفجاری رو احساس کردیم که هنوز نمیدونستیم، یعنی این چیزایی که دارم میگم بعد از گذشت 31 روزه که حالا دیگه ما تشخیص میدیم این صدا دوره یا این موجی که به ما رسیده موجی بوده از دور یا نزدیک، ولی خب الان با این تجربه 31 روزه میگم که صداها خیلی دور بود. چند تا صدا و موج انفجار به ما رسید و ما فهمیدیم که خب بندر رو هم دارن میزنن. در ابتدا، در روزهای ابتدایی، ساعتهای ابتدایی ما فقط صدا میشنیدیم و در خود شهر بندر اصلا ما متوجه نبودیم که کجاها داره مورد اصابت قرار میگیره، کجاها رو دارن میزنن، فقط صدا میشنیدیم و موج انفجار میومد به سمتمون. خب روز اول، روز دوم گذشت و خب میشه گفت 1-2 روز اول ما عملا خواب نداشتیم، به این خاطر که هیچ تجربه ای نداشتیم. در جنگ 12 روزه جنگ قبلی فقط فکر میکنم 1 بار یا 2 بار پدافند در بندر کار کرد و ما فکر کردیم، فهمیدیم در واقع که خب بندر رو هم دارن میزنن و احتمالا قراره بزنن، ولی صدایی از انفجار نمیشنیدیم در جنگ 12 روزه. فقط 1 بار یک صدای انفجار شنیدیم که این صداهایی که در این جنگ شنیدیم کاملا متفاوت بود با اون صداها و اون حال و هوا. ساعت 10:30 بود، خب ما نمیدونستیم حقیقتا باید چه کار کنیم و برنامه‌ای هم نداشتیم که از بندر بریم. از خونه زدیم بیرون و رفتیم تا به 1-2 تا کاری که از قبل برنامه‌ریزی کرده بودیم برسیم، که حال و هوای شهر به این شکل بود که بلافاصله پمپ بنزینی که تقریبا روبروی خونه ماست در منطقه شهر نمایش بسیار شلوغ شد. خانواده‌ها خیلی با اضطراب داشتن میرفتن دنبال بچه هاشون، خب مدارس رو تعطیل کرده بودن، واقعا شرایط عادی نبود و شرایطی نبود که تا اون روز اصلا دیده باشیم یک همچین چیزی رو، کاملا شرایط تازه‌ای بود، شرایطی که همراه با اضطراب و نگرانی فراوان بود.
2: ما رسیدیم لب خلیج فارس، پس بد نیست براتون از خارک هم بگم. من خیلی سعی کردم تو اون روزا برم خارک بعد از بمبارون اولش. بهم گفتن که هر کشتی که نزدیک اونجا بشه رو میزنن، اما یه محلی قول داد با بلم برسونتم اونجا، اگرچه در آخر ممکن نشد و من نتونستم برم خارج. با این همه خیلی اتفاقی از طریق محسن اسلامزاده مستندساز با یه نفر توی خارج آشنا شدم. کسی که رفته بود پدرزنش رو با خودش بیاره از خارج، اما اونجا موندگار شده بود. اسمش رو نمیگم. اما بدونید یه جوون بندری بود که اونجا موندگار شده بود. تعریف میکرد که باند فرودگاه و مناطق نفتی رو زدن. با این همه کارکنای نفت مقیم خارج هر روز میرن سر کار و بعد از ظهر ناهارشون رو هم که شرکت نفت میده میارن خونه و همراه خانمای خونه میخورن. خانمای خونه هم زندگی عادی دارن. تا نزدیکای صبح بیدارن، با هم دیگه حرف میزنن، بعد میخوابن، بیدار میشن، ناهارشون رو با شوهرشون میخورن و زندگی عادیشون رو میکنن. همه چی عادیه بعد بمبارونا. جمعیت زیادی هم اون روزا اونجا ساکن نبود. اغلبشون رفته بودن. شاید بدونید کشتی پرمیسا رو روز اول فروردین امریکایی‌ها زدن. یه کشتی محلی که از اسکله مروارید خارک حرکت میکرد و سمت بوشهر میرفت. این کشتی در لحظه اصابت توی اسکله بود. اما ظرفیت جابجایی 350 نفر رو داشت و اغلب کارکنای شرکت نفت، بومیا و کارگرا رو جابجا میکرد و یه ساعت و نیم بعد از خارک میرسید به بوشهر. اونجا بود که لنگر مینداخت. اما بعد از این حادثه حمل و نقل فقط با قایق و بلم انجام میشد. اونم با احتیاط. توی خارک بعد از بمبارون امریکایی‌ها فکر می‌کردن همه چیز منهدم شده. اما واقعیت اینه که صنعت نفت کارش رو خیلی زود دوباره شروع کرد و بومیای خارک هم که شاید به 50 نفر نمی‌رسیدن همونجا موندن و موندن. هر شب کنار باند فرودگاه می‌شستن و قلیون می‌کشیدن و نگاه می‌کردن به دریا. می‌دونید نگرانی اصلیشون چی بود؟ آهوها. توی خارک آهوهای بره‌زاد زندگی می‌کنن. حدود 200 تا 300 رأس از اونا اونجا پیدا میشه و جزء جاذبه‌های توریستی اون جزیرن. اما مردم محلی نگران اونا بودن که آسیب ببینن. ظاهراً بعضی از اونا بچه‌هاشون رو سخت کرده بودن. از ترس دچار مشکل شده بودن و دیگه انگار در امان نبودن. مثل گربه‌های محل که حالا در نبود اکثر کارکنای مقیم شهر لاغرتر شده بودن. حتی بعضی‌هاشون آسیب دیده بودن. دست و پاشون قطع شده بود. خارک دوبار بمبارون شد. هر دوبار هم همون نقاطی مشترک، همون جاهایی که مربوط به شرکت نفت بود. اما زندگی با اینکه دوبار بمبارون شده بود مثل همیشه جریان داشت. دست کم برای مردم خارک که کنار آفتاب داغ و آب شور بزرگ شدن و عادت دارن به سختی ها، این اصابت ها دشوار نبود. من تا روز آخر جنگ با این آقا در ارتباط بودم، اسمس بازی میکردم، سعی میکردم حالش رو بپرسم و ببینم اوضاع چطوره. هر بار میگفت الهی شکر، هیچ خبری نیست، نگران نباش. خارک انگار در امن و امان بود. حالا که اینجا رسیدیم، بد نیست بشنویم از بوشهر. شهری که هم نیروی دریایی قدرتمندی داره، هم نیروگاه هسته‌ای تحت نظارت روس‌ها اونجاست. به هر دوشون هم حمله شد. اما مردم چی کار کردن؟
3: بوشهر یه شبه جزیرن که از یه طرف به خشکی را داره و سه طرف دیگهش دریا بغلش کرده، یعنی آب هست و تقریبا یک مثلث خیلی کشیده اگه در نظر بگیریم، از اون رأسش بالا تا انتهاش یه چیزی حدود 20 کیلومتر هست. یعنی اون ابتدا که به هر حال مرکز شهر هست، چهارمحل قدیم، بافت تاریخی، بهبونی، شنبدی، دهدشتی و کوتی، میاد پایین تر به هر حال محلات جدیدتر هست مثل سنگی و آشوری و باغزرا و سولاباد و جفره و جلالی و بیسیم و بخیه. یک پایگاه بزرگ داریم، پایگاه هوایی که تقریبا یک چیزی حدود 4 کیلومتر در 5 کیلومتر در ادامه این محلات هست. بعد از این فضای بزرگ نظامی مناطق بهمنی هست، یعنی بهمنی و دواس و مخبلند و خواجه ها و این مناطق. باز یک پایگاه بزرگ دریایی داریم که اونم یه چیزی حدود 3 کیلومتر در مثلا 4 کیلومتر هست. این منطقه پایگاه دریایی ارتش هست و در حاشیه مناطق تنگک و رونی و سرتل و امامزاده و میره پایین تر به هلیله و بندرگاه و ریشهر میرسه. یک بخش های دیگه ای هم داریم که مربوط به اماکن نهادهای دیگه نظامیه. به هر حال محوطه بزرگ نیروگاه اتمی، یعنی یه چیزی میشه گفت حدوداً 3/5 شهر غیر مسکونی و غیر شخصی هست و بخش‌های بزرگی از شهر در اختیار نهادهای نظامی هستند. و اما در اون روزی که این اتفاق افتاد، تقریبا تهران ساعت 9:10 بود، بوشهر ساعت 2:30 اولین حملات صورت گرفت به شهر. ساعت 2:30 که زدن، تقریبا ساعت 3:30 ملت هجوم بردن که برن بیرون از شهر یا بنزین بزنن و اینا. خب طبیعتا تمام پمپ بنزین، 2-3 پمپ بنزین توی شهر، همه ترافیک‌های کیلومتری گرفت و مردمی که می‌خواستن برن بیرون، حالا از برج و از بهمنی و از امام علی و اینا، ساعت‌ها طول کشید تا اینا تونستن که به هر حال اون گروه اول از شهر خارج بشه. شاید یک چیزی حدود 30% مردم در اون موج اولیه حملات سعی کردن که از شهر برن بیرون. حالا اونایی که بچه کوچیک داشتن، زن پا به ما داشتن، یا خونه آماده‌ای در بیرون شهر داشتن و خیلی براشون میسر بود که به راحتی بوشهر رو ترک بکنن. من خودم بوشهر نبودم روز اول، من عسلویه بودم. شب تا صبح بیدار بودم، همین که خوابیدم یک ساعتی نگذشته بود که تلفنم زنگ زدن و سرصدا شنیدیم و فلان و دیگه به هر حال ما بیدار شدیم دیگه و خبر رو اونجا داشتم، ولی مجبور بودم بمونم تا 24 ساعت دیگه. 24 ساعت دیگه گذشت، خبرهایی که همه شنیدید ما هم شنیدیم، شایعات و باقی اون نگرانی ها که خب همه داشتن. من وارد بوشهر که شدم روز یک شنبه، اولین چیزی که از اون داستان دیدم پایگاه حوافظای چهادک بود نزدیک بوشهر که در آتیش داشت میسوخت و به هر حال دیگه وارد شهر شدم و شهر رو دیگه ترک هم نکردم، همین بوشهر بودم و تو خونه هم کم جا میگرفتم، بیشتر توی شهر میگشتم. یه 30% از مردم رفته بودن تا روز سه‌شنبه که ساعت تقریبا 10 صبح بود فکر میکنم، یک بمب سنگرشکن زدن و اون سنگرشکن به دلیل صدا و موج و تکونی که داشت 30% دیگه هم شهر رو ترک کردن. به نسبت تمام اون بمبارونای قبلی، این سنگرشکنه که خورد توی زاغه مهماتی در پایگاه هوایی فکر میکنم 30% مردم دوباره رفتن. خیلی خیلی تجربه چیزی بود، سخت و ترسناکی بود واقعا. سنگرشکنها که میخورد، خب شیشه مغازه ها، ساختمون ها، خونه ها، اینا بخش زیادیشون که در اون نزدیکی پایگاه بودن شکست و حتی چندین ماشین تصادف کردن، خوردن به بلوار. یک سربازی سوار موتور بود پرت شد روی زمین و دستش شکست. یک نگهبانی بود، نگهبان منظور غیر نظامی، در اون یه محدوده جایی بود تانک را آب پر میکردن، اونم ترکش خورد رفت توی پاش. و به هر حال چیزایی که ما دیدیم خب آسیب رسید دیگه. و شیشه های بیمارستان خلیج فارس شکست، سقف کاذبش پایین اومد و همین باعث شد که بیمارستان چند روزی تعطیل بشه. بیمارستان تأمین اجتماعی هم که باز همین حدودا بود، اونم یه بخشی از شیشه هاش و اینا شکست. حالا خونه های شخصی و اینا که خب در جای خودش. چند روزی گذشت، این چند روز که میگذشتم بوشهر سهمیش قطع نمیشد، یعنی مدام شما میدیدی در شب یا روز بمبارون میشد، اما بمبارون ها در محدوده هایی که گفتم نظامی بود، مثلا 3/5 شهر اتفاق میافتاد، نه اینکه توی خونه شخصی ما بزنن یا دیگری بزنن. اما مثل خونه ما که در دقیقاً در فاصلش تا پایگاه هوایی و دریایی مثلا یک کیلومتر و 300 متر، مثلا 1300 متر، به خاطر همین من وقتی میزدن تو حیات وای میزدن میتونستم تشخیص بدم کجا رو زدن و خیلی خیلی محسوس بود برای ما. چندین بار در طی این 20 چند روز با بمب سنگرشکن حمله کردن به بوشهر. خب اینا خیلی صدا و موجشون زیاد بود، تجربه خودم این بود که من توی خونه بودم، یک لحظه صدا اومد، سریع اومدم که بیام بیرون از خونه، تقریبا در فاصله یک متری با در هال بودم که دومی رو زد و چنان موج داشت که در هال پوکید خورد به دیوار و شیشه آشپزخونه شکست، درهای دیگه همه به هم خوردن و من خب به هر حال اگه یک ثانیه زودتر رسیده بودم حتما در تو صورتم کوبیده میشد. و اومدم بیرون دیدم که یه مغازه یه آقای نشسته پشت دخل، تمام شیشه ها یه جا ریخته زمین و این بدبخت مثل از گور در اومده بود، اصلا گنگ و هاج و واج مونده بود. من دیدم اصلا تنها شدم در شهر، با حالی که من خب بالاخره خونه هم بود در بیرون از شهر و مکان داشتیم برای اینکه برم به هر حال خارج از شهر باشم، ولی خب نمیخواستم شهر رو ترک بکنم به دلیل اینکه شهر به یه راوی نیاز داره، به یه کسی نیاز داره که خودش آب رو از سرچشمه برداشته باشه. من با خودم میدیدم که چه اتفاقی داره میفته، قرار نیست که من برم از بیرون از دور دست بشنوم که در بوشهر چه شده یا چه میشود، خودم باید باشم که من دیدم. و خیلی از اینایی که میزد و اینا من خودم بودم، فرودگاه رو که زده بود من سر میدون فرودگاه بودم مثلا، و حالا خیلی جای دیگه. به هر حال اون لحظات رو من در محیط تجربه کردم، اما اینجوری نبود که جنگ بتونه همه توجهات رو، به قول اون بزرگی که گفته بود جنگ نمیتونه همه حواس و توجه ما را به خودش جلب کنه. و اینم اینجوری شد که به هر حال بعد از یه هفته کم کم برخی از آدم ها برگشتن، زندگی همچنان ادامه داشت و من خیلی چیزایی دیدم که برای خودم خیلی جالب بود. مثلا یادم میاد سر میدون فرودگاه بودم، هم موقعی که زدن و اینا، خب یه عده‌ای که اون نزدیکی بودن فرار میکردن چون میگفتن خب دوباره هم میزنه. یه 206 دیدم، یه جوونی توش بود، یه تنگ ماهی دستش بود. گفتم این چیه؟ گفت آه من این هم 3-4 ماه دارمش، دست کردم فقط همین رو برداشتم دارم میرم. یه آقای دیگه دیدم با بچهش داشتن برای از شهر میرفتن، یک قفس حالا مرغ عشق چیزی دستش بود، فقط هیچ چیز دیگه نداشت. یا مثلا رفته بودم تو یک میوه فروشی، یه خانمی داشت سبزی و اینا برمی داشت، برگشت به این آقای گفت که آقا این سبزی ها مال کیه؟ گفت که مال امروز خانم. گفت نه آقا، من 37 ساله دارم سبزی میخرم، اینو به من نگو مال امروز، مال امروز نیست. مثلا انگار که انجین هواپیما میورده پایین و میورده بالا. و من گفت که آقا این مال امروز، نگاش کردم گفتم خانم جنگه، شما دنبال سبزی روز میگردی، حالا همین هم که هست شکر کن، مال امروز نیست اصلا. یه جا یه بار داشت بمبارون میکرد و من یه مسیری رو استپ گرفتم برای بیرون شهر، حالا بمبارون هم داشت میشد، یه 206 قبول کرد و اومد گفت که آقا سری بیا سر خیابون. تنها هستی؟ گفتم بله. رفتم تا دو تا گلدون روی صندلی جلو هست، پسر جوونی هم بود. وقتی نشستم گفتم اینا چیه؟ گفت که من همین الان که داشتم بمبارون میکردن، مغازه منم در اثر انفجار سقف کاذبش ریخت و شیشه ریخت و خلاصه من فقط دست کردم گلدونامو برداشتم و حالا دارم از شهر میرم بیرون، دیدم که تو درخواست اسنپ دادی، گفتم یه بدبختی هم هست اینم با خودمون ببریم. گفتم نه من کار دارم. این که تو اون وضعیت این حواسش به گلدونا بوده. اینا نشانه های چسبیدن به زندگیه، یا برای چنگ زدن به زندگی. همین چند روز پیش تو حومه شهر بودم، دیدم که یه آقای جوونی یک گلدون بزرگ از اینایی که گل و اینا میفروشن از تو مغازه اونا در اومد خرید. نمیشناختمشم، بهش گفتم زنده باد زندگی. گفت دیگه، یعنی معلومه که آدم تو این وضعیت هم زندگی رو داره گرامی میداره و خیلی جالب بود. یا یه دوست دیگه داریم، اونم از اینایی که برات خیلی بیرون نمیاد ولی بوشهر بود. گفت یاسین کنار خونمون، حالا دارم صحبت سمت باغ زهرا میکنم، گفت که از این استراکچرهای فلزی، یعنی اچ بی مای بزرگ و اینه، ساختمون مثلا 4-5 طبقی داشتن میزدن، حالا هم هستش، داشتن نصب میکردن اینا که جنگ شد. گفت حالا همه رفتن، فقط یه دونه نفر مونده بود که با این آچارهای برقی که پیچ و موره میبندن، پیچ و موره های این استراکچرها رو میبست. یعنی هر روز صبح ساعت 7 میرفت بالا، شروع میکرد پیچ بستن. هواپیمایی که میومد این دست نگه میداشت، صداش قطع میشد، مثل یک دارکوبی که میزنه یه هو قطع میکنه. و هواپیما میومد، حالا به هر حال میچرخید و میزد و فلان و اینا، میرفت این دوباره شروع میکرد همینجوری ادامه میداد تا غروب و اصلا نمی ترسید، پایین هم نمی اومد. مثل اینایی که بالا دیدبان هستن روی دکل کشتی های مثلا بادبانی در نظر بگیر. گفت ما همین این صدا قوت قلبمون بود، همسایه‌مون بود و تا صدای این می اومد می گفتیم حتما شرایط امنه. وقتی قطع می شد می گفتیم لابد هواپیمایی داره میاد. خب اون گفت که تا یه هفته بودش و اصلا کاری هم به چیزی نداشت، همون بالا رو اینا می زد، هواپیما هم کار خودش رو میکرد. به یکی گفتم که آمو چطور جنگ چور و فلان، گفت والا ما یه کولر جیپسون قدیمی دارم، وقتی میام میرم روشنش میکنم یکقدر صدا میده که ما اصلا صدای هیچ تیر و تفنگی نمیشنوم، تا صبح میخوسم مگه سنگر شکن بزنه که خونه بجنبه ما میفهمم، وگرنه هیچ سیمو هیچ فرقی نمونه، جنگی نشده. گفتم دنیاسی خود خوب آمو. بعد ما وایساده بودیم سر میدون، خب برای هم نزدیک بودیم، یعنی فاصله مثلا 500 متری با پایگاه که زدن، چندین بار زدن پایگاه. بعد این پیرمرد به من گفت که میفهمی بعدش چه خوبه؟ گفتم چه؟ گفت که این جنگ که تموم شد بریم این پایگاه رو اجاره بکنیم، توش یه گندم و جوی بکاریم، ای ثمر میده از بس شخمش زدن. معلوم بود که کشاورزه داره از این زاویه به داستان نگاه میکنه. یک دوستی دارم آتلیه عروسی و این داستانا داره، گفت جنگ که شروع شد چند روزی که گذشت یکی از این مشتریامون که مثلا چند وقت پیش من ازشون عکاسی کرده بودم هنوز عروسی نکرده بودن، زنگ زده گفته آقای فلانی این عکسای ما که جاش محفوظه، تیر و ترکش نمیخوره. گفتم مرد سید جونتو بردار فرار کن، حالت بمون عکست. و این خیلی جالبه که آدم ها در چه شرایطی به چه چیزهایی فکر میکنن. یه دوستی داریم به هر حال که پزشک بود اینجا و رفت برای ادامه تحصیل آلمان، تو این هیروویری اومده بود استانبول، از استانبول وان، از وان تبریز، تبریز به اصفهان و اصفهان با ماشین بوشهر. گفتم برای چی اومدی تو این هیروویری؟ و جنگ به هر حال میموندی اونجا که مشکلی اونجا خود زندگیت داشتی میکردی؟ گفت که جنگ زمیمه بوشهره برای من و من به خاطر بوشهر اومدم. جنگ زمیمه است، جنگ یه امر زمیمه‌ایه و اونقدر نمیتونه بنزه خود بوشهر برای ما بزرگ باشه و اومد و همینجا هم بود. یه آقای دیگه‌ای گفت من یه روزی خیلی ترسیدم. گفتم آره اون سنگر شکن زدن و اینا ترسیدی؟ گفت نه. گفت من تو خونه بودم، دوستی همجوری صحبت میگیریم تلفنی، گفت که فلانی شنیدن میخوان نیروگاه اتمی رو بزنن. گفتیم نه بابا نمیزنن و فلان و اینا، و گفت من رفتم دراز کشیدم دیگه، خوابم برد دیدم تلفن زنگ میزنه دوستمه. گفت فلانی فهمیدی نیروگاه اتمی رو زدن؟ گفتم نه بابا. گفت والا. گفت آقا همین که من قطع کردم دیدم آقا بوی خیلی عجیبی داره میاد توی خونه. گفتم خاک بر سرمون شد، این بوی اورانیومه، چه بکنیم؟ باید قرص یود بخوریم؟ باید چه بکنیم؟ همینجوری گیج می‌زدم، گفتم تموم شد دیگه، مقتول نصر شدم، وا ویلا فلان، بهمان سرطان میگیرم. یه لحظه دیدم توی آشپزخونه روی گاز تا پسرم رفته تخم مرغ آب پز کنه، آبش خشک شده، تخم مرغ هم سوخته، اون کاسه رویم یه خورده آب شده. تا این در مجموع بوی اینا هست، من فکر می‌کردم بوی اورانیومه و نزدیک بود بمیرم. بوشهر تو این پایگاه ها، یعنی پایگاه دریایی به پایگاه هوایی ارتش، خونهای زیادی بود که به هر حال بخشی از اینا خالی مونده بود، اینا رو به کارمندان سایر ارگانا میدادن. مثلا فرض میکنیم جهاد سازندگی نامه میزد به نیرو مثلا دریایی که آقا اگه داری دوتا واحد مسکونی بده، ما کارمندمون مثلا فلانی به فلانی خونه نداره. حالا وقتی که روزی اولی که جنگ شد گفتن آقا تمام اونایی که توی این دو تا پایگاه بزرگ، گفتم یکیش مثلا 4 در 5 کیلومتر بود، یکیش هم 3 در 4 کیلومتر دریایی، خیلی آدم ها تو این زندگی میکردن اول جنگ گفتن آقا همه تخلیه بکنید. خب اینا خونه نداشتن، اگه خونه داشتن که نمیومدن اینجا. حالا با چیکار میکردن؟ قاعدش اینو برای میرفتن بیرون تو روستاها، اقوام، خیشان و اینا خیلی گناه داشتن، اینا آواره شدن، خونه نداشتن. یهو از خونه گفتن آقا مثلا ربع ساعت وقت دارین که جمع بکنید و برید. خب اینا چه میتونستن بردارن در حد همه چیزای یومیه؟ یکیشون گفت که آقا من بعد از مثلا هفته روز دهم اینا گفتن تا برم یه سری بزنم به خونمون و اینا. گفت رفتم تو پایگاه دریایی، رفتم نگاه کردم تا تمام این شیشه ها و خونه ها شکسته، گرد و خاک فلان اینا، پیچه که مثلا این گلای پیچه و اینا شیشه ها شکسته همینجوری رشد کردن به سمت داخل خونه. گفت گربه ها نشستن روی مبل روبرو تلویزیون، یه طبقه دیدم سگا برای خودشون لم دادن روی فرش. طبیعت برگشته بود به جای خودش، یعنی انسان ها عقب کشیدن، طبیعت اومده بود دوباره جانشین شده بود. خیلی فضای وهمناکی داشت. برحال چه به زودی و چه به سرعت این اتفاق افتاده بود. فراموشی. یه رفته بود نونوایی، سر نونوایی صبح یک اینا شروع کردن به زدن، چون به هر حال در همه اوقات میزدن، مثلا سه شب میزدن، صبح میزدن، فلان همه وقت میزدن. صبح که زدن پیرزنه گفت که این نامسلمونا فکر نمیکنن مردم خوسن، این ساعتو کو میزنن؟ انگار که اونا مثلا منتظر ما بودن. یعنی آن چیزی که ما میدیدم بیشتر از این که ترس حال باشه، ترس آینده بود. یعنی به هر حال یه سری آدما در لحظه میترسن، اما آدم ها گاهی ترسشون از آینده‌ایه که قرار بیاد برسه. این و خیلی دیدم آدم هایی که میگفتن آینده حالا چه خواهد شد، نه اینکه الان که توپ زد چه میشه. این یه نکته بود که توی مردم رو میدیدم و صحبت میکردیم و اینا.
2: وقتی اینا رو میشنیدم، این جملات رو، این روایت ها رو، فکر میکردم ما با چهار تصویر توی جنگ رو بریم. گروهی از مردم که خب به شکل طبیعی ترسیده بودن، یه عده هم بودن که به زندگی عادیشون ادامه میدادن و اگرچه نگران بودن اما سعی میکردن خودشون رو کنترل کنن، یه عده هم بودن که میجنگیدن و یه عده هم بودن که هر شب میومدن تو خیابونا. اگر اینجوری نگاه کنیم، زندگی 4-1 از شکست جلو بود. میگن اگه چیزی من رو نشکنه قوی ترم میکنه. واقعیتش اینه که ما کشته زیاد دادیم اما هنوز سر پاییم. برای همینه که میشه فکر کرد زندگی فارغ از جنگ زیر بمبارون ها، وقتی مرگ داره گلچین میکنه آدم ها رو و موشک ها، پهباد ها و هواپیما ها روی سر ما هستن، هنوز ادامه داره و همین زندگی با همه سختیش هنوز نشونه امیده، هرچند کم رنگ، هرچند ناگزیر. میدونید به نظرم ما تو عصری زندگی میکنیم که تصویرها قبل از ایده ها عمل میکنن. مردم اول جذب یه نمود ظاهری میشن و بعد اگر مجالی باقی موند شاید به سراغ فهم ایده ها برن. این تقدم تصویر بر معنا یکی از ویژگی های اصلی فرهنگ امروز شده که در ظاهر نه فقط مقدمه معنا که جایگزین اونم شده. ما الان در لب پرتگاه دیکتاتوری نمودها ایستادیم. اما شاید حقیقت اینه، تصویر سازنده ی روایته، خلاصه اون چه که در ذهن نقش می‌بنده و بدون تحلیل میتونه مجذوب کننده یا دافع برانگیز باشه. ایده ها محصورن تو زمان، نیازمند خوانشن، نیازمند تأمل در جهانن. اما انسان وقتی نداره برای اون چه باید درک بشه. اگر هم وقت هست، دیگه حوصله‌ای نیست. برای همینه که تن داده به تصاویر، برای همینه که فریب تصاویر رو می‌خوره. چرا اینا رو گفتم؟ گفتم تا بدونید تعریف شکست تعریف رسانه‌ای نیست. شکست و پیروزی از سوشال تروس و خبرگزاری‌ها و تلویزیون بیرون نمیاد. از خود زندگی عادی بیرون میاد. از تجربه روزمره ما و اینکه آینده متصوریم یا نه. تصویرها آدم‌ها رو جذب می‌کنن، فریب میدن. خبرها، ژست‌ها آدم‌ها رو گمراه می‌کنن بدون اینکه کسی فکر کنه پس پشتشون چیه. جنگ هدفمند، موشک نقطه زن که قراره یه عده خاص رو از بین ببره، تکنولوژی برتر، آدمای خوشتیپ به 6 تیغه کرواتی، موهای ژل زده، جملاتی که فارسی و انگلیسی رو با هم دیگه قاطی می‌کنن، حرف زدن به چند زبون، تکرار کلمه دموکراسی، دموکراسی، دموکراسی، همه و همه تصویر بودند. هیچ کدوم ایده‌ای درش وجود نداشت. اما پشت اونها زندگی ما بود که نشون میداد شیفتگی به این گفته‌ها چقدر راستن، چقدر دروغ. باید بگم خیلی‌ها این دروغ‌ها رو باور کردند. خیلی‌ها فریب این ایماژ‌ها رو خوردند. خیلی‌ها فکر کردند این جنگ جنگ اونها نیست. اما کم کم خیلی آروم متوجه شدند هر لحظه‌ای که چشمشون رو می‌بندن ممکنه دیگه باز نکنن. حتی وقتی چشمشون بازه ممکنه برای همیشه بسته بشه. بیایید همینجا بریم سراغ دو نقطه که کمتر از جاهای دیگه مورد حمله قرار گرفته. جاهایی که زندگی درش جریان داشت اما هراسی که یه بار سرک میکشه اومد سراغ سرزمینشون. اول روایت خانم الهام فلاح، نویسنده کتاب‌های مثل خونمردگی رو بشنوید که تو روزهای جنگ توی بندر انزلی بوده. بعد هم همکارم قاسم فتحی از مشهد گفته. دو شهری که کمتر کسی فکر میکرد سر و کله موشک ها اونجا پیدا بشه. بشنوید.
4: وقتی از تهران رسیدم انزلی، بساط فروش ماهی گلی و سبزه به راه بود. نه به رونق سالهای پیش، اما در فضای بیخبر و بیخیال از جنگی که نه در خرداد ماه و نه در 17 روز اخیر حتی گوشه ای از رخ جزامی خود را به شهر نشان نداده بود. ولی بالاخره آتش جنگ پای دامن خیس و مهالود انزلی را هم گرفت. شب 27 اسفند تازه شام را تمام کرده بودیم که صدا آمد. مامان سر راست کرد و پرسید این چی بود؟ رفتم دم پنجره و بی تفاوت گفتم اسرائیلی‌ها اومدن. بابا تا خواست حرفی بزند این بار خیلی خیلی نزدیکتر به ما عبور کردند. مامان دوید گوشی را برداشت تا به باقی خبر بدهد. بابا رفت سویچ بردارد و کتش را بپوشد. حتی شبیه این غرش مهیب تا آن روز به گوششان نخورده بود. برخلاف ما در تهران که بنا به تجربه جنگ قبلی و جنگ اخیر حتی به مهارت تمیز دادن بین صدای پهپاد و جنگنده و باقی هواگردها هم رسیده بودیم. مامان گوشی در یک دستش بود و با دست دیگر دنبال لباس مناسبی میگشت که در قاموس یک جنگ زده احتمالی تا مدت ها تنش باشد. فک و فامیل و دوست و آشنا شماره هر کدام را که میگرفت یا اشغال بود یا چنان پشت تلفن بلند بلند هراسشان را بیرون میریختند و دست و پایشان را گم کرده بودند که هیچ کدام از توصیه های من در نقش یک خبره جنگ دیده ابدا کارساز نبود. مردم این شهر آنقدر جنگنده ها را از خود دور و بمباران را نامحتمل می دانستند که نه شیشه چسب زده بودند و نه خبری از تن ماهی و بیسکویت و کوله نجات بود و نه حتی تمرین کرده بودند که باید کجای خانه های عموماً ویلایشان پناه بگیرند. حتی اخطارهای مکرر مبنی بر فاصله گرفتن از بنادر و مناطق نظامی دریایی هم کسی را به صرافت ترک چایخانه های لب آب و پیاده روی در بلوار ساحلی و نان ریختن برای مرغ کاکایی ها نینداخته بود. همه مطمئن بودند منظور از بنادر و اسکله ها تنها و تنها جنوب است، نه اینجا. برای مردم این شهر جنگ همان مرگی بود که فقط مال همسایه می شد و بزرگترین آسیبی که از جنگ در 9 ماه اخیر دیده بودند قطع شدن موقتی خدمات اینترنتی برخی بانک ها بود. و حالا بنا به تجربه جنگ دهه 60 همگی از خانه ها ریخته بودند وسط کوچه منتظر و سر به آسمان. اولین موج انفجار از سمت دریا بلند شد. انزلی شهر کوچکی است که شرق و غرب و شمال و جنوبش در مقیاس یک حمله نظامی مدرن امروزی سر هم یک جا محسوب می شود و این بود که انفجار اول که معلوم شد انهدام کشتی‌های روسی بوده تمام شهر را لرزان. خواهرم که چند کوچه آن طرف‌تر خانه دارد دست پاچه بود و یک سر پشت تلفن تکرار می‌کرد حالا باید چیکار کنم؟ مامان چاره کرد که وسط بمباران بیاید اینجا پیش ما که کنار هم باشیم. جیغ ممتد زنی جوان از آپارتمان نبش کوچه بلند بود و تنها افراد آرام در میانه آن محشر من و همسایه فصلی دو خانه آن طرف‌تر بودیم که اهل تهران است. انفجار دوم از سمتی دیگر آمد و همه سرها چرخید همان طرف. بابا دود را که دید گفت نیرو دریایی رو زدم. رنگش پرید. نیرو دریایی سالها خانه دوم بابا بود. انفجار سوم با فاصله خیلی کم رخ داد و بالاخره خواهر کوچکم با پسرش رسید. پسرش میخندید و میگفت اینا چه بلند چهارشنبه سوری بازی میکنن. انزلیچی بودن یک حسنش همین بود که بی هیچ زحمتی بچه ها را حتی از کلمه جنگ دور نگه می داشتن. قانعشان کردن برگردن داخل خانه که آنجا از همه جا امن‌تر است. پله ها را بالا نیامده صدای انفجار چهارم و پنجم بلند شد. برای مامان و بابا آب آوردم کز کردن کنار شومینه و تازه بعدش صدای پدافند ها آمد. مردم مانده توی کوچه باز هم فریاد هراسشان بلند شد. خواهرزاده‌ام بالا و پایین می پرید که کاش بازم ترقه بزرگ بزنن. جیغ زن آپارتمان سر کوچه تا پایان شلیک پدافندها قطع نشد. بعد آن تا نیمه شب تلفن خانه بی وقفه زنگ می زد. در شهر کوچک کم ماجرایی مثل انزلی که چندان درگیر مناقشات اجتماعی و نظامی و سیاسی هم نمی شود، چند انفجار جنگی طوفان بزرگی از شایعات را به راه می‌انداخت که واقعیت به گرد پایش هم نمی‌رسید. شایعاتی از تعدد موشک‌ها تا آمار بالای شهدا و تخریب پل غازیان و استادیوم و غیره و غیره. اما واقعیت شهر فردا خودش را نشان داد که انزلی باز همان انزلی شب عید بود و مردمش زنبیل خرید به دست برای تماشای ناوهای سوخته تنها چند دقیقه‌ای روی پل قدیمی پاسست می کردن.
5: عذاب وجدان بی جنگی. یک ساعت بعد از اولین گزارش شروع جنگ در تهران، توی متروی مشهد نشسته بودم روی صندلی که خانمی داشت با مدیر مدرسه پسرش دعوا می کرد. کار کمی بالا گرفته بود که چرا دیر خبر داده برای برگرداندن بچه و او هم لابد می گفت ما توی دفتر تلویزیون نداریم و موقع کار خبر نمیخوانیم. با خودم گفتم حالا چقدر عجله دارد و اینجا که فعلا خبری نیست. خودم برای آوردن بچه هم از مدرسه عجله‌ای نداشتم. توی ذهنم میگفتم مشهد خبری نیست و احتمالاً اگر خبری باشد با تأخیر چند روزه خبری میشود. از طرفی دو ساعت بیشتر تا زنگ آخر مدرسه نمانده بود و این همه عجله توجیهی نداشت. تا اینکه هنوز پا توی محل کار نگذاشته بودم که خبر مدرسه شجره طیبه مینا آمد. بهت زده و وحشت کرده و مستأصل و پشت بندش احساس عقب ماندگی و ساده لوحی. یک مدرسه با تمام دانش آموزان و معلمانش دوبار با موشک هدف قرار گرفته بود. مدرسه‌ای در یکی از محروم ترین شهرهای ایران اولین قربانیان آزادی در ایران بودند. چیزی که به طرز ابلهانه اسمش را گذاشته بودند جنگ بشر دوستانه. داشتم به همه مادرها و پدرهای نگران شرقی ترین جای خراسان هم حق می دادم اگر توی همان ثانیه اول با شنیدن شیپور جنگ حراسان رفته باشند دم در مدرسه بچه هایشان یا یخه مدیر و ناظم را بابت دیر جنبیدن گرفته بودند. آن روز بشر دوستان از مدرسه شروع کرده بودند. مشهد روز اول ساکت بود و زیادی نامطمئن. در جنگ 12 روزه دست کم صدای پدافند هر روز یا هر چند روز یک بار بلند می شد و ما را در جنگی که در پایتخت، جنوب، مرکز و غرب کشور در جریان بود سهیم می کرد. اما اینجا هیچ خبری نبود. سکوتش بدتر بود و تلختر. روز دومم با صدای انفجاری مهیب خانه ایمان را که نزدیک فرودگاه بود و پایگاه 14 شکاری چنان لرزاند که 2 تخم تازه در آمده لانه فاخته های روی کنتور گاز را روی جاکفشی زیرش پرت کرد و ترکاند. منشأ انفجار را 1 ساعت بعدش فهمیدیم. دوست فیلم بردار عکاسی که با یک تیم خبری به فرودگاه رفته بود با غم بیشتر و گردن کشتری برگشته بود پشت میز کارش. روشن بود چیزی دیده که دماغش کرده بود کفری. بعد خودش ماجرا را تعریف کرد و روشن‌تر. تکه های جسد 4 تا 6 نفر از سربازان پدافند را به چشم دیده بود که در آن برهوت خلوت باند فرود و سالن فرودگاه ریخته می شدند توی کاور سیاه جنازه ها. صورت یکی ایشان را هم دیده بود که ریش کوتاه داشت و رد کدر ماه گرفتگی روی پیشانی. تا الان که روز 17 جنگ است دیگر هیچ خبری در مشهد نیست و نشد. کف خیابان اما شلوغ است و هر روز هم شلوغ‌تر می شود. بعد از قطعی اینترنت هیچ صدایی از جنگ در شهر نمی آید جز حجم زیادی از اخبار و ویرانی و آن عبارت‌های مشؤوم و مرسومی که توی کانال‌ها و خبرگزاری‌های منتهی به .ir می‌خواندم. صدای جنگنده در شرق تهران، انفجار در غرب تهران، صدای انفجار در شهریار، صدای انفجار در شیراز، الان صدای انفجار در مهشهر کرج، کمی قبل صدای جنگنده در کلاردشت و مشهدی‌ها داشتن جنگ را با کلمات و تصاویر تجربه می‌کردند. ما با اسکرول کردن و با تصاویر ویرانی و خبر ترورهای مختلف همدرد جنگ زده های پایتخت نشین و باقی شهرهای ایران بودیم و این دردآور بود. توی مشهد خبری نبود جز گاه گداری تست پدافند گوش گوش کنار شهر و این راستش آغاز عذاب وجدانم بود. چرا نمی توانم در ترس رفقای تهرانیم و ترس عمه و پسر عمه و دختر عمه و فوجی از کسی کارم در تهران سهیم بشوم؟ چرا نمی توانم در ترس رفقای تهرانیم و ترس عمه و پسر عمه و دختر عمه و فوجی از کس و کارم در تهران سهیم باشم جز شلوغی صف نانوایی و بنزین که زود هم تمام شد؟ چرا تخس نمی شود این هراس با ما که در شرقی ترین نقطه ایران زندگی می کردیم؟ چرا نمی توانستیم بخشی از ترس هایشان را قرض بگیریم یا با واهمه توی خیابان راه برویم؟ اغراق نمی کنم ذره‌ای در این حس که هر روز با خودم و با رفقایم زمزمه می کنیم که آن که این روزها در تهران مانده شجاعت بیشتری دارد و ایمان فزونتری و لابد بی کستر و بی جاتر و امیدوارتر از همه ماست که چسب پهن به شیشه های خانه اش چسبانده و کیف ایس استراریش را پیشتر از همه ما بسته و هر روز با صدای انفجار و رگبار پدافند از خواب بیدار می شود. صبح زود روز 2 جنگ پدر همسرم از تهران کند و با ماشین به مشهد آمد. توی حمله قبلی دیرتر این کارا کرد اما این بار تصمیم گرفت معطل نکند. بازار تهران نیمه تعطیل و حتی تعطیل شده بود با اینکه می گفت بازار دم عیدشان حتی توی این کسادی هم خوب شده بود. بنکدار اسباب بازی است و کم مشتری ندارد. اینجا خانه خودش را دارد و تشک خودش را. چند نفر دیگر را هم می شناسم که از تهران آمدند مشهد و البته تعداد زیادی که هیچ جا و مکانی ندارند ولی آمده بودند و خانه اجاره کرده بودند. یکی از بچه های خبرنگار مشهدی می گفت نرخ اجاره توی مشهد در روزهای جنگی دارد همینطوری زیاد می شود. خودش مستأجر است و این یعنی شرایط جنگی روی مستأجر مشهد آرام و بی‌ترخت و روخ تأثیر زیادی گذاشته بود. یک بار می گفت کاش یک گوشه این شهر بی کشتار و هزینه بمبی می زدن تا لااقل قیمت اجاره خانه زیاد از چیزی که هست نشود. این را از روی استیصال می گفت و بیچارگی، چون بعد از کلی گشت و گذار و بروبیا توانسته بود امسال خانه درست درمانی اما با اجاره نسبتاً بالا پیدا کند، ولی به هر حال جاگیر شده بود و تصور می کرد دست کم تا 2-3 سال می تواند توی همان خانه بماند. خانه‌ای که اجارهش حقوق ماهیانه‌اش را نصف می کرد. بعد از این حرفش پشیمان شد و با عذاب وجدان دوباره برگشت پشت میز کارش. این هم از مشکلات کشور بزرگ و وسیع مثل ایران است. اینکه اهالی شرقیش در هنگامه جنگ و ویرانی و کشتار در پایتخت و شهرهای مرکزی و غربیش فقط با تصویر و خبر و فیلم از آنچه رخ می‌دهد با خبر می‌شوند.

میدونی تو این جنگ مصیبت کم نبود. 40% از 3000 شهید اصلا قابل شناسایی نبودن، چون سلاحایی رو که امریکا و اسرائیل به کار برده بودن هیچی از این آدم ها، از این ایرانی ها به جا نذاشته بود. میدونید یعنی چی؟ یعنی 900 نفر ناپدیدن، نیستن، در حالی که تا روز قبل بمبارونا زندگی میکردن، بودن. 278 دانش آموز شهید شدن و میزان دیوکسید کربن تو تهران به 1,000,000 تن رسیده. 4,000 تن از اونا ترکیبات عالی بوده که کشندن. این کمکی بود که از قاره دیگه سرریز شد به کشور ما تا مثلا آزادمون کنه، تا یه عده رو خوشحال کنه و فکر کنن که موشکا آدمای عادی رو نمیزنن. اون شبی که یکی از خبرنگارای تلویزیونای ایرانی فارسی زبان از ترومن پلاس گفت و اشاره کرد به شلیک بمب اتم، همون روزی بود که ترامپ میخواست یک تمدن رو برای همیشه خاموش کنه. قبلش توی مصاحبه ازش پرسیده بودن چطور حمله به زیرساخت‌ها و نیروگاه‌های ایران جنایت جنگی محسوب نمیشه و اون جواب داده بود اونا حیوونن. ما رو میگفت، مایی که تو خونه هامون بودیم، تو شهرمون، تو سرزمینمون. حالا یکی میگفت اونا حیوونن و میخواست تمدن ما رو نابود کنه. اما یه تمدن وقتی نابود میشه که مردمی نباشن. به روایت آقای محمد رضایی راد نمایشنامه نویس گوش کنید. با ذکر این نکته که آقای رضایی راد توی متنشون به تاریخ جهانگشای جوینی و حمله و تجاوز مغول‌ها تو اون زمان هم اشاره‌هایی می‌کنه.

باد استغنای خداوند. کودکم مرا تکان داد و گفت بابا آنجا را. نگاه میکنم، تود ابری سیاه آرام و سلانه دارد پیش میآید از فراز کوه. به نظر آبستن می نماید. به کودکم می گویم بالاخره باران می آید. فرزندم می پرسد باران چیست؟ برایش توضیح می دهم که باران قطره های آب است که از دل ابرهای آبستن بر زمین می بارد و باعث می شود جوی های خشک پر آب شوند و گیاهان و رستنی ها بر زمین خشک و بی آب برویند و سنبله ها گندم بدهند. کودکم می پرسد گندم چیست؟ میگویم گندم دانه های غلاتند که با آنها میشود نان پخت. کودکم میپرسد نان چیست؟ نان چگونه میباید طعم نان را برایش توضیح دهم و چگونه اصلا بگویم طعم چیست؟ به جای آن همه گفتم بگذار ابر برسد اینجا و باران ببارد و زمین سیراب شود و سنبله های گندم برویند. بگذار گندم را آرد کنیم و نان بپزیم. آن وقت هنوز حرفم به پایان نرسیده بود که کودکم گفت بابا نگاه، ابر را شبیه اسب شده. نگاه کردم، راست میگفت، شبیه اسبی که داشت به تاخت نزدیک میشد. انگار داشت چهار نعل پیش می آمد تا زودتر خودش را به اینجا برساند. کودکم نگران گفت انگار کسی پشت اسب سوار است. نگاه کردم، بله انگار کسی پشت اسب ابری سوار بود. و آن چیست در دستش بابا که دارد توی هوا تکان می دهد؟ انگار شمشیری یا نیزه ای یا... کودکم با نگرانی خودش را به من چسباند. به او میگویم نترس فرزندم، ابر هر بار به شکلی در میآید. نگاه کن، الان دیگر شبیه چیزی نیست. کودکم نگاه کرد و دید اسب ابری دارد از هم وا میرود و شکل دیگری میسازد. ناگهان صاعقه ای در آسمان درخشید. کودکم با ترس خودش را به من چسباند. نترس، این صاعقه بود که از دل ابرهای بارانی میآید و میترکد. و همان لحظه صدای مهیب ترکیدن رعد آمد. کودکم وحشت زده و با زبان لکنت گرفته گفت باز هم اومدن. باز نه کودکم، این رعد است. این نشان خوبی است، یعنی باریدن باران نزدیک است. نگاه کن، ابر به ما نزدیکتر شده. کودکم سر برداشت و پرسید باران از کجا میبارد؟ از آسمان. کودکم وحشت زده تر شد. از آسمان؟ و به گریه افتاد. او را در آغوش گرفتم و سعی کردم دلداریش بدهم. نترس کودکم، ابر خوب است، باران خوب است، آسمان. کودکم که برای لحظه ای سر برآورده بود تا به ابر نگاه کند، ناگهان نگاهش خیره ماند. بابا نگاه کن. کی را؟ ابر را. نگاه کردم، ابر داشت تغییر شکل میداد، اما هنوز شکلی نداشت برایم. نترس، باد شکل ابر را هی تغییر می دهد. نگاهش کن. نگاه کردم باز، شبیه هیچی نبود. گفتم شبیه هیچی نیست عزیزم. ناگهان فریاد زد فرار کن بابا، بدو بدو برویم پناهگاه. دیدم آدم های دیگر هم با بچه هایشان دارند می دوند سمت سوراخ. هواپیما، هواپیما داره میاد، بدوید بریم زیر زمین. نگاه کردم، بله ابر شبیه هواپیمایی شده بود و با سرعت داشت به بالای سر ما می رسید. کودکم فریاد می زد، می گریست که بگریزیم. همه می گریختند. همان لحظه باز صاعقه زد. این بار صاعقه به تخت سنگی برخورد و ترکاندش و بلا فاصله رعد هم ترکید. بی اختیار من هم به سمت سوراخ زیر زمین که زمانی ورودی ایستگاه مترو بود فرار کردم. همه جا تاریک و ساکت است اینجا. هر از گاهی از درز و دالانهای بالای سر ما نور صاعقه برای لحظه‌ای همه جا را روشن می کند. سکوی مترو را که همه در خود کس کردند. نمی دانم آن بالا بالاخره باران آمد یا نه، اما صدای رعد پی در پی می آید. صدای پیرمردی را می شنوم که کنارم دراز کشیده و دارد دعا
دعای شبانه اش را می‌خواند. خداوندا دیگر چیزی از آسمان نفرست، هیچ چیز. خداوندا بگذار دیگر چیزی از آسمان نبارد. خداوندا بگذار بلای رحمتت بر ما نبارد. بگذار تنها همان باد استغنای تو بر ما بوزد روز و شب. کاش آن زمان از باران عکس می گرفتم، از ابر، از برف، از تگرگ، از ستاره ها عکس می گرفتم، از ماه، ستاره های کهکشان راه شیری، از صحابی ها، از هر آنچه در آسمان بود، تا روزی به کودکانمان بگوییم اگر دیدید قطره های آب از آسمان به سمت زمین می آیند، نترسید، نگریزید، نام آن باران است. اگر روزی لکه های سفید و سردی را دیدید در آسمان که رقص کنند به زمین می آیند و زمین را سفید می کنند، از آن نترسید. به آن بگویید برف، به آن بگویید ابر، به آن یکی بگویید تگرگ. اگر دیدید آب زیادی بر زمین جاری است، نترسید، اسمش را بگذارید رود، بگذارید چشمه، بگذارید جویبار. اگر دیدید این ستونهای چوبی سوخته و سیاه روزی برگ دادند و سبز شدند، اسمش را بگویید درخت. اگر دیدید بر شاخه های این درختان چیزهایی آویخته، اسمشان را بگذارید میوه و از خوردنشان نترسید، آنها در دهانتان منفجر نمی شوند. بچینید و بخوریدشان، خوشمزه اند، شیرین اند. همه آن چیزهایی که دیگر نیستند و روزگاری بودند نامی داشتند. همه آن چیزهایی که دیگر نیستند و روزگاری بودند نامی داشتند. نامی پیش از آن که باز به عصر پارین سنگ برگردیم. پیش از آن که باد استغنای خداوند بر ما بوزد.

نامی پیش از آنکه باز به عصر پارین سنگ برگردیم، پیش از آنکه باد استغنای خداوند بر ما بوزد.

0: Take me back to the Stone Age. Drag me back to the Stone Age. Take me back to the Stone Age. Turn me back to the Stone Age.
1: میدونی توی این جنگ که ظاهرا بعضی ایرانی هم طرفدارش بودن، فکر میکردن خراب میکنیم بد میسازیم، ایران رو دوباره به شکوه سابقش برمیگردونیم. اما فکر میکنید چه چیزهایی آسیب دید؟ چه چیزهایی برای همیشه از دست رفت یا چه چیزهایی نابود شد در حالی که قرار نبود از بین بره؟ 28 اثر تاریخی توی اصفهان و کاخ گلستان و سعدآباد توی تهران نمونه اونها بودن. این دو روایت رو از خانم‌ها فاطمه علی اصغر، سردبیر وقت روزنامه پیام ما، و خانم فرزانه قنبری، خبرنگار که شاهد عینی خرابی‌ها تو کاخ سعدآباد بوده رو بشنوید.
2: از اونجایی که طبق قوانین بین المللی و در درگیری ها مخاصماتی که معمولا به وجود میاد، هیچ کشوری حق نداره آثار تاریخی سرزمین مورد هجوم و مورد حمله واقع کنه. اما متاسفانه از اونجایی که در هر شهری تمام آثار در هم تنیده هستند، در کنار هم هستند و یک بافت رو در واقع به وجود میارن، بنابراین اجزای شهر که جداگانه نیست، وقتی که بعضی از اهداف مورد حمله قرار گرفتن در تهران و شهرهای دیگه به خصوص اصفهان و سنندج، شاهد این بودیم که خیلی از آثار دچار موج حملات شدن و به شدت آسیب دیدن. تا همین امروز که با شما صحبت میکنم، بر اساس آماری که داده شده 114 اثر که مهمترین آثار جهانی هم در اونها وجود داشته، که اصلا آثار جهانی خودش کنوانسیون های جداگانه‌ای در یونسکو داره، یعنی به غیر از اون کنوانسیون های بین المللی که در کلام وجود داره، به جز اون اصلا آثار جهانی خودشون به صورت ویژه در شرایط بسیار حفاظتی خاصی باید قرار بگیرن. اما متاسفانه در اولین حملات به تهران، کاخ گلستان و نقش جهان، آثار در واقع جهانی ما و چندین اثر دیگه مورد هجوم واقع شدن. وقتی که موج حملات به میدان ارگ

0: به کاخ گلستان آسیب رسوند، خیلی ناراحت کننده بود. یعنی اون روز رو من فراموش میکنم، چقدر استرس، اینکه چه اتفاقی افتاده، کدوم بناها آسیب دیدن، چه اتفاقی داره میفته. و بعد که دیگه عکس ها بیرون اومد و بچه ها حتی از روزنامه خود ما دوتا از بچه ها رفتن و اونجا گزارش تهیه کردن، خانم قبادی و بهنام صابر نعمتی رفتن و از اونجا گزارش تهیه کردن و با چشم خودشون اون خسارات رو دیدند، که واقعا من خودم اون روز حتی اسمم رو داده بودم برم، ولی واقعا یارای روبرویی شدن با اون تالار آینه که خیلی هاش شکسته، سقفی که فرو ریخته. آخه میدونید برای اینکه هر کار کوچیکی تو میراث فرهنگی انجام بشه، هر مرمتی که انجام بشه، هر کدوم از اینها چیز به یک نتیجه‌ای برسه، پروژه های مرمتی اینجوری بود که خیلی از رسانه ها و کنشگرها باید واقعا سالیان طولانی تلاش کنن تا این به نتیجه برسه. و خب حالا میدیدی که دسترنج به هر حال این همه طولانی مدت تلاش کردن برای حفاظت از آثار تاریخی که دیگه بخشی از جان و تنت شده و واقعا ناراحت کننده است و آدم دیوانه میشه. و این حرفو خیلی هم نمیتونی تو این شرایط بزنی، به خاطر اینکه خیلی ها میگن خب خیلی از آدم ها مردن، در حالی که واقعیت اینه که ما این بناها جون دارن و آسیب دیدن اونها غیر قابل جبرانه، چون دیگه اون هنرمنده، اون بخشی از اون در واقع صنعتی کاری که در دوره خودش اومده شروع کرده کار کردن، اون هنر رو دیگه ما نمیتونیم ببینیم. یکی از جاهایی که خیلی دلم شکست که اونجا آسیب دید، یعنی واقعا غم‌انگیز بود، به نظر من مجلس کاخ سنای تهران بود. میدونین که تهران بیشتر این آسیب رو از آثار تاریخی دیده. این مجلس سنا با پیشینه تاریخی که با ما آغاز کرده بود و بحث قانونگذاری رو مطرح میکنه، نخستین جلساتی که برای قانون در مملکتمون برگزار میشه تو اینجا بوده، بنایی بوده شبیه مجلس مهستان ساخته میشه، اگر اشتباه نکنم فروغی اون رو طراحی کرده بوده و از معماری های شاخص جز بناهایی بود که واقعا به نظر من حیات دموکراسی و تلاش دموکراسی طلبی در ایران در اونجا قلبش میزد. و سقف گنبدیش رو من توی عکس ها دیدم، چون از نزدیک امکان بازدید برای ما وجود نداشت و دیدیم که اونجا فرو ریخت. خب میدان نقش جهان که تصاویر زیادی هم ازش منتشر شد، مجموعه های وسیعی بودن از آثار جهانی ما که اونها همه آسیب دیدن و مهمترینشون که خیلی هم شاید عکس هاش رو دیده باشین، چهلستون بود که بسیار آسیب دید و این بسیار غم انگیز بود. بسیاری از دوستداران میراث فرهنگی تلاش کردن حتی زنجیره انسانی تشکیل بدن و نشون بدن که واقعا بناهای ما برای ما مهمه و برای زدن هر هدفی شما نباید به تاریخ بشریت و تاریخ تمدنی ما حمله کنید. یکی از چالش برانگیزترین بحث هایی که در این مدت بسیار مطرح شد بحث سپر آبی بود. شاید شما هم توی سری از عکس ها دیده باشید که یک سپر آبی رنگی رو گویا خود وزارت هوری میراث فرهنگی به بسیاری از محوطه ها و بناهای تاریخی گفته که این رو نصب کنن برای اینکه اعلام این بکنیم که اینجا یک بنای بسیار ارزشمند بشریه و نباید به اون تعرضی بشه. همطور که میدونید سپر آبی یک در واقع انجیو بین المللیه که در اون بشر از کشورهای مختلف جمع شدن تا در جنگ ها و در بحران های بزرگ مثل یک صلیب سرخ، در واقع سپر آبی صلیب سرخ آثار تاریخی ایرانه. ولی عجیب اینه که بهتون بگم که متاسفانه به سری دلایل بسیار عجیب و غریب طی دوران‌های مختلف ما به این کنوانسیون نپیوستیم. با این وجود یک سری از دوستان پیام داده بودن از اهالی میراث فرهنگی و تلاش کرده بودن و این سپر آبی پیامی رو اعلام کرد در حفاظت از آثار تاریخی و اون رو در همین روزهایی که بر ما گذشت در میانه جنگ منتشر کردیم. خب خیلی از در واقع مسئولین مختلف و نهادهای مختلف که مرتبط به میراث فرهنگی بودن نامه های مختلفی زدن تا جهان بدونه که آثار تاریخی ما نیاز به حفاظت داره، ولی واقعا نمیدونیم که چه خواهد شد و همچنان این نگرانی ها وجود داره تا بیش از این آثار جهانی ما، آثار ملی ما، آثاری که در قلب و روح ایرانیان در طی قرون مختلف شکل گرفته برای آیندگانمون، برای وطنمون، برای مملکت و مردمش باقی بمونه.
1: دهم اسفند بود که میدون ارک رو زدن و کاخ گلستان که در شمال این میدون قرار داره هم در همین حمله آسیب دید. وقتی وارد مجموعه می شدیم بناها ظاهرشون آسیب جدی ندیده بود به جز شکستن شیشه ها و از جا در اومدن بعضی از پنجره ها، اما وقتی وارد بناها می شدیم تازه فاجعه خودش رو نشون می داد. خیلی از ما کاخ گلستان رو با آینه کاری های ظریفش به یاد میاریم، در تالار آینه، در تالار سلام یا همون تالار تاجگذاری، در شمس العماره، در ایوان مرمر و بناهای دیگه کاخ، و همین آینه کاری ها متاسفانه بر سر موج انفجار بیشترین آسیب رو در کاخ گلستان دیدن. همینطور ارسی های بسیار ظریفی که در این کاخ در ایوان مرمر و شمس العماره بودن بر سر موج انفجار تخریب شدن. تالار آینه بیشترین آسیب رو دیده، اونجا خب قبل از جنگ در حال مرمت بود، مراحل آخر مرمتش رو داشت میگذروند و متاسفانه آسیب خیلی جدی دیده. لوسرها آسیب دیدن، سقف تالار تخریب شده یک بخش زیادیش و آینه کاری های دیوارها هم همینطور، و باید دید که حالا بحث مرمت این مجموعه به چه صورت خواهد بود با توجه به اینکه ثبت جهانی هست و ببینیم که یونسکو چقدر مشارکت خواهد کرد در این زمینه. مجموعه سعدآباد در 26 اسفند در حمله‌ای که به تشکیلات نظامی مجاورت این مجموعه شده بود آسیب دید. در ابتدای ورود خب به خصوص در بخش شمالی مجموعه که نزدیکتر بود به این تشکیلات نظامی، اولین چیزی که ما می‌دیدیم انبوه شاخه‌های شکسته‌ای بود که بر سر موج انفجار در محوطه پخش شده بود، درختی که شکسته بود و آسیب دیده بود، و در بین بناهایی که در شمال کاخ قرار داره کاخ سبز که کاخ اختصاصی رضا شاه بود بیشترین آسیب رو دیده. یکی از زیباترین کاخ‌های مجموعه است با معماری فوق‌العاده‌ای که داره. متاسفانه اتاق خواب که تمام دیوارها و سقفش آینه کاری شده است یک بخش زیادیش تخریب شده، تالار آینه همینطور، سقف ورودی مجموعه ریخته بود، اون گچبری های زیبایی که داشت، و یک اتاقی داره کاخ سبز به نام تالار خاتم که خیلی به لحاظ هنری فضای شاخصیه به خاطر اینکه دیوارها و تمام مبلمان اتاق خاتم کاری شده است و اصلا به خاطر همین بهش میگن اتاق خاتم. و نکته که متاسفانه در مورد کاخ سبز و کاخ سفید یا همون موزه ملت در مجموعه وجود داشت این بود که فرش های نفیس این مجموعه و مبلمان اتاق‌ها، به رغم اینکه بعد از اعتراضات دی ماه گفته شده بود که همه اشیا باید به انبار منتقل بشن، این اتفاق نیفتاده بود و حالا نمیدونم که نمیشد که مبلمان رو به انبار منتقل بکنن یا دلیل دیگه ای داشته. اما مسئله که هست اینه که حتی یک حفاظ نایلونی ساده یا یک حفاظ پارچه‌ای هم روی این مبلمان قرار نداشت و ریزش سقف و اون ترکش هایی که از پنجره وارد شده بود یا شکستن شیشه ها به این مبلمان آسیب زد و به خصوص در اتاق خاتم که حتی میز کار، کتابخونه، گلدون کنار اتاق، صندلی هایی که توی اون اتاق بود همه خاتم کاری شده بود و بر سر ریزش سقف و اون شکستن شیشه ها همه اینها آسیب دیده متاسفانه.
2: حالا دوباره رسیدیم به تهران. بذارید حالا که تو تهرانیم براتون یه قصه بگم، قصه یه دربدری. علی نیکبخت مستندساز یکی از اونایی بود که بهش خبر میدن خونش خراب شده. اون روز شمار حوادث زندگیش رو نوشته و من فقط بخشایی از متن اون رو میخونم. بالاخره بعد از 46 ساعت تصمیم گرفتم بنویسم. نزدیک ونک بودم که محدثه زنگ زد. گوشی رو که برداشتم جیغ زد اینجا رو زدن. چشمام دیگه جایی رو نمیدید. سیاهی جلوی چشمم رو گرفته بود. فقط پرسیدم همتون سالمین؟ میون گریه گفت آره. گفتم تمام شد، من دارم میام. با جواد قرار داشتم، صداش کردم و گفتم من رفتم. کوچه ما رو زدن. این بار مسیر رو یادمه، کاملا روی موتور متمرکز بودم. در طول راه با خودم حرف می زدم، مرحله به مرحله مرور می کردم که چی کار باید بکنم. به اتوبان امام علی که رسیدم، نزدیک پل خیابون خاوران رد دود رو دیدم. دلم لرزید. از روی عصبانیت گاز موتور رو بیشتر فشار می دادم، اما تهش همین بود. ناگهان متوجه شدم دارم خودم رو به کشتن میدم. رسیدم. هنوز نیروهای امدادی نرسیده بودن. سر چهارراه مسجد صدای جیغ میومد. چند ثانیه طول کشید تا بفهمم صدا از دخترهام و محدثه است. صورتشون از اشک خیس بود. دخترها رو بغل کردم. صدای گریهشون بلندتر شد. بریده بریده حرف میزدن. انگار با فریاد و تند حرف زدن ترسشون رو بیرون میریختن. محدثه همونجا وسط خیابون نشست و یه دل سیر گریه کرد. جمعیت دور و برمون بود و نمیتونستم بغلش کنم. با اون حرف زدم اما انگار صدام رو نمیشنید. مدام صحنه انفجار رو برام مرور میکرد. از بچه ها، از بردنشون به حموم، از دو مرحله بودن انفجار، از اینکه چرا اینجا رو زدن، از تخریب خونه، از ماشین، از اینکه چرا ما رو زدن. هر چند جمله یک بار گریه میکرد. کاش میتونستم کمی آب پیدا کنم. برای چند دقیقه خودم رو قانع کردم که فقط باید 20 دقیقه بگذره. فقط باید اینا باور کنن که من واقعا اومدم، که هنوز هستم. اطرافم به قدری شلوغ بود که نگو. اما حالا که فکر میکنم فقط یه همهمه تو خاطرم مونده. هیچ تصویر مشخصی ندارم. حتی یه فرم ثابت هم یادم نمیاد. وقتی کمی آروم شدن تصمیم گرفتم اونا همونجا بمونن و من برم ماشین رو بیارم. وارد کوچه متانت شدم. راه رو بچه های بسیج بسته بودن. انتهای کوچه صحنه آخر زمانی بود. چیزی شبیه تصاویر هالیوودی از ویرونی. روبروی محدوده نون سنگکی از هر طرف دود و گرد و خاک و سیاهی تا آسمون بالا می رفت. آدم ها بی نظم و به قاعده حرکت می کردن. همونجا ایستادم. بالای سرم تقریبا همه ساختمون آسیب دیده بودن. کف زمین با خورد شیشه فرش شده بود. ماشینا پر از ترکش آوار بودن. اما باز هم هیچ روایت متمرکزی در ذهنم شکل نمی گرفت. انگار خود ذهنم هم بمبارون شده بود. ناگهان کسی کنارم فریاد زد ساختمونا رو تخلیه کنید. صداش میون بلوک های دالانی می پیچید و بر می گشت. بازگشت صدا ترسناکتر بود. تخلیه کنید. وقتی برگشتم سمت بلوک 66 تازه ماشینم رو دیدم. از کنارش رد شده بودم و متوجه نشده بودم. زیر لایه از غبار خاک و خورد سنگ نشسته بود. ترسیدم روشن نشه. نشستم پشت فرمون. جلوم رو نمی دیدم. شیشه کاملا با خاک پوشیده شده بود. برف پاکن رو زدم. پرده غبار کنار رفت و دوباره جهنم رو دیدم. این بار از پشت شیشه ماشین. ماشین من یه عادت داره، دو بار برقش رو قطع و وصل باید بکنم تا روشن بشه. بار اول که قطع کردم برف پاکنها وسط کار ایستادند. لحظه بعد دوباره نیمه کار متوقف شدند. ترس به من حمله کرد. اگه روشن نشه چی؟ تصویر مبهم جهنم از پشت شیشه ماشین روبرون بود. ماشین درست رو به سمت حادثه ایستاده بود. داخل ماشین انگار توی سالن کوچیک سینما نشسته بودم و روبرون پرده سینما بود. صحنه در اوج اکشن. استرس، خشم، عصبانیت و در این حال نوعی حیرت تلخ از اینکه چرا چنین جایی رو زدن. دوباره با خودم حرف زدم. الان وقت متحیر شدن نیست. علی بجم روشن کن این لعنتی رو. زیر لب خدا خدا می کردم. روشن شد. حالا باید از اینجا بیرون می رفتم. از میون سفره ای از خورد شیشه که تمام زمین رو پوشونده بود. چشم هامو بستم و راه افتادم. صدای چرخ چرخ شیشه ها زیر چرخ ها داشت دیوونم می کرد. می ترسیدم ماشین متوقف بشه و تو این جهنم بمونم. باید دخترها، همسرم، مادرزنم و پدرزنم رو نجات می دادم. خیشاوندا و آشناهای ساکن شهرک مستقیم و غیر مستقیم خودشون رو رسونده بودن. جهنم دیگه ای شکل گرفته بود. آدم ها گروه گروه و بی‌نظم تو تمام فضای محل پخش بودن. گریه، بهت، انتظار، فریاد، خودزنی. همه این صحنه های تلخ تو فاصله زمانی کوتاهی بارها و بارها جلوی چشم تکرار شد. من پیش از این بارها چنین پلانهایی رو دیده بودم. حتی فیلم گرفته بودم. توی ایران و ترکیه، توی سیل، توی زلزله، توی جنگ 12 روزه. اما این بار فرق داشت. این بار خودم آواره شده بودم. نمیدونستم کجا برم، کی برم، چطور برم و اصلا چه چیزی با خودم بردارم. نزدیک 52 ساعت از آوارگی من توی این حمله میگذره. حدود 150 ساعتم از آغاز جنگ گذشته. تو روزهای نخست با وجود آشفتگی عمومی نوعی نظم ناشی از شرایط جنگی در زندگیم شکل گرفته. اما حالا بی نظمی فرسایندهی حاکمه. تو 72 ساعت گذشته تقریبا هیچ افطار و سحری رو توی مکان نگذروندم. مدام میون تهرون و برگ جهان، جایی که فعلا فرزندان مستقر هستن، تو رفت آمدم. گاهی هم به دلیل طولانی شدن کارها شب به اونجا نمیرسم. توی این مدت دو بار به محل اصابت موشک توی شهرک رفتم. نیروهای بسیج، محوطه صنایع دفاع که اسم قدیمش اینه اما الان اصلا نظامی نیست رو منسجم و منظم محافظت میکنه. برای خیلی از اونا همین نقطه به خط مقدم جنگ تبدیل شده. بینشون نوجوانای متولد دهه 80 هم دیده میشن. صادقانه بگم از دیدن اینکه نوجوانا از نزدیک با واقعیت ها مواجه میشن و ارتباط ملموسی با اون برقرار میکنن خوشحال میشن. امیدوارم براشون روشن شه که راه علاج تو همین سرزمینه. تو سالهای 401 تا 402 مسئول مالی بلوک 66 شهرک بروجردی بودم. ساختمونای این شهرک الان حدود 20 سال قدمت دارن. هر بلوک شامل 32 واحد در 8 طبقه 4 واحدیه. از اونجا که شارژ ماهانه رو به ازای هر نفر دریافت میکردم، آمار دقیق ساکنا رو میدونستم. اون سال با 107 ساکن در بلوک شروع کردم و با 104 نفر تحویل دادم. 3 نفری که کم شدن جوانایی بودن که ازدواج کردن و از بلوک رفتن. تقریبا تمام بلوک های کوچه متانت هم جمعیتی در همین حدود، حالا یه خورده کمتر و بیشتر داشتن. موشک تو انتهای کوچه متانت فرود اومده. جایی نزدیک تنها نونوایی سنگکی شهرک. روبروش مغازه سبزی فروشی علی آقا بود، کنارش بنگاه املاک حقیقت که حالا به طور کامل نابود شده و کنار اون یکی یه سوپرمارکت قرار داشت که اونم از بین رفته. بلوک مسکونی بالای بنگاه املاک حقیقت مستقیماً هدف قرار گرفته. طبقات 8 تا 6 عملاً دیگه وجود ندارن. ساختمون مثل گلی شکفته از هم گشوده شده. موشک بعد از برخورد به سمت بلوک جنوبی حرکت کرده و طبقات اول تا 4 اونم نابود کرده. بلوک بالای سبزی فروشی علی آقا که تو غرب محل اصابت اولین موشک قرار داره به حدی دچار تخریب شده که عملاً امکان تعمیر اون بی‌معناست. تو بلوک جنوب شرقی هم 2 ساختمون مستقیماً مورد اصابت قرار گرفته. نمای ساختمون‌ها شکافته شده، مثل آبکش ترکش دریافت کرده و هیچ یک از پنجره‌هاش سالم نمونده. تا اینجا تنها درباره 4 بلوک نوشتم که باید از نو ساخته بشن. اما تخریب‌ها به همینجا محدود نمیشن. دست کم 12 بلوک دیگه که به صورت حلقه‌ای پیرامون این 4 ساختمون قرار دارن با آسیب‌های جدی مواجه شدن. شیشه ها خورد شده، چارچوب درها آسیب دیده و بخشایی از سازه دچار خسارت شدید شدن. خونه ما هم میون همین بلوک ها قرار داره. بلوک 66 اول کوچه متانت. همین الان بیش از 15 بلوک تخلیه شدن. اگه برای هر بلوک به طور میانگین 110 نفر ساکن در نظر بگیریم، تنها در همین محدوده صدها نفر خونشون از دست دادن و آواره شدن. 4 بلوک باید کاملا از نو ساخته شن و ده ها ساختمون دیگه نیازمند بازسازی جدی هن. من گفتم هیچ کس آواره نشده، اما به این معنی نیست که کسی خونش رو از دست نداده. این نکته یکی باید بهتون بگم. بعد از 18 روز جنگ و 15 روز آوارگی، بالاخره محدث من رو سرزنش کرد. تسلیم شدم. پدر و مادرش رو برداشتیم و به بادرود آمدیم. شهری که 145 کیلومتر از اصفهان فاصله داره. یه شهر کویری با مردمانی سخت کوش و آرام. وقتی وارد شهر شدم، انگار دنیا برام برگشته بود. شوکه شدم. فضای اونجا مثل ایام نوروز بود. برام باور نکردنی بود. صندوق‌های میوه، پالت‌های نوشابه تو خیابون و مردم تو خیابون اصلی که مشغول خرید و تدارک عید بودن. من از یک کلان شهر جنگ زده اومده بودم. خودم آواره انفجار تو شهرک بروجردی شده بودم. موشک عمل نکرده به کوچه پشت خونه پدرم برخورد کرده بود. اطراف خونه خواهرم تو میدون خراسون و ورزشگاه پناهی انواع کشته ها و زخمی ها به خاطر اصابت موشک ها به زمین افتاده بودن. فقط در اطراف من این اتفاق ها افتاده بود. از فضای ملتهب جنگ و صدای انفجارها فقط 300 کیلومتر دور شده بودم و وقتی به بادرود رسیدم انگار هیچ خبری نبود. با محدثه درباره این فضا حرف می زدیم. هر دو متعجب بودیم از اینکه مردم اینجا هیچ اشرافی به اون چه که در منطقه میگذره ندارن. حرفایی که از اونا میشنیدیم بیشتر شبیه تحلیل‌های ساده و بی‌تأثیر بودن. مردم هیچ چیز دقیقی از وضعیت جنگ نمی‌دونستن. بیشتر از اخبار داخلی و خارجی به همین بسنده می‌کردن. نه درباره روزهای گذشته چیزی می‌دونستن، نه برای آینده جنگ تحلیل خاصی داشتن. حرف از تغییر حاکمیت می‌زدن و اینکه منتظر بودن چی پیش میاد. این فضای ناآگاهی محدثه رو کلافه کرده بود. توی مغازه خرید کرده بود و فروشنده ازش پرسیده بود تهران چه خبر؟ محدثه از تخریب‌ها و صدمه‌های ناشی از موشک‌ها براش گفته بود. جالب این که فروشنده 200,000 تومان تخفیف بهش داده بود تا کمک کنه به آوارگان جنگ زده. این اتفاق محدثه رو عصبانی کرده بود. اون بارها این موضوع رو با من مرور کرد. احساس می‌کنم موقعیتی که با اون روبرو شدیم نشون دهنده نوع کم توجهی به واقعیت است. در حالی که اطراف این شهر از ابوزیدآباد تا نطنز هدف حمله موشکا قرار گرفته بود، مردم فقط اخبار رسانه‌ای رو می‌خونن و تحلیل‌های سطحی از اون دارن. شب اول که وارد بادرود شدیم برای خرید شام به میدون امام حسین غذافروش کبیر رفتیم. در اونجا روحانی مصلای بادرود تو خیابون مقابل مردم سخنرانی می‌کرد. صحبتاش بسیار سخت و خشک بود، انگار که فقط در حال خوندن گزارش‌های رسمیه. به مردم میگفت چیزهایی میدونه که نمیتونه بگه. راستش من از این همه فرصت سوزی متحیر شدم. مردم که دورش جمع شده بودن عملاً هیچ بهره‌ای از حرفاش نبردن. این موقعیت برام شگفتی داشت که تو چنین شرایطی حتی اگر فردی از نزدیک شاهد اتفاقات باشه، باز هم ممکنه از اون چه در اطرافش میگذره بی‌خبر بمونه. در فضایی مثل بادرود که دور از مناطق جنگیه، اخبار و تحلیل‌ها بیشتر به یه نمایش رسانه‌ای تبدیل میشه تا درک واقعی از بحران‌ها. اینجاست که تفاوت عمیق میان تجربه مستقیم جنگ و برداشت رسانه‌ای از اون مشخص میشه. امروز 23 روز از آغاز جنگ میگذره و من که نزدیک 5 روز تهران رو ترک کردم، حالا در بادرود به سر میبرم. دخترها نوا و حنا گاهی با نگرانی در مورد جنگ صحبت میکنن، اما جوی که در اطرافشون ایجاد شده تا حد زیادی استرس و استرابشون رو کاهش داده. هر دو در دنیای کودکی خودشون غرق شدن، نقاشی میکشن، خاک بازی میکنن، شبها آتیش بازی میکنن و کارتون میبینن. این فعالیت ها تا جای ادامه داره که شبها از خستگی بیهوش میشن. دیشب محدثه نقاشی هاشون رو به من نشون داد. نقاشی‌های با رنگ‌های متنوع، به ویژه تصاویر طبیعت و آسمان پرستاره شب که به وضوح احساسات و آرامش درونی اونها رو منعکس می‌کنه. اما در مقابل محدث دیگه از اخبار جنگ چشم بر نمی‌داره. نگران و مضطرب و به طور دائم به خودش استرس تزریق می‌کنه. دیگه هیچ چیز نمی‌تونه اون رو از اخبار دور کنه و همین تپش قلبش رو افزایش داده. برام عجیبه که در 14 سال گذشته هیچ وقت اینطوری نگران و پر استرس ندیده بودمش. تو این شرایط دشوار چالش‌های نهاد خانواده‌ام افزوده شده. من در مواجهه با اونها احساس بی‌تجربگی و ناآگاهی می‌کنم. تو این روزهای تاریک و پر از استراب، پیچیدگی‌های جدیدی به روابط خانوادگی و فردی اضافه شده که نه تنها برای من، بلکه برای هر کسی که تو این بحران گرفتاره، آشنا و قابل درکه. این روزا نشون میده که تو شرایط بحرانی گاهی ساده ترین کارها مثل برقراری ارتباط با دنیای بیرون میتونه پیچیده و دشوار باشه. در این حال به وضوح مشخصه که تلاش برای حفظ آرامش در دل این بحران حتی اگر کوتاه مدت و موقتی باشه به نوعی مقاومت در برابر فشارهای بیرونی تبدیل میشه. در چنین فضایی هر لحظه که بشه از بحران فاصله گرفت، حتی اگر برای چند ساعت باشه، خودش یه نوع پیروزیه. و حالا صدای خانم محدثه چیزری رو بشنوید، همسر آقای نیکبخت، از لحظه‌ای که می‌خواستن تهران رو ترک کنن و قصه ترک تهران.
3: تهران عزیزم بدرود. در جنگ 12 روزه حتی فکر به خارج شدن از تهران هم اذیتم می‌کرد. صدای تلویزیون را برای بچه‌ها زیاد می‌کردم و از بس که وضعیت خانه عادی بود، حتی به صداهای بیرون شک هم نمی‌کردند و ما تمام مدت در خانه و در شهر خودمان بودیم. اما تهران، تهران عزیزم که فکر رها کردنت هم آزارم می‌داد، این بار خطر تا 200 متری هم آمد و من ناگزیر شدم. شهر من، من را ببخش. من مهاجر به تو نبودم، تو همیشه بخشی از وجودم بودی. من از این که رهایت کردم در دل خود مکدرم. احساس میکنم فرزند خیانتکاری هستم. یادش بخیر، همیشه بهترین وقت سال همین موقع بود، وقتی جوانه های سبز نوک درختان پیدا میشد. بعضی درختان غرق در شکوفه بودن. آسمان تا جایی که ساختمان ها اجازه دیدن میدادن آبی آبی بود و نم باران میزد. آه ای تهران دوست داشتنی من، با خودم فکر میکنم باز هم میتوانم از چهارراه سیروز تا چهارراه گلوبندک را پیاده گز کنم، میتوانم ماشین برقی سوار شم، به مسجد شاه بروم و از پله ها که پایین میروم محو کاشی های روبرو شوم، بازار را وجب کنم، میتوانم ناصر خسرو را تا پایین بیایم، از جلوی دارالفنون بگذرم و چای و ادویه و قهوه بخرم، میتوانم دوباره به خانه امام جمعه بروم و از دیدن آینه کاری هایش حظ کنم. با خودم فکر میکنم کاش زودتر نوا را به مروی میبردم تا برای دستبندهایش مهره بخرد. اگر دیگر هیچ وقت نتوانیم به خانه برگردیم چه؟ به علی گفتم من دیگر نمیخواهم تهران زندگی کنم. این است که من نمیخواهم تو را اینطور ببینم. من دیگر نمیتوانم از فردوسی تا ایران شهر پیاده گشت کنم. نمیتوانم در خیابان پیروزی برای تولد بچه ها دنبال کیک تولد بگردم. من نمیتوانم در خیابانهایت راحت قدم بزنم. من با دست فروش های خیابان انقلاب، معجون فروش های زیر پل روشندلان، کتاب های باغ کتاب، نئون ها، روشنی های لاله‌زار، ابزار و هیاهوی حسن آباد، کبابی های زیر بازارچه، باقلوا فروشی های دولت آباد، بوی تند ماهی خیابان مصطفی خمینی خاطره دارم. من دلبسته به تک تک خیابونات هستم. این که دیگه نتونم مثل قبل یادشون بیارم آزارم میده. من رو ببخش. ببخش که تنهات گذاشتم.

0: اما برای اینکه روایت تهران کامل بشه، حرفای خانم راحله از عدیم گوش بدید کمک میکنه.
1: من یکی از ساکنین خیابون پاسدار تهرانم و این روایت من از جنگی که درگیرش هستیم. شروع بمبارونای تهران برای من توی شرایطی بود که با همکارم مثل یه روز عادی داشتیم داستانای آخر هفتهمون رو رد و بدل می‌کردیم که یهو یکی از همکارامون اومد و موبایل به دست گفت شروع شد، تهران رو زدن. ما همینطور هاج و واج مونده بودیم که چه اتفاقی داره میفته. یهو دیدم که گوشیم داره زنگ می‌خوره و یکی از دوستام از اون طرف خط ازم با استرس داشت میپرسید که کجایی و من بهش گفتم سر کارم. ازم پرسید کسی خونه است؟ گفتم که آره فکر می‌کنم مامانم هست. گفت بهش زنگ بزن نگران نباش، ولی مثل این که اطراف خونه شما یه سری انفجار اتفاق افتاده. من واقعا توی اون چند دقیقه که بتونم با مامانم صحبت کنم داشتم از استرس میمردم. همش داشتم به این فکر میکردم که من اینجام و خانوادم اونجا بودن و از دستشون دادم. هرچی زنگ میزدم به مامانم تلفن بوق میخورد و اتصالش برقرار نمیشد. به بابام، به برادرم، هیچ کدوم نمیتونستم باشون صحبت کنم. بعد از اینکه انگار یه اون واقعا برام گذشت، ولی چند دقیقه بعدش تونستم با مامانم صحبت کنم. مامانم انگار داشت میدوید، نمیدونم دقیقا داشت چی کار میکرد. بهم گفت اینجا رو زدن و من بهش گفتم که فقط از اون محله خراب شده بیایم بیرون. مامانم گفتش که چیزی میخوای برات بردارم و من واقعا هیچی توی ذهنم نمیگذشت، فقط به این داشتم فکر میکردم که خانوادم نجات پیدا کنن. من بهش گفتم چیزی نمیخوام و از اونجا بیایم بیرون و دور شید. بعد از اون فهمیدم که برادرم سر کار بوده. باهاش صحبت کردم و بهش گفتم که مامان اینا دارن از خونه میان بیرون و تو هم بیا شرکت ما، اینجا قراره همون ببینیم. برادرم 4 تا گربه توی خونه داره و بهم گفتش که من باید برگردم خونه گربه هامو بردارم. بهش گفتم نگرانشون نباش، خونه سالمه و وایسا مامان اینا میان و ما میریم گربه هاتو برمیداریم همه با هم. خلاصه آروم شد و قرار شد که بیاد پیش من. توی مدتی که شرکت بودم همکاران می اومدن دونه دونه خدافظی میکردن و می گفتن که دارن میرن پیش خانواده هاشون و من همینطور نشسته بودم تا دختر یکی از همکارا به هم زنگ زد و گفتش که میشه بابام بیاد خونه و من بهش گفتم که خب چرا نمیشه، این تصمیم خود پدرته که اگه بخواد میتونه بیاد. به من گفت لطفا تو هم برو خونتون و من فقط خندیدم و اصلا خدافظی کردیم. چند دقیقه بعدش دوباره به هم زنگ زد، گفت من اصلا حواسم نبود، تو که اصلا نمیتونی بری خونه، تو هم بیا خونه ما. و من بهش گفتم که نه، من منتظر مامانم اینا هستم که بیان اینجا تا ببینیم که چی کار باید بکنیم. ما گربه هم خونه است و اصلا نمیدونم باید چی برداریم، چی کار کنیم، کجا بریم. خلاصه اصلا خدافظی کردیم و همینجور تلفنم زنگ میخورد و دوستان ازم میپرسیدن که چی شده، خانواده کجان، خودت کجایی، چه اتفاقی افتاده و من خودم هم نمیدونستم که چه اتفاقی داره میفته. مطمئن بودم که اینترنت قراره قطع بشه، برای هم یه مسیج نوشتم و به دوستان که ایران نیستن فرستادم و گفتم که بچه ها تهران رو زدن، اطراف خونه ما بوده ولی ما خوبیم و قراره که هممون جمع شیم توی شرکت تا ببینیم چی کار باید بکنیم. یکی از دوستان که در جریان داستانای ما بود، اون میدونست که ما دنبال این هستیم که خونه رو قبل از این جنگ جابجا کنیم. ما همش میترسیدیم که یه اتفاقی بیفته و خونه از دست بره. دنبالش بودیم، خیلی سعی کردیم ولی نشد. اون به هم گفتش که شماره مامانش رو برام میفرسته و ما با مامانش هماهنگ کنیم و از تهران بریم ویلای اونا. من ازش تشکر کردم ولی تشکرم هیچ وقت به دستش نرسید. مامانش هم به هم زنگ زد و آدرس ویلاشون رو برام فرستاد و دعوتمون کرد که بریم اونجا. خودشون داشتن همراه خانواده هاشون میرفتن و من ازش تشکر کردم چون مطمئن بودم خانواده‌ام قبول نمی‌کنه. بالاخره برادر من بعد از 2 ساعت از شروع جنگ رسید به شرکت ما. یه راهی که حدود 30 تا 40 دقیقه راه بود تو حالت عادی رو اول با تاکسی اومده بود و بعد به خاطر اینکه خیابون کاملا قفل شده بود تصمیم گرفته بود که بقیه راهو پیاده بیاد. ما همجور نشسته بودیم، ماه رمضون بود، یه سری بچه‌ها روزه بودن، یه سری روزه نبودن، نمی‌دونستیم مثلا چیکار باید بکنیم. همینجوری نشسته بودیم و من بالاخره خیالم یکم راحت شده بود که یکی از خانواده خودم کنارم رسیده. فکر می‌کنم تقریبا 4 یا 5 ساعت بعد از شروع جنگ بود که دیدم زنگ در شرکت خورد و مامان بابام همراه توتیمون اومدن شرکت انقدر آشفته و نگران و خسته بودم. مامانم روزه بود و خیلی حالش بد بود. من خوشحال شده بودم از اینکه دیدمشون و یهو انگار که یه حقیقتی آوار شده بود روی سرم که ما خونه زندگیمون وضعیتش نامشخصه. دور هم نشستیم به این فکر کردیم که چیکار باید بکنیم و نگران گربه ها بودیم هممون. مامان من از گربه به شدت میترسه، ولی مامانم داشت میگفت گربه ها گناه دارن، باید یه راهی پیدا کنیم که بریم نجاتشون بدیم. این سری دیگه جنگ حساب کتابی نداشت. همیشه به ما میگفتن که نگران نباشید، منطقه شما رو که نمیزنن، اونا که اینجا نیستن. اما این سری از منطقه ما شروع شد، اونا اونجا بودن و دیگه این جنگ حساب خاصی نداشت. بعد از نیم ساعت نشستن و فکر کردن تصمیم گرفتیم که با هم باید چهارتایی بریم، از هم جدا نشیم و یه سری چیزای اولی و ضروری رو همراه گربه ها برداریم و برگردیم دوباره شرکت. وارد منطقه خودمون که شدیم، خیابونی که قبلا هیچ اثری از نگهبان و نفربر و این تدابیر امنیتی نبود، پر بود از این آدم ها و همون سر خیابون بهمون گفتن که نمیشه برید داخل. ما گفتیم که ما اصلا خونه زندگیمون اینجاست و میخوایم بریم، وسیله همونو برداریم و نمیخوایم بمونیم. گفتن نمیشه، نمیشد، نمیذاشتن و یه قصه ای بود. انگار که اصلا این بمبایی که رو سرمون میریختن برامون کافی نبود. هر روز خدا از اون خیابون رد میشدیم، هزار نفر سینجینمون میکردن که کجا دارید میرید، کی هستید، چرا اصلا اینجا زندگی میکنید. و ما هر روز به این فکر میکردیم که چرا ما اینجا وسط این آدم ها افتادیم. ما اصلا نمیخواستیم یه بخشی از این منطقه لعنتی باشیم. این منطقه هر روز مثل تا اون بزرگتر و بزرگتر میشد و ما بیشتر و بیشتر میافتادیم وسط ساختمونه که هیچ بخشی ازش نبودیم. خونه که ما درست کرده بودیم، ماجور به آجورش خودمون ساخته بودیم. یه سری گل که از بذرش خودمون رشدش داده بودیم. درختی که هر تابستون وسط مرداد تو ظل گرما با هزار بدبختی بی آبی و اون آفتابی که میزد تو مغزمون زنده نگهشون داشته بودیم. گنجشکایی که صبح به صبح براشون وسط زمستون دونه میریختیم تا توی سرما بتونن وسط این شهر پر از دود و دم زنده بمونن. اما همه اینها که بابتشون زحمت کشیده بودیم و هر چقدر که پول بی زبونمونو که از دسترنج زندگی خودمون در اومده بود ریخته بودیم پاش، یکی دیگه اومده بود و برای همه چیز ما تصمیم گرفت. این که بذاره چیزی که مال ماه، مال ما باشه یا نباشه، بتونیم بهش دست بزنیم یا نزنیم. خلاصه دیدن که ما یه خانواده ایم، چهار نفر آدم بزرگیم، مدرک داریم که تو اون منطقه لعنتی زندگی میکنیم و حتی ما رو میشناختن. اول گفتن پیاده شید، با ماشین نمیتونید برید. گفتیم بابا ما چهار تا گربه داریم، اصلا چجوری بریم اونا رو بیاریم؟ این زبون بسته اونجا زندگی کردن. خلاصه با کلی معطلی و هزار تا تهدید که حق ندارید اینجا بمونید و فقط برید وسایل ضروریتون رو بردارین، رفتیم خونه. به خونه که رسیدم، دیدن همه چیزایی که توی خونه نمیشد با خودمون ببریم واقعا داشت دیوونم میکرد. من دوتا پیانو داشتم. یکی از اون پیانوها رو واقعا با زحمت 10 سال کار کردنم خریدم. کلی امید و آرزو و حال خوب پشت اون پیانو برای من هست. پیانویی که نمیذاشتم کسی از کنارش رد شه تا گرد خاک فرش از بلندش و روش بشینه. نمیذاشتم کسی در بالکن و در پنجره رو باز کنه که هوای خونه عوض نشه که یهو کوکش من نریزه. تو اون لحظه فقط داشتم فکر میکردم کجا بذارمش که اگه موج انفجار اومد نابود نشه، اگه دیواری رو سرش نریزه، اگه پنجره شکست بهش نخوره. خلاصه هزار چیز از مغزم گذشت که این اصلا توی این خراب شده خاورمیانه و توی این منطقه لعنتی آخه پیانو چیه که تو داری؟ تو چرا به این دل بستی؟ هزار تا چیز دیگه داشتم که کنترلش از من خارج بود. خلاصه تصمیم گرفتم که مبلا رو بچینم دورش، تشکمو بندازم روش و امید داشته باشم که یه روزی برمیگردم و بالاخره میتونم دوباره روش ساز بزنم، صداشو بشنوم و حالمو خوب کنم. پیانومو گذاشتم اونجا همراه کلی چیزای دیگه که بخشی از من بودن. گفتم اگه نابود شدیم لااقل خاطراتمون بمونه. یکی از دوستام تعریف میکرد که توی جنگ آبادان یکی از دوستاش همه خاطرات گذشتهش، آلبوماش، دفتر خاطراتش همه توی جنگ از بین رفتن. این توی ذهنم یهو گذشت و تصمیم گرفتم آلبوم عکسامونو بردارم. توی دقیقه‌ای که داشتیم توی خونه بالا پایین می‌رفتیم و بین احساسای متناقضی گیر کرده بودم، میگفتم مگه نمیگه خونه اونجاست که آدم توش حس آرامش داشته باشه، اونجا که برات امنیت بیاره. پس این خونه کوفتی چیه که توی همین چند دقیقه مثل بمب ساعتی تو گوشم داره تیک تیک میکنه؟ پس چرا این دیوارا انقدر سستن؟ همش انتظار دارم هر لحظه آوارشن رو سرمون. از یه طرفم دلم میخواست همه آجرهای خونه رو بغل کنم بگم ببخشید که شما اینجایید و نمیتونیم شما رو با خودمون ببریم، معلوم نیست چی به سرتون بیاد، معلوم نیست که باقی بمونید، و ببخشید که آدم انقدر ناامید کننده. خلاص هرچی بود و نبود، ما تو پارکینگ دور هم جمع شدیم. تا اونجایی که تو ماشین جام شد وسایل رو گذاشتیم و گربه ها که بیخبر و پر از استرس بودن توی باکسشون گذاشتیم روی صندلیا و دوباره راه افتادیم بریم سمت شرکت. با وجود 4 تا گربه و یه دونه توتی واقعا نمیشد ما بریم خونه کسی. یه پتو توی یکی از اتاقا انداختیم روی زمین، برادرم و گربه ها رفتن اون تو و ما موندیم و کلی اپام و استرس. از دور صدای انفجارا رو میشنیدیم، یکی، دوتا، سه تا، انگار تمامی نداشت. یه سری خبرام میومد، راست و دروغش رو نمیدونستیم. یه سری زنگ بهمون میزدن، آدمایی که فکر نمیکردیم اصلا به ما فکر بکنن، همه دنبال این بودن ببینن ما زنده هستیم یا نه. خلاصه میتونم بگم یکی از عجیب ترین و وحشتناک ترین روزهای زندگیمون بود. شاید فرداش با وجود بدبختی خوابیدن رو سرامیکای کف شرکت مجبور شدیم از همدیگه جدا شیم، حداقل فعلا از شهر خارج شیم تا ببینیم چی میشه. ما یه جایی رو از روی اینترنت شبونه اجاره کردیم از شمال که بریم ببینیم چی میشه و برادرم هم از ما جدا شده همراه گربه هاش رفت پیش یکی از دوستاش. هر کدوم از ما 2-3 دست لباس بیشتر بر نداشته بودیم، هیچ ایده‌ای نداشتیم که قرار این وضعیت چقدر ادامه پیدا کنه. بعد از انفجار روزهای بعد تهران معلوم شد که دیگه ما رو خونمون راه نمیدن. اینو درست وقتی فهمیدیم که پدرم رفت تهران تا برامون یه سری وسایل ضروری و داروهای خودشو برداره. همه خیابونا رو با شوهای خیلی بزرگتری بسته بودن، اجازه نداده بودن که بره به خونه سر بزنه، گفته بودن هیچکس حق نداره بره و بیاد. واقعیت مثل آب یخ برامون ریخته شد. حالا این ماییم که بعد از دور هر روز خدا اخبار رو چک کنیم، از همه سوال بپرسیم که تو تهران ایران چی داره میگذره، خونه کدوم یکی از دوستامون قرار آوارشه، خونه ما اونجا تنها افتاده و ما ازش بیخبریم.
0: خب فکر نکنید که کفه به نفع تهرانی ها سنگینه. من خودم آبادانی هم، اما از آبادان و خرمشهر هیچی نگفتم. به جاش میخوام ببرمتون به جایی که آرامگاه استر و مردخای هست، یه جای مقدس برای یهودیا. میدونید توی تهران کنیسه کلیمی ها رو هم با بمب زدن، اما همدان جایی بود که بارها مورد اصابت قرار گرفت. روایت آقای طهمورث بشیری، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، از زندگی توی اون روزها، توی اون ایام، توی همدان رو با هم گوش بدیم.
2: اینجا همدانه، تو آخرین نفسهای 1404 و دم اولین نفسهای 1405. تو این ایام قدیمی ترین پایتخت ایران هم مثل سایر نقاط این مرز پرگوهر زیر بمباران و موشکباران و پهپادباران جنایتکاران متجاوزه و حتی حرمت مقابر استر و مردخای نزد یهودیان نتونسته مسئولیتی برای این شهر ایجاد کنه، چون اساساً مگه جنایتکار حرمت میفهمه؟ همدان از همون لحظات اول جنگ مورد تهاجم بوده، اما طبیعتاً جنایت بزرگ میناب نمیتونست اجازه بده که همه اهداف روز اول تجاوز شناخته بشن. ولی نوستان از همون آغاز این روز جنگ در نقاط مختلف داخل و خارج شهرها، مسکونی و غیر مسکونی، بالای شهر و پایین شهر، نظامی و غیر نظامی و بقیه جاها آماج جنایتکارانی بوده که تاریخ رو نزیستند و تنها خوندند. پس از صدمه به آثار تاریخی هم باکی ندارند، چون لمس تاریخ نیازمند تجربه تاریخیه، نه استعمار و اشغال. با همه این حملات مردم همدان خم به ابروشون نیاورده و در مواقع حمله به سرشماری جنگنده ها مشغولن و هنگام بمباران موقع تشییع عزیزانشون دشمن رو به لعن و سخره میگیرند و شعار میدن. آخه اینا همون کسان و فرزندان همون کسانند که از مطلوب ترین اهداف جنگ 8 ساله عراق علیه ایران به مدد حامیانش بودند. و اینا جانشین مادها در حکمتانه، یعنی پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمینند. در ایام این جنگ همدان در زمانهایی هم که خودش آماج بمب و موشک نبوده اون رو حس کرده، چون از مسیرهای پرتردد جنگنده ها و بمب‌افکن های دشمن و شبان روز میشه صدای این فلزات هوانورد آدم کش رو شنید که استان رو یا مقصد و یا مسیر خودشون ساختند. صداهایی که گاهی با صدای تند بادهای مداوم همدان هم اشتباه گرفته میشن. اما زندگی در زیر این رفت آمد و هیاهوی هوایی در این بستر تمدنی جاریه و مردم میخرند و میخورند و میپوشند و آیین‌های پیشا نوروز و پس از اون رو گرامی می‌دارند و می‌دونن که حتی اگه کاشی‌های مقبره بابا طاهر بر اثر حمله شکسته شده باشه، ستون‌های این تمدن سترگ با بمب اهریمنان فرو نمی‌ریزه.

0: راستش جز شعر هیچی نمیتونه احساسات واقعی رو بروز بده. هر چقدر من توصیف کنم باز شعره که به عمق جون آدم میره. نوشته منصور ضابطیان رو بشنوید، برامون گفته از همین حس.
1: زیر بمب و هراس و حبس نفس، ماندم با خیال تو به قفس. دوریت همچو جنگ 40 روزه، بوسه هایت شروع آتش بس. من و تو بی مذاکره عاشق، من و تو در محاصره به هوس. نکند باز موشکی بخورد پای گلپونه های رود ارس. نکند جنگ عشق را ببرد مثل طوفان سخت شهر تبس. شب من بی تو دود مهرآباد، شب من بی تو دود مهرآباد، روزهایم شماره های نفس. پشت چسبی که روی شیشه زدم، در پیامک به هر کجا هر کس، ردی از عشق جا مانده، ردی از تو همین برایم بس. ردی از عشق جا مانده، ردی از تو همین برایم بس.
0: بیایید بریم به اهواز. استان خوزستان بعد از استان تهران و لرستان بیشترین میزان کشته ها رو توی این جنگ داده. روایت حسین از اهواز بازگو کننده خیلی از چیزاست. حس و حال مردم، اینکه مردم تو چه شرایطی زندگی میکردن، یه جور روزمرگی توشه، ولی نشون میده حیات مردم به چه چیزهایی وابسته است.
2: توی ماشینم نشستم و دارم یه آهنگ از رضا صادقی گوش میدم. از دور صدای انفجار میاد. کجای شهر رو زدن نمیدونم. امروز اولین روز سال جدیده و نمیدونم چندمین روز از جنگ جدیده. آخه ما در 60ها یه جنگ 8 ساله توی ذهن و قلبمون هست، یه جنگ 12 روزه هم که 10 ماه پیش داشتیم. واسه همین این جنگ رو میگیم جنگ جدید. جنگ سوم ما نسل 40 ساله ها، نسل ترومه‌های ناتمام، نسل سوخته. پارک ساحلی روبروم پر از آدم و ماشین و دوده، دود کباب البته. آدما همینقدر راحت و بی‌تفاوت هستند نسبت به شرایطی که توی زندگی میکنن. مدام با خودم میگم مگه جنگ نیست؟ چرا اینقدر مردم راحتن؟ همین چند روز پیش یه ماشین عروس هم دیدم. یه جورای همه دارن زندگی میکنن و خیلی ها باور دارن که به زودی همه چیز به حالت عادی برمیگرده و یه عده‌ای هم که تعدادشون زیاد نیست از عمق ماجرا صحبت میکنن. عمق ماجرایی که معلوم نیست چقدره، معلوم نیست آخرش کجاست. الان بعد از گذشت این 20 روز اگه درست گفته باشم دیگه همه چیز واسه مردم عادی شده. واسه اینکه چند روز پیش با ماشینم پشت چراغ قرمز بودم که یه دفعه هواپیما از بالای سرم رد شد. صدای خیلی بلند و نزدیک 2 تا انفجار اومد. تنها واکنش خودم و بقیه آدما و ماشینای اطرافم نگاه کردن به بالا و دنبال دود انفجار گشتن بود. بعد از اینکه چراغ سبز شد همه لبخند زنان حرکت کردیم. عادی شدن جنگ واسه ماهایی که توی اهواز زندگی میکنیم شاید به خاطر حرفا و رفتارهای نسل قبلیمون باشه. آدمای 60 سال به بالا مدام به ما به اصطلاح جوونا میگن این که جنگ نیست، شما نمیدونین جنگ چیه و سرشون رو تکون میدن و رد میشن. واسه همین احساس میکنم که حرفاشون توی ناخودآگاهمون رفته و راستی راستی این همه انفجار و دود و سر و صدا و آدمای کشته شده رو جنگ نمیدون. چه اتفاق دیگه باید بیفته تا باور کنیم جنگ شده؟ به حرفاشون که خوب فکر میکنم متوجه میشم واسه همین بود که تو اون جنگ 8 ساله با عراق وقتی دیدن که جنگ طولانی شد به زندگیشون ادامه دادن و ازدواج کردن و بچه دار شدن. شاید هم واسه همین تئوری میل به بقا در جنگ ها بود که تعداد بچه های دهه 60 اینقدر زیاد شد. یه چیز دیگه ای هم که این شهر داره عرب زبانایی هستند که اینجا زندگی میکنن. امسال هم روز اول نوروز و هم عید فطر توی یه روز بود. توی اهواز و اکثر شهرهای جنوبی عرب‌ها عید فطر رو عید خودشون میدونن و مردم اینجا بهش میگن عید عربا. یه اصطلاح جنوبیه. واسه همین شهر کلن همه چیزش عادیه و فارس و عرب دارن دید و بازدید میرن و خیلی خونسرد به زندگیشون ادامه میدن. ناگفته نمونه که نقل تمام مهمونی‌ها این روزا موضوع جنگه. البته باید بگم شرایط الان واسه من عادی و جالب نیست، حتی نوروز. این شرایط پیش اومده واسه خانواده‌هایی که بیمار توی خونه یا توی بیمارستان دارن و مجبورن ازش نگهداری کنن و یا نوزاد دارن و زن پا به ما، شرایط رو خیلی سخت‌تر می‌کنه. توی جنگ 12 روزه همسرم ما آخر بارداریش بود و صدای انفجارا و پدافندای توی شهر به شدت وحشتناک بود و ما توی یک حالت آماده باش واسه زایمان زودتر از موقع بودیم. الانم بعد از اون 10 ماه دختر نوزادم مدام از صدای انفجارهای جنگ جدید وحشت میکنه. پدر همسرم هم چند ماه پیش سکته مغزی کرد و مجبور شدیم بهش رسیدگی کنیم. همه این شرایط زندگی شرایط رو خیلی سخت‌تر میکنه. توی جنگ 12 روزه همسرم ما آخر بارداریش بود و صدای انفجارا و پدافندای توی شهر به شدت وحشتناک بود و ما توی یک حالت آماده باش واسه زایمان زودتر از موقع بودیم. الانم بعد از اون 10 ماه دختر نوزادم مدام از صدای انفجارها

0: قرار میده و اونا رو آسیب پذیرتر میکنه. کنترل اعصابشون خیلی سخت میشه و مدام باید مواظب باشن که از کوره در نرن و با کسی درگیر نشن. کتاب سومم مراحل آخر چاپش رو میگذروند که این جنگ شروع شد. یه دوستم دارم که اونم استاد زبان انگلیسی و مترجمه. چاپ دوم کتاب اونم گیر کرد توی چاپخونه. دغدغه هامون شبیه هم هستش. این موضوع باعث شد توی جنگ 12 روزه ساعتهای زیادی رو تلفنی صحبت کنیم و این کار به کم کردن استرس خیلی کمک کرد. توی این جنگ جدید هم زیاد همدیگر رو میبینیم و به قول خودمون، البته با خنده، شرایط رو مثل همه ایرانی ها تحلیل میکنیم. به هر حال فعلا شرایط اینجوری شده و به نظرم به جز نظارگر بودن کار نمیتونیم بکنیم. با همه این حرفا بازم یه سوال بی جواب ذهنم رو مشغول کرده. این سالایی که قرار بود بهترین روزهای زندگی ما باشه و دیگه بر نمیگرده، چرا اینقدر سخت گذشت؟ این روزا جز عمر رفته ما حساب میشه؟ اگه اینجوری باشه پس طعم دوره‌ای که ما توی زندگی کردیم خیلی تلخ بوده. حیف از ما، حیف از روزایی که میتونست جور دیگه‌ای بگذره، حیف از جوونیمون، حیف از ایران. دوباره صدای انفجار اومد. اهواز، 1 فروردین 1405، انتهای خیابان هفتم شرقی، ساعت 11 شب.
1: و حالا روایت خانم زهره ترابی رو بشنوید، از جاهایی که بوده، از چیزهایی که دیده.
2: روز سوم جنگ، رفتیم مغازه لوازم خانگی یکی از آشناها سر بزنیم. مشتری که معلوم اهل دامغان نیست اومده دنبال یخچال کوچیک. چند دقیقه بعد یه مشتری دیگه هم میاد دنبال تلویزیون کوچیک. مغازه‌دار میگه این مدت بیشتر از هر چیز دیگه ای همین جنس ها رو فروخته. چند روز قبل از شروع جنگ هم یکی اومده دنبال 3 تا یخچال و تلویزیون جمع و جور و یک گاز طرح فر برای تجهیز واحدهاش. خونه های کوچیک یا خونه های روستایی که مدت ها خالی بودن تو این چند ماه پر شدن. بعضی ها سویت آماده کردن برای جنگ زده ها و خیلی ها خودشون خونه اجاره کردن. رقم ها نسبتاً پایینه و با جیب مردم عادی هم خانی داره. اونایی که نمیتونستن تو استانهای شمالی یا اطراف تهران جایی دست و پا کنن اومدن اینجا. روی در و دیوار شهر هم آگهی های اسکان رایگان زیاد دیده میشه. دامغان شلوغ شده، اما نه به اندازه جنگ 12 روزه. نه صف پمپ بنزین اونقدر طولانی شده، نه صف نونوایی ها. برخلاف دفعه قبل که تمام مدت مشغول پیدا کردن خونه برای بچه های تهرانی بودم، این بار حتی یک نفر هم دنبال خونه نبود. به نظر میاد همه تصمیمشون رو از قبل گرفتن. اونهایی که میخواستن تهران بمونن موندن و اونهایی که دنبال سرپناه موقتی میگشتن خونه هاشون رو سرپا کردن. اما جنگ همیشه از این پیشبینی ها و آمادگی ها عبور میکنه و از جایی که منتظر نیستی وارد میشه. اولین موشک هایی که به کلانتری و دادگستری و مدرسه های شهرهای غربی و جنوبی خورد، مردم شهرهای شرقی رو هم تکون داد. همه افتادن به محاسبه فاصله شون با مراکز دولتی و نظامی و صنعتی. بعضی خونه هایی که قبلا پر شده بود خالی شد و معادلاتی که به نظر می اومد حساب شده باشه به هم ریخت. مردم از اول شروع کردن به فکر کردن، به اینکه کجا امنه و کجا ناامن، به اینکه موشک ها استان به استان جلو میان یا همینطوری میزنن. روزی که گرمسار و بعد سمنان و شهمیرزاد رو زدن، همه منتظر صدای انفجار تو دامغان بودن. و روزی که دیوارهای مصلای خرم‌آباد فرو ریخت، اماکن مذهبی هم به فهرست مراکز حساس اضافه شد. جنگ همونقدر که از اینجا دوره نزدیک هم هست. از هر کدوم از فاجعه ها تابوت و تشییع هم سهم این شهر شده. جوونی تو ناو دنا، مردم در حال عبور از ایست بازرسی، همسایه فلان مسئول، سرباز و نیروهای نظامی. هر چقدر که زمان میگذره فاصله بنرهای تسلیت توی خیابون با همدیگه کمتر میشه و صدای بلندگوها اوج میگیره. شهر در ظاهر سر جاش ایستاده، جمعیتش به شکل واضحی بیشتر شده، اما شلوغیش کلافه کننده نیست. مغازه ها بازن، خریدها انجام میشه و چهره همسایه های تازه و همشهری های موقتی آشناتر میشه. تا لحظه نوشتن این متن بمب و موشک راهش رو به اینجا باز نکرده، اما ذهن و روان آدم ها فرسوده شده. اون همه دوراندیشی اونقدری که باید به کار نیومده، چون جنگ ذاتاً پیشبینی پذیر نیست. حتی اگه از موشک فرار کنی.

با این ابهام مداوم و فرسودگی باید روبرو بشی. فرسودگی ذهنی با بمبی که خونه ها رو خراب و بدن ها رو تکه تکه میکنه قابل مقایسه نیست. اما آدم هایی که سقف بالای سرشون سالمه، خسته شدن از این فکر کردن پیوسته، از بیخبری و سوال هایی که به جواب قطعی نمیرسه. حساب و کتاب سیاستمدارها با حساب و کتاب ما آدم های عادی نمیخونه و همین فاصله و غافلگیری هایی که با خودش میاره بخش مهمی از جنگه. این جنگ فارغ از اینکه کی و چطور تموم بشه، خسارتش رو به همه زده، حتی به مهمان ها و میزبان های این شهر در ظاهر دور از جنگ و در باطن نزدیک به اون.

0: غرب ایران سرزمینی بود که نه فقط بمبارون میشد که میگفتن قراره بهش حمله زمینی هم بکنن. این روایت خانم مهنام احمدوند رو بشنوید از کرمانشاه بد نیست.
1: پسرک رو گذاشتم مهد و برگشتم سمت خونه. باید دوش میگرفتم. بعدشم توی خونه کلاس داشتم. ریموت رو زدم که بزنگ زد. کجایین؟ کجایی؟ زد. چی زد؟ کی؟ شروع شد. تهران رو زده. سعی کردم آروم بمونم. یاد اون 12 روز افتادم. هیچی نیست. چیزی نمیشه. نه مهده. خودم آمدم بخونم. نگران نباش. میری تو. سرت پایینه. گوشی رو چک نمی کنی. مستقیم میری زیر دوش و ساکتی. ساکتی و توی فکر. ولی توی چه فکری؟ خودت هم نمیدونی. میای بیرون و تسلیم میشی. تلویزیون رو روشن میکنی. اه، باز شروع شد. چیزی نمیشه، مهدم نه. ولی لباساتو پوشیده نپوشیده زنگ میزنی به مدیر و مربیا. آنتنا مختل شده. پس جنگ شده بود که رفتنی نمیتونستی پول خوراکی های نه رو برای مغازه‌دار کارت به کارت کنی. کلاس رو کنسل میکنی و با موی خیس دم مهدی. ماشین بنزین نداره. باید باکپور به بی تحویلش بدی و حالا صف پمپ بنزین ها کیلومتری شده. میام کارت رو ازت میگیرم. کارت به کارت ها مشکل پیدا کرده. نه رو هم میارم ببینی. نگرانش نباش، رفتم دنبالش. نه یا این سمت. ترافیک وحشتناکه. منم دارم با یکی از مهندسا میام سمت خونه. تعطیل شدیم. آخه ماشین بنزین نداره. میفتی توی ترافیک سنگین. برگشتین خونه. نمیدونی به پسرک چی بگی. مامان چرا اومدیم خونه؟ مگه نباید بریم خونه مامان جون؟ امروز نه مامان. چرا؟ میریم. با هم میریم. بابا میاد، ستایی میریم. بابا چرا میاد؟ امروز با هم میوزیزم. میریم بنزین میزنیم، بعد میریم خرید، بعد یه سر به مامان جون اینا میزنیم. بعدم ستایی برمیگردیم خونه. من نمیام. امروز شنبه است. میخوام ظهر اونجا بخوابم. میشینی جلوش و شونه های کوچیکش رو میگیری. نمیدونی باید از کجا شروع کنی و چجوری بگی که هم بدونه و هم نترسه. تا پلیس را برای زدن بنزین میرین. توی صف این که از 2-3 سمت چند جا منفجر میشه. چند تا ماشین صف رو ول میکنن و میرن. ولی تو سعی میکنی آروم بمونی. بابا کاری با پمپ بنزین نداره. چیزی نیست که. فکر میکنی یه کرمانشاهی که اینقدر از جنگ نمیترسه. ولی پسرک ترسیده. پدرش برای داداشش نگران شده و داره پای تلفن فریاد میزنه. تو میخندی. دقت کردی همیشه رو پیک هیجانی؟ اوضاع شبیه کروناست. با این تفاوت که اونقدر وحشت زده نیستیم. تو بخوای و نخوای اینجا به دنیا آمدی. گوشت رو عادت بده. چشمت رو عادت بده.
0: راستش تو این جهان غم‌انگیز و دستکاری شده، جایی که روایت‌ها برای انکار ارزش‌ها تحریف میشن تا یه ایدولوژی برتریش رو ثابت کنه، ظاهراً نه ایمانی مونده نه ارزش انسانی. اون چه هست آزادی برای حذف دیگریه، نه تحمل بغل دستی. طبیعیه که اون چه به جا میمونه اعتراض باشه، از هر نوعی. و از دل اعتراض، اون که حتی توان خشن بودن نداره، نفرت زاده میشه. نفرت از دیگری، نفرت از خودش، نفرت از ناتوانی. نفرت همیشه آدم رو به ریشه های شر میرسونه. جیمز بالدوین، اون مبارز سیاه پوست بیپروا، یه زمانی بیرحمانه نوشت نفرت که میتونست این همه رو نابود کنه، هرگز در نابود کردن کسی که اون رو در دل داره شکست نخورد. و این قانون تغییر ناپذیری. روزگار اون، روزگاری بود که ماندلا و گاندی هنوز اسطوره بودن. حالا که زمانه غریب بودن همه چیزه. زمانه ای که همه چیز عادی شده. سلین، اون نویسنده منفورم نوشته بود. نفرت همون چیزیه که تو رو میکشه. باقی هم خواهد موند. اونقدر عمیق و غلیظ که همیشه مقداری برای همه چیز میمونه. روی زمین سرریز میشه و اون رو مسموم میکنه تا هیچ چیز جز شرارت رشد نکنه. اگه انسانی حس کنه بود و نبودش مهم نیست، توهی میشه. توهی شدن خیانت دیگریه در حق آدمی. نفرت شاید محصول همین خیانت باشه. هر دروغ، هر وعده‌ای برآورده نشده، قطره‌ای که رودخونه نفرت رو پر می‌کنه. وقتی لبریز میشه، همه چیز رو می‌بله. امید، عشق، خاطره خوبی‌ها. بدترین فاجعه اینه، خوبی همیشه زیر سایه نفرت مدفون میشه. تو دی 1404 وقتی یه عده از معترضا اومدن به خیابون، وقتی اغلبشون گرفتار شدن، وقتی اینترنت قطع شد و تاریکی همه جا رو گرفت، تلخی هم آغاز شد. نه فریاد زد، نه توضیح داد. فقط معلوم شد که اتفاقی افتاده، اتفاق دردناک. امان از ناامیدی. تن رو، عقل رو، قلب رو تسخیر میکنه و سرشار میکنه از اون چه شره. اما چه کنیم ما که نمیخوایم از همدیگه متنفر باشیم؟ از همدیگه، از همسایه، از دوست. این نمیخوایم تنها نقطه نور توی تاریکیه، کوچیک، لرزون، اما واقعی. چون همین که نمیخوای متنفر باشی، یعنی هنوز چیزی در تو نمارده. هنوز بخشی از جونت میخواد که انسان بمونی. نفرت میخواد تو رو به موجودی بدل کنه که فقط زخم میزنه و زخم میخوره. اما این نمیخوام فریاد میزنه، من هنوز بیشتر از زخمام هستم. هیچ کس انتظار نداره یه شبه همه چیز حل شه. بخشش واقعی، حل شدن واقعی همه چیز اغلب سالها طول میکشه، گاهی تا آخر عمر ما. باید بپذیریم شاید ذره ای از اون همیشه باقی بمونه، مثل جای زخمی که گاهی اوقات تیر میکشه. اما جای زخم دیگه خود زخم نیست، فقط یادآوری روزهایی که بسیار درد کشیدیم و خب زنده موندیم. ما توی این راه تنها نیستیم. حالا خیلی ها تو خونه هاشون، تو اتاقهای تاریک همین سوالو از خودشون میپرسن. ما نمیخوایم متنفر باشیم، حتی وقتی دنیا زور میزنه تا نفرت رو بزرگ کنیم، تا ایرانی از ایرانی متنفر بشه. این نمیخوام همون بخشیه که میگه ما نباید از هم متنفر باشیم. نفرت شاید باشه، اما آخرین چیزی که تو رو تعریف میکنه نیست. هر بار که تصمیم میگیری نفرت رو نگه داری، ولی اجازه نمیدی همه وجودت بلیده بشه، پیروزی کوچیک اما واقعی به دست اومده. هنوز امکان زندگی کردن هست، هنوز میشه انسان موند. ما کسانی هستیم توی ایرانی بزرگ، ناچاریم نفرت رو ریشه‌کن کنیم، دست کم بین خودمون، چون با نفرت هیچ کاری جلو نمیره، چون با خشم، با عصبانیت، با دوری و طرد کردن فقط یکی یکیمون رو سر میبریم و دور میندازیم. بذارید بریم به مرکز ایران، به جایی که حامد زاره سردبیر ایبنا از لار میگه، از روزهای جنگ، از روزهایی که جنگ بود، صدای بمباران‌ها رو میشنید، نگران خانواده‌اش، نگران شهرش و نگران سرزمینش بود.
2: لار یه شهر کوچیکیه توی جنوب استان فارس که به شکل عجیبی جزی از این جغرافیای جنگ اخیر شد. شاید خیلی از مردم اسم این شهر رو هم نشنیده باشن، اما اصابت 3 موشک به دادگستری شهر توی یکی 2 روز مونده به عید نوروز باعث شد که 16 نفر از همشهریان ما کشته بشن. نقطه اوج این جریان جنگ بود. پس از اون هم البته به تریلرهای پارک شده توی مجتمع رفاهی بین راه بندرعباس و لار چند بار حمله شد، به مخزن سوخت انبار نفت شهر جدید لار حمله شد و یکی 2 بار هم به چند نقطه از اتوبان بین شهر لار و گراش حمله شد که 2 بارش به میدون میوه تربار به لار بود در واقع. و بجز این حالا خود یکی از روستاهای لار به اسم کرمستج هم 4 نفر از نوجوانان و جوانانی که در ارتفاعات روستا حضور داشتن توسط پهباد مسلح آمریکا کشته شدن و ما نمیدونیم که اصلا چرا اونا هدف پهباد قرار گرفتن و بالاتر از اون حتی نمیدونیم چرا آمریکا دادگستری شهر کوچیک مثل لار رو باید با موشک تاماهاک هدف قرار بده و 16 نفر رو بکشه. اما مردم شهر با این حالا این وقایع 2 گونه برخورد کردن. خب اولش محافظه‌کاری و ترس و یکم خلوت شدن معابر شهر بود، اما خب به تدریج یکی 2 روز که گذشت زندگی حالت عادی برگشت. مخصوصا یه دوره همدلی در مراسم تشییع جنازه شهدای دادگستری شروع شد در شهر و خب تا الان هم کم و بیش ادامه داره. بهمن و اسفند امسال به خاطر بارندگی های شدید و مداومی که توی کرانه شمالی خلیج فارس بارید، خب شهرهای خشک و کمان مثل لار و لامرد و خنج و عوض توی جنوب استان فارس سرسبزی خیلی خوب و کم سابقه پیدا کردن و خب این باعث میشه مردم شهر که در ماهای زیادی از سال، روزهای زیادی از سال با بیابی و کم آبی و خشکی مواجهن، فرصت رو از دست ندن و به جایی که به اون صحرا میگن، صحرا البته به معنای سبز و پر رونق کلمه، حضور پیدا کنن. حضور مردم تو دامن صحرا زیر قرش گاه و بیگاه این جنگنده ها نیز از تضاد عجیب این روزهای مردم لار بود.
0: و خب جز روایت درد، روایت دیگه ای هم هست، مثل روایت خانم نائم اصفهانیان از کاشان که متفاوته با بقیه. گوش کنید متوجه میشید.
3: ترس برادر مرگه و هر دو از عوارض و زاده جنگ. خوش به حال اون که به سخرشون بگیره. بعد از دو سه هفته استراباور میون هیاهوی صدای جنگنده و بمب و موشک و پدافند و خیابونگردی زیر صدای وزوز پهپادای اسرائیلی و جنبه در بردن از اصابت موشکی در 50 قدمی، تصمیم گرفتم برم کاشان و به مادرم سری بزنم تا از نگرانیاش به خاطر من که هر شب تو خیابونای تهران مشتم رو حواله دشمن میکنم کم بشه. به محض ورود به شهر، شلوغی خیابونا برخلاف تهران خالی و خلوت به چشمم اومد. ظاهرا شهر توریستی که احتمال میرفت به خاطر جنگ بی رونق و خلوت بشه، حالا آغوشش رو علاوه بر مسافرای هر ساله به روی مردم جنگ زده شهرهای اطرافم گشوده بود. مثل همه اقوام دور و نزدیک خودم که به کاشان برگشتن. دیوارای شهر سیاه پوش شده بود. پرچمای سیاه، عکسای رهبر شهید و پرچم سبز و سپید و سرخمون همه جا در اهتزاز بود. مغازه ها، فروشگاه ها و سر چهارراه ها. در طول مسیر ماشینای زیادی با پرچم ایران در تردد بودند. هر از گاه سر یک کوچه هجله هم به چشم می‌خورد با عکس جوونی که کنار اسمش نوشته شده بود: شهید. یکی دو ساعتی از شب گذشته بود که رسیدم. ترافیک سنگین خیابونا برام عجیب بود. از راننده اسنپ دلیلشو پرسیدم و گفت به خاطر تجمع شبونه مردم تو میدونای شهره. عصبانی بود از گروهی از مردم که به گفته خودش با نادونی و حماقت جنگ و نابودی رو به خانه آوردن. باورم نمیشد همشهریایی که عموماً واکنش خاصی به مسائل و اتفاقات جامعه ندارن این بار اومدن به میدون و هیچ شبی تا همین امروز خیابون رو رها نکردن و صدای خشم و خروششون هر شب تا خونه ما میرسه. به محل تجمع که نزدیک شدیم، دست دست آدم ها رو دیدم که پرچم و عکس به دست سمت میدون بزرگ شهر می رفتن و زنها که میوندار این حضور بودن. خیلیشون با چهره ها و ظواهری که انتظار دیدنشون رو در این فضاهای ملی مذهبی نداشتم. اون شب خونه مادرم با آرامش خوابیده بودم که نیمه های شب با صدای انفجاری مهیب و لرزش در پنجره های خونه از خواب پریدم. نیم ساعتی گذشت تا قلبم آروم بگیره و خواب برگرده. تو این چند هفته دشمن چند باری به شهر و اطرافش حمله کرده بود و مردم بارها صدای جنگنده ها رو بر فراز شهر شنیده بودن. اون شب هم. اما فردا تو شهر و میون مردم همه چیز به همون شکل قبل بود. صبح باز راهی کوچه و بازار شدم. چند روز بیشتر تا پایان سال و رسیدن نوروز نمونده بود و خیابونا قلقله بود. بساط دستفروشا و جوجه های رنگی و هفت‌سین همه جا پهن بود. زنها سبز بغل زده بودن. بچه ها کیسه های ماهی قرمز و مردا تو صف بلند بانک منتظر گرفتن پول نو برای عیدی بودن. هیئت‌ها هم خودجوش موکب را انداخته بودن و آب و چای و شربت دست مسافرا می دادن. و شنیدم که حسینیه ها رو برای پذیرایی از گردشگرها و مسافرهای جنگ زده آماده می کردن. هرچی فکر می کنم این هضم سریع وضعیت جنگی، این به هیچ انگاشتن ترس و به تعویق انداختن غم و تبدیلش به خاطراتی که تو عید دیدنی های فامیلی ازش صحبت میشه، بازگویی خاطرات جنگ 8 ساله و شباهت سازی با اون دوران و یادآوری جاری بودن زندگی در همه اون سالا و پذیرایی با روی گشاده از مهمونایی که به اینجا پناه آوردن، در ذهنم از کاشان و مردم شهری ساخته که شباهتی به شهر جنگ زده خسته و ویرون نداره. انگار کاشان با اون پیشینه و قدمت تاریخی در قلب ایران محکم نشسته و میگه هزاران بی سر و پا مثل شما اومدن و رفتن، اما من اینجا همیشه کاشانه امن مردم سرزمینم بودم.

0: این موسیقی که پخش کردم تو این روزها تو خیابون زیاد میشنیدیم، یا حالا روزهای قبل‌تر بیشتر. تلویزیون هم تو تسخیر این نواها بود. این قصه خیابونه، قصه کسایی که وقتی خبر آتش بس رو شنیدن بخشیشون فریاد زد مرگ بر سازشگر. وعده ها عملی نشده بود، نتانیاهو نمرده بود، اسرائیل نابود نشده بود، ترامپ کشته نشده بود. پس اون مادر شهید حق داشت تو میدون انقلاب خودش رو زمین بذاره که من پسرم رو دادم تا پیروز بشیم، تا نتانیاهو بمیره. من همیشه تو روزهای جنگ به مادرها و بچه‌ها فکر می‌کنم. یه روح و دو تن. مادرها آینده نگرن، ترسشون چند برابره وقتی بچه دارن، و چون چشمشون به آینده است همیشه روح زندگی با اونا ادامه پیدا می‌کنه. خانم مونا تاروردی روزنامه‌نگار متن نوشته درباره مواجهه خودش و دخترش با جنگ. این متن رو با صدای روژین حسینی می‌شنوید.
1: این دفعه غافلگیر نشدم. دوباره هول شدم، اما غافلگیر نه. برخلاف دفعه قبل ساک لوازم ضروری رو آماده داشتم. نیمه های شب 22 خرداد 404 با اینکه بیدار بودم غافلگیر شدم. داشتم غذاهای مهمونی فردا رو آماده می کردم. سالاد الویه ها رو تازه توی یخچال جا داده بودم که صدای اولین انفجار رو شنیدم. فرداش تولد یک سالگی دخترم بود. تا صبح بیدار موندیم. تا نیمه های روز بعد توی بهت و گیجی بادکنک باد می کردیم و خونه رو تزیین می کردیم و منتظر مهمونا بودیم. چهار روز بعدش اونقدر سراسیمه از خونه رفتیم که وسایل جامونده دخترم رو یکی یکی توی جاده یادم اومد. وقتی بعد از پایان جنگ 12 روزه برگشتیم خونه، ساک لوازم ضروری دخترم رو همونطور بسته و آماده نگه داشتم. در تمام این ماها هر چیزی که میخواستم از ساک برمی داشتم و دوباره میذاشتم سر جاش. تنها چیزی که به ظاهر غیر ضروری توی ساک لوازم ضروری اضافه کردم هارد عکس های دخترم بود. توی یکی از روایت های جنگ ایران و عراق خونده بودم مادری خرمشهری با حسرت از جاموندن آلبوم های خانوادگیشون میگفت. وقتی برگشته بودن ویرانی به حدی بود که خونه رو فقط از روی کولرش شناخته بودن. می گفت همه چیز رو کم کم جایگزین کردیم، اما عکس ها همون یه نسخه بود. بچه هم که می پرسیدن چه شکلی بودیم از روی حافظه هم براشون توصیف می کردم. در روزهای اول دومین جنگ استرابم برای نیازهای اولیه دخترم کمتره، اما باز با شروع جنگ مغزم سر شده. واقعا سر شده. مثل دست و پا که خواب میرن. هست ولی ندارمش. تنها چیزی که مغزم فرمون میده تلاش برای بقای دخترمه. بدنم رفته روی حالت دفاعی. درست مثل روزهای اول بعد از زایمان. پیام اینه، فعلا باید تا فردا زنده بمونیم. فرصت زیادی ندارم. باید همزمان که دارم خودم رو به خاطر دنیا آوردن بچه توی این دنیای دیوونه سرزنش میکنم، براش صبحونه، ناهار، شام و دو میان وعده آماده کنم. حواسم به زمان قطره ها، شیر و تعویض پوشکش باشه و جلوش طوری رفتار کنم که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. دخترم هنوز 2 سالش نشده و خیلی خیلی کوچیک‌تر از اونه که درکی از جنگ داشته باشه. حتی هنوز مفهوم دعوا رو نمیدونه. اما از صدای بلند میترسه. با هر صدای بلندی سرشو میچرخونه و به صورتم نگاه میکنه تا واکنش منو ببینه. باید پیش بینی پذیر و امن بمونم. همون چیزایی که ذره‌ای در پدیده جنگ پیدا نمیشن. یادم همه 12 روز جنگ قبلی به سرزنش گذشت. هر روز بارها و بارها و بارها به خودم فوش می دادم که چرا پای یک بچه را به این دنیا باز کردم. وقتی روزهای اول دومین جنگ پیغام یکی از مادرها رو در گهواره می بینم، می فهمم همون الگو داره تکرار می شه. گهواره اپلیکیشن مخصوص مامان هاست. مامان نفس نوشته، به خاطر خودخواهی بچه به دنیا آوردیم. خیلی پشیمونم. صبح و شب گریه میکنم برای آینده این بچه. احتمالاً کار اغلبمون روزای اول همینه. منم روزای اول هر فرصتی پیدا کنم گریه میکنم. البته فقط شبها. چون صبحها در یک دنیا زندگی میکنم و شبها تو یک دنیای دیگه. صبحا جنگی در کار نیست. اوضاع به سامانه. از صبح که دخترم بیدار میشه تا وقتی دوباره به دنیای خواب بره کارمون بازی و موسیقی و کتابه. خوشبختانه توی سنیه که میشه برای جنگنده هایی که زوزه کشان از بالای سرمون رد میشن قصه بسازیم و بخشی از بازی بکنیمشون. ذهن نو، دست نخوردش، سرعت تغییرات مغزش هر بار شگفت زدن میکنه. یا استفادهش از کلمه ها که به تازگی یاد گرفته. کم کم داره مفهوم شوخی رو میفهمه و سعی میکنه با ما هم شوخی کنه. ترکیب های تازه میسازه، به پدرش میگه مامان علی و خودش از چیزی که ساخته میزنه زیر خنده. در ساعت هایی که با هم میگذرونیم دنیای بیرون از اتاق میره روی دکمه پاز. روزها میزبان تازگی و زیبایی و اعجازم و شبها امان از شبها که تازه وقت بیرون ریختن استرابها، دلشورها و فکر و خیالهایی که در طول روز انکارشون کردن. شبها بعد از خوابیدن دخترم تازه خبرها رو چک میکنم و به گهواره و مادرهای دیگه سر میزنم. مامان پارسا نوشته کاش یه بم میزد وسط خونه ما. از این همه استراب خلاص میشدم. مامان هلما در جوابش گفته وای نه، من دخترم رو بعد از 10 سال بدبختی کشیدم به دنیا آوردم. اگه طوریمون بشه چی؟ یعنی اون دنیا با دخترم کنار همین؟ مامان دانه گیلاس هم توصیه کرده بی خودی فکر منفی نکن. آسنترا بگیر بخور. اصلا باید بریزیش توی آب تهران. الان همه باید بخورن. مامان کیان نوشته کاش منم بمیرم. امروز برای اولین بار بچم رو زدم. خیلی پشیمونم ولی دست خودم نبود. مادر دلوین برای همدلی با مادر کیان جواب داده خودتو سرزنش نکن، همه همینیم چون حوصله نداریم. عمیقاً میفهمم چی میگن. مرگ در جنگ از هر زمانی نزدیکتره و بچه یعنی زندگی، یعنی یه آینده دور و دراز. گیر افتادن توی این تناقض‌ها واقعاً ویران کننده است. بارها به این فکر کردم اگه خودم تنها بودم چقدر همه چیز فرق می‌کرد. هر شب لابلای عکس‌های خبرگزاری‌ها کافی نشونی از بچه‌ای پیدا کنم. بین تل آوار عروسک‌ها، جزئیات اسباب بازی‌ها، راکرها، سه‌چرخه‌ها دیگه میدونم هر اسباب بازی چقدر برای هر بچه ای عزیزه. از روی هر کدومشون سن بچه ها رو حدس میزنم. از تصور این که ممکنه زندگی بچه ای توی همین مرحله تموم شده باشه مغزم فرو میپاشه. گاهی نشونی از نوجوانی پیدا میکنم. مثل اون قابی که بین آوارها تصویر برگ‌های پراکنده دفترچه‌ای رو ثبت کرده بود که روی هر برگش عکس بازیگری بود با شرحی دستنویس. میدونم قرار نیست تا آخر عمر تصویر اون کیف‌های مدرسه‌ای که حتماً با اصرار و اشتیاق خریده شدن از ذهنم بره. مثل ویدیوهای روز اول مدرسه جوان‌های پرپر شده دیما، مثل تصویر از زیر قرآن رد شدن‌ها و بدرقه با شوق و دلواپسی مادراشون. با چشمهای ریرا که بارها و بارها وقت دیدن چشمهای جستجوگر دخترم موقع شیر خوردن یادش می افتادم. می دونم سالهای بسیار سختی پیش رو دارم. توی هر مقطعی از بزرگ شدن دخترم تصویرها و یادها زنده خواهند شد. شوق و حسرت دوبال مادرانگیم خواهند بود. وقتی هنوز بچه نداشتم بچه دوم یکی از دوستام سقط شد. غمگین بود. خواستم دلداریش بدم. گفتم خدا رو شکر بچه سالم داری. گفت بعد از اینکه یکی داشتی تازه میفهمی هر بچه‌ای چه ها که میتونست بشه. توی عکس‌های تولد یک سالگی دخترم همه داریم رو به دوربین می‌خندیم. اگه تاریخ گرفتن عکس‌ها رو به کسی نگم نمی‌فهمه چی بر ما گذشته. اما اگه می‌شد عکس‌ها رو با دست از چهار طرف کشید و در پس زمینه بزرگتر دید، احتمالاً میشد چندین خیابون اون طرفتر رو هم توی زمینه عکس ها آورد و در حالی که طبقه ای از یک ساختمان فرو ریخته. امروز فهمیدم تا الان دقت نکرده بودم که عکس تولدای اول خودم هم توی دوران جنگ ایران و عراق گرفته شده بوده. تصویر تولد یک سالگی دخترم استعاری ترین تصویر از جنگ توی ذهن مادرانه. توی روزهای منتهی به عید مادرهای گهواره بین پیغامهای وضعیت شهر شما چطوره؟ یکی در میون عکس لباسهای عید بچه هاشونو میذارن و میپرسن نظر بدین این قشنگه یا اون؟ توی کلاس فرزند پروری به شکل‌های مختلف میرسن به اینکه بچه داری یعنی حوصله، صبر و امید. اگر نداریشون باید بسازی. من چندان آدم خوشبینی نیستم. مرگ‌اندیش و در بیشتر مواقع عمیقاً بدبینم. اونقدرم روایت جنگ خوندم که میدونم ویرانی خونه ها فقط بخش کوچکی از اون ویرانی های واقعی و بطنیه که درست کردنش شاید سالها و حتی نسلها طول بکشه و گاهی هرگز درست نشه. اما نزدیک به 2 ساله دارم تمرین میکنم امید بسازم به خاطر دخترم. رضا دقتی عکاس مشهور عکسی داره از جنگ افغانستان. پسری رو به دوربین دستای کوچیکش رو کاسه کرده دور گیاهی نحیف. عکاس توی روایتش گفته بود چند لحظه قبلش اون پشت بمبارون شده بوده. این پسر از لای خرابه ها گیاه رو برداشته بود و توی دستش گرفته بود. پرسیدم میخوای چیکارش کنی؟ گفت میبرم بکارمش تا درخت بشه. عکس پسرک و روایتش رو سالها پیش دیدم و خوندم. یادم نیست روایت دقیقش همین بود که توی خاطرم مونده یا بخشی رو از خودم درآوردم. خواستم سرچ کنم تا مطمئن شم که یادم اومد دسترسی به گوگل بسته است. بعد فکر کردم واقعیتش چه اهمیتی داره. الان که دارم پی امید میگردم اینطوری به یاد میارمش. شاید نهالی در کار نبوده. شاید درخت نشه. شاید هم بشه. فقط حالا میدونم اگر بشه چه ها که میشه.

من نمیدونم پیروزی به قول معروف تو میدون به دست میاد یا روی میز مذاکره، اما با آینده که فکر میکنم میبینم چاره ای نداریم جز باز تنظیم دوباره روابط اجتماعی، رابطه مردم با مردم، رابطه حکومت با مردم، رابطه دولت با مردم. قراردادهای جدیدی باید نوشته بشن برای مردمی که تحمل کردن این روزها رو، چه اونایی که تو خیابون بودن، چه اونایی که تو شهرهاشون موندن و چه اونایی که رفتن سفر. 90 میلیون ایرانی کم خسارت نداده که فقط همه چیز عادی بشه، برگرده سر جاش. عادی شدن یعنی تکرار، تکرار یعنی کلیشه و کلیشه همیشه نابود کننده است. وقتشه فکر کنیم میخوایم دوران تازهی بسازیم بعد این حوادث، یا برگردیم به سختگیری ها، به دهه 60، به تندی ها، به خشونت. ما چشم انتظار آینده ایم. خب محکومیم به امید، اما لازمه اگه کسی هست که به ملت فکر میکنه، به ایران فکر میکنه، به مردم این سرزمین در همه جا، از خارک و جاسک و زاهدان تا خمین و رشت و طبس، کاری کنه که مردم نه یه توده بیشکل که معنادار باشن. پایان جنگ شاید باید پایان خشونت باشه و آغاز مهر، پایان راندخاری، پایان بیکاری نسل‌هایی که سالهاست چشم انتظارن توی وطن خودشون کار کنن، پایان گزینش‌های بی‌معنی، پایان طردها، پایان هر جور اختلاف بی‌معنا. دشمن ما اون کسیه که میخواد ما ناامید باقی بمونیم، بی امید بشیم کم کم و همیشه گره بخوریم با غم. نمیدونم، ما مردمی هستیم که وطن رو سر و پا نگه داشتیم تا خودمون مشکلات خودمون رو حل کنیم. حالا بعد از جنگ وقتشه که این کار رو بکنیم. خب پادکست خودمه، بذارید یه خورده بیشتر حرف بزنم. میخوام از شاهد بودن حرف بزنم، چون ما هممون توی این 38 روز، توی این 40 روز شاهد بودیم. شاهد همه رویدادها، شاهد خونهای ریخته شده، شاهد جسدها، شاهد ساختمانهای خراب، شاهد هلهله و شادی بعضی ها، شاهد حرفهای بی ربطی که خیلی ها زدن، شاهد کسانی که می گفتن کمک از راه رسید و دنبال کمک از خارجی بودن. در جهان هستی، عنصر شریف و مثبت راهش به هیچ وجه هموار نیست و سرگذشت آن همیشه سرگذشت شهادت است. این یه تیکه ای از مقدمه نجف دریابندری از کتاب پیرمرد و دریا. و این عنصر شریف، شهادت، اغلب وصف مبارزه تن به تن با سرنوشته، با شکستی گریز ناپذیر که آدمی از اون خبر داره اما چاره ای جز پذیرشش نداره، چون آدم برای شکست خوردن ساخته نشده. سرگذشت شهید، سرگذشت مواجهه با سختی و ناهمواری، با درد و رنج و زخم، با خون و جان دادنه. مفهومی متعلق به عقل و احساس، پس مفهومی انسانی. البته که اصطلاح مقدسی هم است، هم دینیه، هم از منظر انسانی پاک و منزه، هم سیاسیه، هم شخصی، گاه هم جمعی و مربوط به ملته. واژه‌ایه که وقتی شنیده میشه بیشتر از اون که دربارش اندیشیده شه واکنش برمی‌انگیزه. اما اگه مکس کنیم، اگه جرأت کنیم یه بار دیگه اون از نو بپرسیم بدون اون که تو تعریف معمولش غرق بشیم یا شک کنیم، شاید مجبور شیم تاریخ رو یه بار دیگه ببینیم. شهادت یعنی پذیرش این که آدمیزاد حتی در لحظه له شدن هم شکست نمیخوره، چون برای اون زاده نشده. سانتیاگو پیرمرد و دریا با همون تن آشولاشش وقتی به ساحل رسید و جون داد، فقط برای اینکه یه ماهی تیکی پاره رو به خشکی برسونه، فقط یه ماهیگیر نبود، اراده‌ای بود برای اثبات وجود که آدم میتونه. اونطور که به ما آموختن، شهید یعنی جون دادن در راه پروردگار. اما جون دادن در راه وطن چه معنایی داره؟ اون که میسته تا سرزمینش بیرون نشه با چه واژه‌ای خطاب میشه؟ اون کسی که میمیره تا خاک کشورش اشغال نشه چه؟ اون که میسته تا رویای نسلی برباد نره و جون میده و خونش کف خیابون میریزه چی؟ تاریخ ما دریایی از خون، خون خائنین، خون ظالما، خون بیگناها و البته خون کسایی که ایستادن، اونها که مردن اما سرزمین، آرمان و فکر رو تا جایی که میتونستن نگه داشتن. حالا نام خیلی هاشون فراموش شده، بین غبارها گم شدن. بیدلیل نبود که کیرکگور نوشت شهید کسی نیست که پیروز میشه، کسیه که شاهد حقیقت میمونه. و اون رو باید گذاشت کنار تعریف ده خدا که میگفت شهادت یعنی گواهی دادن از چیزی. همین گواهیه که مثل یه نشون تو تاریخ میمونه، بدون اون که شهید
گاهی حتی نامش ثبت بشه یا از دلاوری هاش گفته بشه. اون کسیه که جونش رو آگاهانه و با عشق فدا میکنه تا خاک، هویت، عزت و آزادی میهن و مردمش رو پاس بداره. نه فقط تو میدون جنگ، بلکه در هر لحظه‌ای که تسلیم به معنای فراموشی و تحقیره. اونجاست که میسته و میگه این خاک و این مردم، فکر و آرزوهاشون ارزش خون دادن داره. شهادت همیشه در راه آرمان معنا پیدا میکنه، اما آرمان زمانی ارزشمنده که برای منفعت عمومی باشه، برای ملت، برای مردم، برای اون چه جمعی ساختن و نه برای نفع یه نفر، یه گروه محدود یا صرفاً یه خانش از یه جهان بینی. شهید واقعی کسیه که جونش رو در راه اون چه همه به اون نیاز دارن فدا میکنه. اونجا که حق، آزادی، هویت و کرامت مردم زنده میمونه و یادگار مقاومتش به نسل‌های بعد منتقل میشه. تو فرهنگ ما شهید گواه زنده حقه، کسی که مرگ رو انتخاب میکنه تا زندگی ملت، آرزوهای اونها ادامه پیدا کنه. شکست رو به فریاد تبدیل میکنه و فراموشی رو به ابد میسپاره. اون نماد ایثار بیچشم داشته، جایی که وجودش روبروی شر میسته، عدالت و عزت یکی میشه و جون دادن برای دفاع از خاک و هموطن به هم پیوند میخورن. این تعریف اصلا آرامش بخش نیست، ممکنه خطرناک باشه، چون مرز میکشه میونه اون چه باید فراموش بشه و نمیشه. چون از ما میخواد بپذیریم گاهی آدم ها بدون وعده بهشت، بدون وعده آسمانی، فقط در این که خاکشون، رفیقشون، تن هموطنشون تحقیر نشه جون میدن. این پذیرش اصلا آسون نیست. تو تاریخ ایران شهادت معنای مقاومت میده. شاید یه استراتژی نظامی هم باشه، اما آتش سرکش درونیه که وقتی همه چراغ‌ها خاموش میشه، فروزان‌تر هم میشه. وقتی سیستم‌ها از درون میپوسن، نخبه‌ها معامله میکنن یا فرار میکنن، امید عقلانی میمیره و خاک تنها میمونه. ناگهان گاهی چند نفر برمیخیزن، نه برای تاج و تخت و قدرت، نه برای پیروزی حتمی، که چون خونشون، استخونشون، روحشون فریاد میزنه، این خاک و این مردم رو بی صدا واگذار نمیکنیم. اینا شهیدان افولن، نگهبانایی که سقوط رو به فریاد تبدیل میکنن، شکست رو به معنا و فراموشی رو به یادگاری ابدی. تاریخ ما کم نداره از این آدما، شهیدایی که نامشون یادمون نیست، اصلا اسمشون برده نمیشه، مثل همین روزهایی که گذشت. نه فقط تو جنگهای معاصر، که در دل تاریخ هم همیشه اینجوری بوده، چیزی ازشون به جا نمونده. تاریخ ما تاریخ خون شهدایی که نمیشناسیمشون یا پس ذهن ما ثبت شدن و به یاد نمیاریمشون. نمیخوام مرثیه بگم از شهدای یه قرن و دو قرن اخیر، نمیخوام از شهدای گمنام مشروطه تا امروز بگم، از شهدای اشغال ایران، از شهدای جنگ 8 ساله، از همه جنگ‌های ناجوان مردان علیه این سرزمین. میخوام فقط یادآوری کنم آدم‌هایی رو که خاطراتشون هم دیگه نیست، غبار و تاریخ و ذهن کنارشون گذاشته، قرن‌ها، روزها، ماه‌ها، ساعت‌ها از مرگشون گذشته و خیلی‌ها یادشون رفته، اما میشه دوباره زنده‌شون کرد، چون شهید جاوید نامه و برای ما میمونه، برای تاریخ ما، برای آینده ما، برای اینکه بدونیم کجا زندگی کردیم و البته برای اینکه بدونیم همیشه یهودایی هم هست و خیانت میکنه.

من کریم نیکو نظرم و شما به قسمت دوم رادیو تراژدی درباره جنگ گوش کردید. قبل از هر چیز باید بگم که این شماره های پادکست نه سفارشیه، نه اسپانسر داره، نه کسی گفته که این کار رو انجام بدم. روزهای سوم چهارم عید بود که فکر کردم که باید یه چیزی از این دوران باقی بمونه. برای همین اومدم بیرون از خونه، رفتم با آدم ها حرف زدم، با امدادگرا، تشنشان ها، مستندساز ها، افراد عادی تو سراسر کشور و فکر کردم که صدای اونها، روایت اونها میتونه یه نشونه‌ای باشه از دورانی که پشت سر گذاشتیم. برای همین دست به این کار زدم. بنابراین فکر نکنید که از جای پول گرفتم برای انجام این کار. اما مهمتر از اون باید درباره یه موضوع دیگه صحبت کنم. ما بعد از اتفاقی که برای هواپیمای اوکراینی افتاد، فاجعه‌ای که اتفاق افتاد، موشکی که بهش اصابت کرد، دچار چند دستگی شدیم. زندگی هامون از هم جدا کردیم، از هم دیگه جدا شدیم، به هم دیگه بی‌محلی کردیم. هر کی سبک زندگی خودش رو دنبال کرد، هر کی دنبال هدف خودش رفت، انگار از هم فاصله گرفتیم. بعد از اون هم مدام این روند ادامه پیدا کرد. 98، 1401، 1403 و الان 1404. حالا شاید وقتشه که یه آشتی هم بین خودمون برقرار کنیم. یه خورده تنفر رو کم کنیم، اگه میتونیم کنار بذاریم، اگه نه کمش بکنیم، تا یه خورده راحت تر زندگی کنیم. این ایران مال ماست و باید یه فکری به حالش بکنیم. برای مایی که توی ایرانیم، برای کسایی که خارجن و به ایران فکر میکنن، راه حلی جز این وجود نداره. هیچ کس به داد ما نمیرسه. فکر کردم گفتن این هم توی انتهای پادکست کمک میکنه برای اینکه وقتی این رو میشنوید فکر نکنید که من دارم گوشه و کنایه میزنم. گوشه و کنایه من ممکنه از خشم و عصبانیت باشه، ولی میگذره. مهمتر از هر چیزی اینه که از همدیگه متنفر نباشیم و بتونیم همدیگه رو تحمل کنیم. بگذریم. توی این شماره خیلی ها به من کمک کردن. اول از همه از اساتیدم آقای مستور و لنگرودی تشکر میکنم. بعد هم از همه کسایی که روایت هاشون رو به دستم رسوندن. از خبرنگارا تا مهدی ربی، خانم الهام فلاح، منصور ضابطیان و خانم جباری از نشر چشمه. و بعد همه و همه کسایی که تو سراسر ایران وقت گذاشتن، متن نوشتن یا صدایی رو برای من فرستادن. باید تشکر کنم از روژین حسینی که کمک کرد توی تهیه این پادکست و برنامه ریزی برای تنظیم مطالب. همینطور از محمد رضایی راد، محمد شکیبانیا، احسان مفیدکیا، حسام اسلامی، محسن اسلامپور، دکتر امیر صدری، دانش اقباشاوی و البته آرمان موساپور که موسیقی‌هاش رو در اختیار ما گذاشت. این دومین شماره ویژه نامه ما بود. نمیدونم اگه بتونم یه شماره ویژه درباره امدادگرا هم کار میکنم، امدادگرای هلال احمر. امیدوارم جون شنیدن روایت‌هاشون رو داشته باشید و ببینید چطور آدم‌ها بدون مزد و منت توی اون روزها و توی اون شب‌ها کار می‌کردن و هیچ کس ازشون خبری نداشت. ما توی ایام جنگ راوی زندگی آدم‌های عادی هستیم. اگه نظری داشتید به ما اطلاع بدید.

ای که می شکست پنجه دخون تخت تون گون شیوه تو قتل عام خست بگیر به بند بکش خشم و کین تود کن فزون دش خیم خلق جلاد قرد بگیر به بند بکش گور خود کنی به دست خوش انقلاب سرخ راه توده ها حیله سفید کرده بر ملا مشعلی بزرگ داده دست ما تا که برکنیم کاخ ظلم را ای که می چکست پنجه تو خون تخت تو نگون شیوه تو قتل عام خلق بگیر به بند بکش خشم و کین توده کن فزون دش خیم خلق جلاد قرد بگیر به بند بکش گور خود کنی به دست خود.

0: دارم بغض میکنم.
1: نه نه
0: ای دستاتو رو حضر کن.

من گفتگوی کردم با پونه روحی، نویسنده جوانی که کتابی رو منتشر کرده به نام عرابن، نویسنده از نسل دومی ها، نسل دوم مهاجران. گفتگوی مفصلی داشتم، به فقط کتابش محدود نشد، به مسائل حاد امروز جامعه سوئد کشیده شد، جامعه چند فرهنگی، راسیسم نهفته، همین دشواره زندگی نسل دومی ها، هویت ها، بی هویت ها، تعلق داشتن ها، تعلق نداشتن ها، همه اینا، تا رسیدیم به همین، حتی این انتخابات سوئد با ویژگی بارز این بار اون، یعنی حزب مهاجر ستیز دموکرات های سوئد.

0: رادیو همبستگی.
1: پونه روحی نویسنده جوان نخستین رمان خود را منتشر کرده در 281 صفحه به زبان سوئدی. ناشر هم اوتفروند است. نام کتاب عربن، مرد عرب یا عرب است. مرد عرب داستان دو زندگی است به موازات هم در پیوند با یکدیگر. داستان دو نسل، نسلی که راه زندگیش را انتخاب کرده، در پدری کشیده و همچون مهاجری سرانجام در سرزمین تازه خود را محصولی زائد و حاصل خطای تولیدی توصیف می کند. داستان درد و زخم و غم تبعید، تاریخ نسلی که به شیوه خودش در جستجوی خانه است که می تواند و باید وطنش باشد. داستان یگانگی و بیگانگی، تعلق داشتن و نداشتن به جایی، حسرتی همواره همراه. عربن، مرد عرب، داستان نسل دوم مهاجران هم هست. انتخابی در کار نبوده. تولد و رشد در سرزمینی که باید خانه و وطنشان باشد. داستان هویت‌یابی و جستجوی منکیم. داستان احساس بی‌ریشگی و سرگردانی میان دو دنیا. عربن داستان سوئد امروز هم هست.

رمان مرد عرب یا عرب یا عربه دو زندگی را در کنار هم و در پیوند با هم تعریف می کند. مرد ایرانی که از چنگ رژیم گریخته، دربدری کشیده، سرانجام به سوئد مهاجرت کرده و در تبعید در جستجوی خانه و زندگی تازه است. نامی ندارد. می تواند هر مهاجری باشد. شغلش مهندس است اما در جامعه جدید جذب نمی شود و حاشیه‌نشین است. و زندگی دوم زندگی دختر جوانی است، مهاجر تبار. دوران بچگی و تحصیلش را در استکهلم گذرانده، در جامعه ادغام شده، دانشجوست و همخانه با دوست پسرش پتر. زندگی خوشی دارد چون نیک بنگری، اما در اعماق وجودش در جستجوی هویت و سرگردان بین دو دنیاست.

0: گونه روحی، خیلی خوش آمدی به استودیوی رادیو همبستگی.
1: مرسی.
0: عرابه نخستین داستان توه، وقتی نوشتی و تمومش کردی و بالاخره منتشر شد، چه احساسی داشتی؟
1: خب فکر میکنم اولا خیلی خیلی نروس بودم، یعنی اصلا نمیدونستم که چی میخوان در مورد این کتاب بگن. من وقتی مینوشتم خیلی
0: عصبی بودی؟
1: آره، آدم توی کتاب هست، مثلا هی به این کلمه فکر میکنه، به اون کلمه فکر میکنه، یه وبلیک خوبی نداشتم. ولی به همه خیلی نروس بودم، اصلا نمیدونستم که چی فکر میکنن مردم، در مورد چی بحث میکنن.
0: فشار زیادی رود بود نه؟ ولی وقتی که منتشر شد، یعنی جمله آخر رو نوشتی، نقطه گذاشتی، بعد سپردی به دست ناشر رو، چاپ شد و در اومد از چاپ، اون موقع چه احساسی داشتی؟
1: خیلی نروس بودم.
0: بازم نروس بودم. یعنی راحت نشدی؟
1: نه راحت نشد. وقتی رسن خونه اومدم دیگه یواش یواش تونستم ببینم که اون چیزی که میخواستم بگم و اینا دیدن، میدونی؟ یکم میترسیدم که مثلا روی یه چیزای دیگه تکیه کنن یه چیزای نمیدونم. خیلی اینطوری نروس بودم، ولی رسن خونا که اومدن یکم راحت تر شدم. ولی من فکر میکردم که راحت بشم، ولی بعد از اینکه کتاب چاپ شد، خب یه دنیای دیگه شروع شد، یه دنیایی که من باید برم این ور اون ور در مورد این کتاب حرف بزنم. اونم خب خیلی بازی یه جور کاره.
0: به نظر میرسه که بیشتر از این که فکر بکنی که چی میخوای بنویسی، اون برات مهم باشه، این که گفته های کریتیکرا، مردم برات مهمتره.
1: آره خب آدم یه ایده داره بعضی جا، مثلا یه چیز رو میخواد بگه، بعد مطمئن نیستش که تودلیت گفت یا شاید اوه تودلیت گفت، کم گفت،
0: زیاد گفت.
1: یه جورایی توی مثل این که نوشتن آدم توی تاریکی مینویسه، آدم خودش نمیتونه تکست خودش رو بخونه، یه جورایی سخته، نمیتونم ببینم که این تکست چیه، باز تو چشمای دیگران ببینم که چی نوشتم.
0: برای این اولین تجربه تو بود. موضوع داستان دو نسل مهاجرانه، یعنی نسل اول که به گونه‌ای در تبعید مثل نسل ما، و نسل دوم که در سوئد متولد شده یا بزرگ شده.
1: بله، دو تا هوه پشون داره کتاب، یه نسل اول و یه نسل دوم آدم میتونه بگه، با اینکه خب دختر جوان توی ایران به دنیا آمده، ولی بازم یه جورای نسل دومه دیگه.
0: حالا چرا نام کتاب رو عربن به سوئدی، به فارسی اگه ترجمهش کنم میشه عرب یا مرد عرب یا حتی عربه، در مرمان میتونه ایرانیه، کرده، ترکه انتخاب کردی، ولی تو گذاشتیه عربن یا همون مرد عرب، در حالی که داستان مرد ایرانی هست که روایت میشه.
1: بله، چند تا دلیل بود برای این کار. یه دلیلش این بود که من حس کردم بعد از 11 سپتامبر، من حس کردم که توی دنیا و اروپا و توی سوئد این طوری که ما در مورد عربا و مسلمان ها حرف میزنیم خیلی عوض شد. یعنی من تجربم این بود که ما یه دفعه توی این جامعه یه جورایی در مورد مسلمان ها و عرب ها حرف میزنیم که من واقعا فکر نمی کردم این جامعه به خودش اجازه بده که اینطوری یه گروه انقدر جنرالیزیر کنه، انقدر دیسکریمینیر کنه. ما که تو سوئد مدرسه رفتیم، خب تو هر کلاسی تقریبا در مورد جنگ جهانی دوم یاد می گرفتیم. خیلی خسته کننده بود. ما همیشه از معلممون سوال میکنم چرا ما باید دوباره در مورد جنگ جهانی دوم بخونیم. همیشه ما میگفتم من که ما باید یاد بگیریم، حق نداره دوباره اتفاق بیفته. ولی به نظر من همونطوری که آدم در مورد یهودی ها توی سال 30 حرف میزد، همینطوری ما دوباره داریم در مورد مسلمان ها امروز حرف میزنیم. بر من نمیدونم، این خیلی منو عصبانی کرد. این عصبانیت هم یه جور منو همطور پوشم میکرد که این کتابو بنویسم. این خب یه دلیلش بود. یه دلیل دیگه که با این ربط داره این بود که من حس کردم که همین بعد از این اتفاق عربا یه جور یه سیمبول شدن برای مردم او سیویلیسیرد، یعنی وحشی ملانستن. یعنی مرد عرب یه سیمبول شد برای مردی که نمیدونه دخترش رو خوب بهانده نمی کنه، زنش رو خوب بهانده نمی کنه، نمیدونه چجوری رفتار بکنه توی این جامعه مدرن سیویلیزد. نه که اینطوری هست، یعنی دید جامعه به مسلمان ها اینطوری شد،
0: دید غالبی که در جامعه وجود
1: داره. بله. و من حس کردم که مثلا دیگه عربا این سیمبل شدن یه جورایی،
0: یعنی این دید نسبت به ایرانی ها وجود نداره. مثلا اگر می نوشتی مرد ایرانی،
1: خب اون اصلا کلمه عرب خیلی تنده یه جورایی، از ایرانی خیلی.
0: تا یه موقعی هم میگفتن ترکه.
1: بله،
0: مثلا آن ترکه.
1: من بچه بودم مثلا به همه میگفتن ترک،
0: آن تو مدرسه و اینا.
1: بله، مثلا میخواستن یه چیزی بد بگم میگفتن ترک. ولی الان من حس میکنم که عربه اون جای اون ترکه رو گرفته، یعنی من حس کنم دیگه عربه شده ساملینگس نام برای همه ما. یه دلیل دیگه هم که من ایرانی نگفتم، توی همون کلمه اول جمله اول کتابه که میگه عربن سنوگ ینتلین وان کرد ال ترک ال پش، من با این میخواستم بگم که از دید این جامعه ما همه یکی هستیم، فرق بینمون نیست. یعنی یه کسی که سوئدی پوست سفیده برس زیاد فرق نمی کنه، کرد، ترک، ایرانی. ولی یک کسی که خودش پوستش سفیده، اینا بر خودشون ایندیوید هستن، اینطوری تیکه تیکه آدم هستن. ولی ما همیشه یه گروه هستیم، جنرالیزیرد میشه روی ما. مثلا من فکر کنم
0: عمومیت داده میشه.
1: مثلا من فکر کنم اگه عمدش یه پوست پرتقال رو زمین بندازه، یه کسی که داره میبینه میگه که این عمدش چقدر آدم بدی بود، چرا این کار کرد. اگه محمد همین پوست پرتقال رو زمین بندازه، میگن که این خارجی ها چقدر بی فرهنگ هم ناکن، اصلا سطل آشغال هم نمیدن چیه این طوریف. یعنی ما همیشه داریم رپرزنتیر هم میکنیم گروه خودمونا،
0: نمایندگی میکنیم. یعنی پس اگر بخوام این سوال ازت بکنم که این عرب کیه، اون آدمی است که از کتاب خودت در آوردم، کسی که در کتاب خونه بلند بلند حرف میزنه و کدها رو نمیدونه،
1: از دید، از اون پرسپکتیو این جامعه، از اون پرسپکتیو اونایی که پوستشون سفید هست. بله. به ما، خب توی کتاب این مرد عرب خیلی تو تونل بان نشسته، چند دفعه مثلا کسایی که جلوش نشستن دارن بهش نگاه میکنن و این همین چیزایی که شما میگین که بلند بلند توی کتابخونه حرف میزنه، به خودش سمارگوس میبره توی کافه و این چیزا، این اسوسیاخونایی که اینا میگیرن وقتی به این مرد نگاه میکنن. یعنی من الان توی بحث این جنبش آنتی راسیستی که تو سوئد هست خیلی در مورد دم ویتا بلیکن حرف میزنن، یعنی اون
0: نگاه سفید،
1: سفید.
0: نگاه مرد به خصوص سفید.
1: یعنی اون نگاهی که اینا به خارجی ها دارن، میخوام بگم این نگاه رو اینا به خارجی ها دارن، یعنی حتی ما هم این نگاه رو به خارجی ها داریم، خودمونم ادوپتیره میکنیم این بیلد رو، میپذیریم این بیلد رو.
0: یعنی منظورت ایرانی ها هست در میون ایرانی
1: ها. نه خود همه من فکر کنم خارجی هم بعض وقت خب اینو این بیلدو خودشون هم دارن، یعنی این نگاهی که جامعه به یه مهاجر داره، من فکر کنم بعض وقت ما خودمون هم اینو ادوپتیره میکنیم این بیلدو، اینو قبول میکنیم این بیلدو.
0: یعنی نگاه خیلی از مهاجرین هم مشابه همون نگاهی است که گفتمان غالب، دیسکورس غالب داره. فکر میکنی اینجوریه؟
1: من فکر میکنم اینجوریه. آره. یعنی مثلا همین دختر جوان توی کتاب تو چند تا جا خودش فکرایی که میکنه راسیستی میشه، فکرایی یعنی دید خودش هم بعضی وقتا راسیستی میشه. مثلا یه جا تو صف سکت ورکت وایستاده، زنای سومالی جلوش هست، خیلی باش مهمه که خودش از اینا دور کنه، مثلا تو فکراش داره فکر میکنه که خیلی ازشون دوره، اصلا مثل اینا نیست. تو چند جای دیگه خارجای دیگه ای که پوز خونشون یکم از خودش پایین ترن، مثل خودش انقدر سوئدی نشدن، به اینا نگاه میکنه، اون خودش هم همین دیدو داره، نمیخواد با اینا قاطی بشه، نمیخواد یکس فکر کنه که اینا با هم هستن، با اینکه خب پوز خون خودش اینطوری هوتد هست دیگه اگه با اینا قاطی بشه.
0: آره، موقعیت خودش تهدید میشه. در واقع یک نگاه برابر نیست، نگاه از بالا به پایین هست.
1: بله.
0: به مهاجرین.
1: بله.
0: و بعضی از این مهاجرین هم اینجوری که تو میگی خودشون میپذیرن و این نگاه از پایین به بالا نگاه میکنن.
1: بله.
0: و بعد تو عصبانی شدی از همه این وضعیت، گفتی اصلا این سه کتاب میذارم عربن ها.
1: بله بله، میخواستم آخه این کلمه عربن یه جوری پروسیرم میکنه دیگه، بنکه توی جامعه ما خیلی خیلی بد شده، عرب بودن خیلی بد شده، به همین من خواه از این کلمه خوشم میاد.
0: خب حالا اون مرد ایرانی که در یکی از روایت‌های رمان تو هست نامی نداره. معمولا آدمای رمان، شخصیت‌های رمان هر کدوم نامی دارن، چرا این مرد نامی نداره؟
1: خب برای من یه جورای جالب بود، بن که یه آدم خودش به خودش میگه میسلکد، یه کسی که برای این جامعه دیگه هیچ نیتای نداره، یعنی مثل یه کسی هست که هیچ رولی توی این جامعه نداره، ناموفق و زیاد آدم مهمی نیست.
0: یعنی شاید هم میتونه هر مهاجری باشد، سعید، دونم محمد، حسین، اسم هر کدوم از این ملیت ها رو داشته باشد.
1: بله و این یه تلکنگه. بله
0: شاید این خاطره یه اسمی براش انتخاب نکردی، چون برای شخصیت دیگه یه داستان دیگه اسم انتخاب کردی بعدن.
1: بله بله.
0: خب حالا به موضوع داستان برزنیم، چطور اساسا این موضوع در ذهن و فکر تو پدید اومد؟ چی شد یه تصمیم گرفتی از میون این همه موضوعی که وجود داره این موضوع رو انتخاب بکنی؟
1: خب من خودم خیلی به این چیزا فکر کردم که من کی هستم، چرا من انقدر سوئدی هستم، چرا انقدر سوئدی شدم، چرا انقدر کم از فرهنگ اولمو با خودم توی خودم دارم، چرا این اسیمیلاسیون چیه، چرا ما انقدر اسیمیلیرات باید بشیم، و همین روتلاسی بیریشگی رو من خب خیلی حس میکنم. یعنی یه جورایی مثل این که پای آدم به زمین نمیخوره دیگه، مثل این که آدم یه جورایی توی فاصله گیر کرده که هیچی اون تو نیست. با اینکه از بیرون آدم نگاه کنه خب خیلی از مایی که نسل دوم هستیم موفق هستیم، داریم زندگی نرمالی میکنیم، ولی من فکر میکنم تو خیلی از ما این حس هست. که یه جایی من فکر کنم توی کتاب خود این دختره میگه که یعنی مغز و قلب به هم نمیخورن یه جورایی، اون طرز فکر کردن ما خیلی سوئدیه، خیلی وستلیگه، ولی توی قلبمون باز یه حسی هست که یه کمبودی هست، خالی بودنی هست، یه چیزی هست که بهش نمیرسیم، یه چیزی هست که از دست دادیم. این حس خب خیلی توی من بود، با هم مفهوم که من در مورد این چیزا نوشتم.
0: یعنی تجربه شخصی خودت بود؟
1: بله، سعی کردم این حسی که دارم و مثلا یه جورای توضیح بدم.
0: وقتی نوشتی یه مقدار احساس راحتی کردی؟
1: راستش رو بخوام من انتظارم این بود که این کتاب یه جورای مثل یه تراپی بشه، که من اینو وقتی نوشتم یکم راحت بشم، یکم هی به این چیزا هی فکر نکنم، یکم منو ول کنه این فکر را. ولی اینطوری نبود، تا الان که اینطوری نبود، الان
0: ادامه پیدا کرد.
1: و من فهم کنم این با این رب داره که جامعه ما هم تو روز به روز این راسیسمی که تو جامعه هست روز به روز داره بدتر و بدتر میشه. ما وال داریم، سوی دموکرات ها ممکنه دو برابر ولیره بگیرن. یعنی چجوری آدم این جدال رو حل کنه وقتی جامعه اینطوریه؟
0: میشه یه نوع بیوگرافی هم هست در این حال؟
1: این تیکایی که دختر جوان در مورد اسیمیلاسیون، ایدنتیتیت، روتلاسیت در مورد اینا فکر میکنه، من اینجا خیلی به خودم برگشتم، به تجربه خودم، به حس خودم برگشتم.
0: بخصوص که این بخش از داستان، یعنی اون بخشی که درباره اون دختر جوان داری صحبت میکنی، با ضمیر اول شخص یاگ فرم،
1: بله،
0: در واقع من، بله، با اون نوشته شده دیگه.
1: بله، اونم خب ایران به دنیا آمد، سوئد بزرگ شد. نمیخوام بگم خیلی بیوگرافی، ولی معلومه که از دورورم خیلی اینسپیرد شدم، از اون تجربه هایی که دیدم شنیدم
0: الهام گرفتی.
1: بله. ولی خب برام وقتی می‌نویسم خیلی اتفاقا میفته. مثلا یکی از شخصای کتاب از اول 3 نفر مختلف بود که من همه اینا رو زدم 1 نفرشون کردم. یعنی اتفاقایی میفته توی این پروسه که دیگه یواش یواش خب حادثه ها از اون چیزی هم که آدم از اول اینسپیرد بود دور میشه.
0: داستان نمایی از مهاجرت به سوئد مهاجران و تبیدیان سیاسی ایرانی نسل اول، ولی داستان سوئد امروز هم هست، اینطوری نیست؟
1: بله.
0: یعنی هر دوتا؟
1: بله. من خیلی دلم میخواد همین نگاه سفید و سونلیاره بکنم،
0: یعنی نشون بدید؟
1: نشون بدم، بله. بلکه من فهم کنم ما خودمون میدویته نیستیم، هممون میدویته نیستیم که این دیدو داریم. سوئدیا هم سوئدیایی که من میگم سوئدیای، نمیدونم چی بگم، سوئدیای سفید، سوئدیای پوست سفید، چون که ما هم سوئدی هستیم، نمیخوام بگم سوئدی خارجی، سوئدیای سفید هم همین، من فهم کنم اونا هم میدویته نیستن. حتی اونایی که خیلی سیاسی هستن و خیلی آنتی راسیستن، اونا هم همیشه از این دیدی که دارن میدویته نیستن. و من فهم کنم که راسیسم فقط یه چیزی نیستش که ما بگیم سوئد دموکرات‌ها راسیستن. چرا سوئد دموکرات‌ها راسیست هستن؟ ولی من فکر می‌کنم یه چیزی هست که تو همه ما هست. ما همه یه بخشی داریم توی این راسیسمی که توی جامعه وجود داره. حالا یک کس بیشتر، یک کس کمتر، ولی یه جورای ما هممون این دیدو داریم.
0: این دختر جوان در جایی داره توضیح میده، میگه من سوئدیم اما در قلبم چیز دیگری احساس میکنم. تو کتابه بعد یه احساس بیریشگی که تو هم گفتی، بیریشگی، سرگردانی بین دو دنیا. ببین توضیح بیشتری بده، این چه احساسیست؟ مثالی بزنی در این باره؟
1: این خیلی سوال سخته. من خیلی سعی کردم که این احساس رو توضیح بدم ولی خیلی سخته.
0: تو کتابت خیلی توضیح دادی، اونجا میتونی خواننده هم ارتباط برقرار کنه با متنی رو که تو نوشتی. حالا اینجا خواستم شاید با یک مثال یا توضیح بیشتر این احساس رو به ما بیشتر نشون بدی که چطور یک آدمی اینجا متولد میشه یا اینجا بزرگ میشه، بعد چه احساسی داره. سوئدیه ولی میگه من در قلبم یه احساسی دیگه دارم، مرتب با خودش درگیره، در کشاکشه.
1: برای من یه حس سورلیگیه، یه حس دردناکیه.

0: شما از من سوال کردن که یه موسیقی انتخاب کنم، همین موسیقی پروین رو مثلا گوش میکنم، این احساس بر من میاد که مثل یه چیزی که آدم بهش هیچ وقت نمیرسه یه جورایی. یا مثلا وقتی خودم ایران بودم یا با ایرانیا هستم، ایرانیا میشنم با هم دیگه حرف میزنن، یه حس خیلی خاصی به من میده که مثل این که آرام اومده خونه. ولی تجربه من اینه که وقتی دهنمو باز میکنم میخوام دیلتا کنم، میخوام یه چیزی بگم، میبینم که اصلا شخصیت من نمیتونه به این زبان دیگه اکسیستیر کنه، بیرون نمیاد شخصیت من. این خیلی دردناکه.
1: در یک جای دیگه داستان هم این دختر جوان وقتی از ایران تعریف میکنه یا به ایران رفته، احساسش اینه که آها اون بو صمیمیت رابطه با قوم خویش‌ها، یا میگه آها اینجا خانه است.
0: ولی خب چیزی که همه اینا رو سخت میکنه این که واقعا خانه نیست. این یه حس توی قلبه، ولی طرز فکر کردن من دیگه ایرانی نیست، طوری که من حرف میزنم دیگه ایرانی نیست. یعنی به همین یه فاصله بین قلب و مغز به وجود میادم، تو آدم تو حسش حس میکنه که، یعنی اون حسی که برای ایران داره خیلی بیشتر از اون حسی که آدم برای سوئد داره. ولی دهنشو که باز میکنه میخواد یه حرفی بزنه، میبینه اصلا فونکه نمیکنه، اصلا جور دهنه.
1: یا یه جای دیگه میگه میخوام به دختر خالم بگم که زندگی اینجا مثل MTV نیست، تو هرگز مثل آدم های اینجا نمیشی. آدم بیرون میره اما نمیتونه داخل بشه.
0: بله، از اون فرهنگ ما اومدیم بیرون، ولی تو اومدن تو این فرهنگ باز یه چیز دیگه است. به همین من حس میکنم که آدم توی هوای یه جورایی مونده.
1: یعنی دو تا ایدنتیتی داری، هویت داری که اینا با هم درگیرن مرتب در وجود این شخصیت این داستان تو.
0: شاید آدم بتونه بگه دو تا ایدنتیتی هست، ولی خب این دختر جوان سوئدی هست. من فهم کنم این خانم علت این که اینقدر درد داره برای این که دیگه سوئدی هست، اونو دیگه از دست داده، یعنی فرهنگ ایرانی دیگه تموم شد، از دست داد، یعنی یه سوریه برای یه چیزی که دیگه تموم شد و راه برگشت دیگه نداره به اون. آدم برای از یه سن دیگه نمیتونه خودشو خالی کن و پر کنه. خودش یه دفعه خالی و پر کرد. یه جایی تو کتاب میگه من مثل یه عروسک هستم که خالی کردم خودم رو با پنبه سفید پر کردم، یعنی با سوئدی بودم پر کردم. ولی یه بچه این کار میتونه بکنه، ولی دیگه برای یه سن دیگه نمیشه. اینم خب سوالیه که دیگه راه برگشت وجود نداره.
1: خب اگر این مشکل یا مسئله وجود داشته باشه دائم، به خصوص نسل دوم مهاجرین، پس این سوال هم میتونه مطرح باشه که دختر جوان در داستان شما اون خودش رو سوئدی احساس میکنه یا ایرانی؟
0: من فهم کنم که توی حسش شاید حسش به ایران قوی تر باشه، ولی خودش دیگه خیلی سوئدیه. یعنی کنفلیکت درست همینجاست که حسش به ایرانه، ولی دیگه طرز فکر کردن و حرف زدن و رفتار و همین چیزا دیگه سوئدیه. یعنی یه گلپ شده بین این دوتا یه جورایی. میدونی من به این چیزا که فکر کردم، یه دلیلی که این کتابم نوشتم این بود که من به این نکته رسیدم. من آخه توی استکهلم بزرگ شدم، توی یه امرودهی که خیلی سوئدی زیاد بود، توش میاد کلاس بود، بچگی من راحت بود، من خیلی زود توی این جامعه منو پذیرفتن، اسیمیلیرد شدم. خیلی اتفاق نیفتاد که یک کسی حرف راسیستی به من بزنه توی بچگیم. ولی وقتی می اومدم خونه از مدرسه با یه دنیای دیگه
1: روبرو می شدم.
0: یه دنیایی که خیلی راسیستی بود، همین نسل اول که تعریف میکردن در مورد کلیگاهاشون توی سرکار، یا مردم توی خیابون بهشون یه چیز میگفتن، یا نمیدونم اون کساش که توی کنسوم یه حرفی میزد. من وقتی بچه بودم این برای من خیلی سخت بود، یعنی نمیتونستم بفهمم که چطور ممکنه که دنیای من این دنیای بعد این دنیای اینا اصلا یه دنیای یه سوئد دیگه دارن توش زندگی میکنن. من حتی وقتی بچه بودم میگفتم که نه این درست نیست، این حرف که شما میزنین درست نیست، تو حتما میسفش رو کرده، تو سوئدت خوب نیست، تو نفهمیدی این زن چی میخواست بگه، یا حتی میگفتم حتما تو یه چیز گفتی که این به تو این حرف رو زد، وگرنه چرا این بخواد این حرف رو به تو بزنه همینطوری یه دفعه. وقتی سنم رفت بالا دوباره شروع کردم به این دوتا دنیا فکر کردم، به این رسیدم که این سوئدی که کشور من شده دیگه هم من شده، این پذیرفتنی که سوئد انقدر آسون از من کرد، اینا همه شرط داره. شرطش اینه که من درست مثل اینا باشم، یعنی اوکی ماه من سیاه و فرفریه، این اوکی قبول کردم، ولی زبان سوئدیم باید مثل اینا باشه، رفتارم باید مثل اینا باشه، طرز فکر کردنم باید مثل اینا باشه، آنالیزی که من از جامعه سوئد میکنم باید مثل خودشون باشه. و این خیلی منو اذیت کرد، یعنی من به اون معلمایی که منو تشویق میکردن تو مدرسه فکر کردم، اگه من لهجه داشتم منو تشویق نمیکردن شاید، اگه اون دوستایی که مثل فامیل من هستن فکر کردم، اگه من لهجه داشتم شاید اصلا با من دوست نبودن. یعنی یه جورایی مثل که اون بیلدی که من از سوئد بر خودم ساخته بودم خورد شد، این بیلد یه جورایی. این خیلی منو اذیت کرد. یه دفعه مثل که یه چیزای دیگه میشنوم، میدونی هر دفعه یک کس منو تشویق میکنه، هر دفعه یک کس اون معلمایی که آدمو تشویق میکنن، یا خیلی وقتا یه سوئدی که پوست سفیده میتونه با آدم بگه که شما ایرانی ها چقدر مثلا چقدر خوب اینتگریرد میشین، چقدر آدمای مدرنی هستین، یه همچین کامنتارهایی با آدم میدن، ولی در واقع دارن میگن که من تو رو میپذیرم اگه مثل من هستی، اگه یک کم یه جور دیگه بودی من تو رو قبول نداشتم. یعنی همه شرط داره. به این نکته که رسیدم خیلی منو اذیت کرد.
1: ما با یک انسانی دیگه در جامعه سوئد و اروپا مثلا در دنیا داریم روبرو میشیم، انسانی مثل شما، یعنی چند فرهنگی هستن دیگه، اون نرمه های غالب رو به مبارزه میطلبن، به چالش میگیرن، یک فرهنگ تازه میرن، خیلی هم غالبی نیست، انسان دیگه داره پدید میاد یا پدید اومده، کوسموپولیتی. آیا اینجوری هست؟ یعنی فکر میکنی این انسان تازهی که اینگونه فکر میکنه سهم داشته باشه؟
0: منم هم همینطوری فکر میکنم که توی آینده مایی که شما میگین آدمای تازه، ما یه چیز خیلی عادی میشیم، یعنی همه دیگه یه جورایی از یه جای ریشه دارن، و برای همین من فکر میکنم که این سوئدی که ما خیلی دوستش داریم و فکرهای خیلی خوبی در موردش میکنیم در واقع خیلی این تولرانته، یعنی چون که ما داریم به این آینده میریم باید تولرانتر بشه، یعنی توی این جامعه یه کسی که یه فرهنگ دیگر داره میتونه تون گوشه بر خودش زندگی کنه، ولی حل نمیشه توی این جامعه، فقط مایی که خودمون خالی کردیم و سوئدی شدیم 100%، فعلا فقط ما رو قبول میکنه، و من فکر نمیکنم که من مونکولتورم، من فقط موام فرفری و سیاهه، اگه با این حسی که به ایران دارم به جز این من مونکولتور نیستم، من به سوئدی اگه بخوام بگم مینستا موتستاندت هستم، از همه این خارجی ها اگه جمع کنیم من اون تیکه سفید ترینشونم، میدونی چی میگم؟ من خودم مونکولتور نمیدونم، اون خانمی که روسری سرشه مونکولتوره، به همین من فهم کنم که ما اگه بخوایم، یعنی ما دیگه داریم به این آینده میریم، به همین باید جامعه ما خیلی تولرانت تر بشه. یک کس بریتنینگ داره سوئدیش، چه اشکالی داره؟ الان کمتر اکسپتیر میکنن، چرا ما نمیتونیم یه بریتنینگ رو توی تلویزیون بشنویم؟ مگه چه اشکال داره؟ دیگه داره یه خیلی نرمال میشه. سوئدی هم خودشون به انگلیسی حرف میزن، بریت میکنن، یه چیز خیلی طبیعی هست.
1: این کتاب تو خیلی هم اکتواله، یعنی آخرین و تازه ترین مسائلی که توی جامعه هم هست اونجا گاگایی باستاب پیدا کرده، خیلی نگرانت میکنه اینکه احزاب راسیسی این همه رأی بالا میگیرن؟
0: بله خیلی، آخه خیلی پشملیده یعنی اینا حق اینجا بودن ما رو دارن افروگ سته میکنن دیگه. من قشنگ حس کردم که وقتی اینا من توی ریکستا مثلا توی خیابون را میرفتم یه جور دیگه را میرفتم، خیلی با احتیاط را میرفتم که نخورم به یک کسی یه دفعه فکر کنن که ما خارجی ها نمیدونم والسم هستیم، بلند بلند حرف نزنم بگن که نمیدونم شما دارین دوباره دعوا میکنیم با هم دیگه. یعنی اصلا یه جورایی خیلی اینطوری منو نروس کرد همه این سوای دموکرات ها که اومدن. توی کتابم یه جا، یعنی تو چند تا جا فهم کنم مرد عرب است که همه تو تونلبان نشستن ولی مایی که خارجی هستیم حق نشستن اونجا رو مثل بقیه نداریم، یکم باید بیان جلوتر توی صندلیمون که بتونیم زود پاشیم اگه لازم باشه. این حسو به من داد این حادثه.

0: شکرم.
1: پونه در بخشی از داستان هم رابطه اون دختر جوان با مادرشه که مرتب با هم بگو مگو دارن، اون دنیای خودش در اون دنیای خودش این گونه هست، یعنی برداشت من درسته؟ با هم هم برخورد میکنن،
0: یه کنتراستی هست بین زندگیشون.
1: توی این زمین توضیح نداری راجع به این مادر و دختر؟
0: تو چند تا صحنه این دختره خونه مادرش هست، وقتی توی این خونه هست میزه که رفتی توی اون فضای ایرانی و فرهنگ ایرانی، مادر خب یا موسیقی ایرانی میزنه با ستارش، یا مثلا غذاهای ایرانی درست میکنه. دختره وقتی این در خونه مادرشو میبنده، یه دفعه توی دنیای خودشه، یه دفعه میره توی اون مثل دو تا دنیای براش که میره اونجا، و هر دفعه توی یه صحنه دیگه هم دوست پسرش مثلا تو فکرش داره بهش میگه تو باز دوباره بودی خونه مادرت، داره این فکرها رو میکنه در مورد میره توی اون فکرهای ایران و فرهنگ ایرانی، هی کشیده میشه به ایران هر دفعه میره پیش مادرش، بعد اون در رو دوباره میبنده، دوباره کشیده میشه به طرف توی همون زندگیش، توی اون وارداغ سوئدیش که داره زندگی میکنه.
1: بعدی چه تأثیری میذاره که این مرتب میری توی زندگی دیگه، یه دنیای دیگه، بعد از اون خونه در میاد، در واقع در اون دنیا رو میبنده، میاد وارد دنیای دیگه ای میشه که خب اونم دنیای خودشه دیگه، در واقع هر دوتا دنیا دنیای خودشه، این میره میاد. چه تأثیری روی زندگی میذاره؟ زیادم شاید منفی نباشه.
0: خب من حس میکنم که یکم خب اذیت میشه، یعنی مثل اینکه این دوتا دنیا با هم نمیخورن و نمیدونه چجوری اینا رو حل کنه، نمیدونه چجوری اینا، این حسی که بهش میده یعنی یه جدالیه دیگه توی خودش، نمیدونه چجوری اینو حلش کنه.
1: یه جایی هم بود که مهمون دعوت کرده بود، قرار بود 3 نفر مهمونش باشن، ما تو برای 15 نفر غذا درست کرده بود.
0: بله
1: مادر،
0: از اون تیکه من اتفاقا از همون تیکه من فکرم یه تیکه بخونم.
1: خب بخون.
0: بخونم.
1: بله.
0: خونه مادرش اینا غذا همونطور که شما گفتین مهمون میخواد بیاد، مادر یانم غذا درست کرد و خیلی براش توضیح داده که اینو اینطوری درست میکنه، اونو اینطوری درست میکنه، بعد دارن میزو میچینن و این دختره روی فرش یه دفعه وای میسته، اونجایی که فرش داره تموم میشه یه دفعه وای میسته و یه فکری میاد تو سرش،
1: نخای فرش اومده بیرون.
0: بله بله همونجا وای میسته. Jag blev stående med ett blått glas i handen. Så går hon förbi mig och in i köket. Riset som börjar koka luktar salt. Lammköttet sprider sin saffranslukt i hela rummet. När det är dags att servera maten kommer det också att dofta av de smörstekta russinen som dekorerar saffransriset. Jag kan se mammas rygg när hon rör sig i köket. Här går en gräns, tänker jag. Här tar det slut. Det slutar här. Över spisen ryker nu riset. Mamma tar upp teflonpannan och häller av vattnet i ett durkslag. Här går ett streck, mitt på golvet. I hur många generationer har kvinnorna lärt sina döttrar att laga arsch, tänker jag. Göra en enkel kokobademjun med mycket gurkmeja och låta en avgorst koka på spisen hela dagen medan man gör något annat. Tvätta sabzin när man har tid över. Rensa den sittandes i skräddarställning på golvet i sällskap av sina väninnor. Alltid i sällskap av sina systrar, svägerskor, kusiner, väninnor. Hacka skälkarna i små bitar och paketera dem i olika kombinationer. Sabzi för koko, gorme sabzi, sabzi khordan. Kanske torka den sen på stora lakan i ett separat rum. Det där stora finrummet där alla möbler är täckta med lakan. Där man inte får gå in och leka. Generation efter generation har mammorna lärt sina döttrar att man ska vispa äggen länge när man lagar till en koko för att lukten av ägg ska försvinna. Att man ska ta bort löken ur grytan när lammet kokar klart så att köttlukten försvinner. Att man inte ska vända lammköttet i grytan utan låta det ligga för att få den gyllenbruna färgen. Och här går ett streck, precis vid mina fötter, tänker jag. Framför mina tår, precis där mattans fransar tar vid. Här tar det slut.
1: Merci. چرا عشق ریخت؟
0: خب تموم میشه دیگه، یه چیزی که نسل ها بود با خودش تموم میشه.
1: ترجمه خیلی فشرده به فارسی هم بگی اینو خوندی؟
0: خب اینجا روی همون فرشه وایستاده و داره به این قضا فکر میکنه که مادرش هم تو بهش توضیح داده که اینو اینطوری درست میکنی، اونو اونطوری درست میکنی، به اون سبزیایی که همه زنا همیشه توی ایران پاک میکنن، رو زمین میشینن، با همدیگه میشینن، حرف میزنن، پاک میکنن، توی اون اتاقی که یادش هست کردم حق نداشت روش بازی کنه، این سبزی‌ها رو پن میکنن، خشک میکنن. بعد به این فکر میکنن که چند تا نسل مادرها به دختراشون این چیزها رو یاد گرفتن و با این تموم میشه دیگه، اینجا همه این چیزها تموم میشه با خودش.
1: این دختر جوان به پدرش فکر میکنه، پدر مادرش هم از هم طلاق گرفتن، جدا شدن. الان من زیاد نمیخوام داستان رو لو بدم چون میخوام این سوال تر بکنم. این دختر جوان اینطور فکر میکنه که پدرش به خانواده خیانت کرده یا پشت کرده، اما این دختر جوان سعی میکنه پدرش رو بفهمه، موقعیتش رو، موقعیت پدرش رو درک کنه. این برداشت که من کردم از این پندار دختر که تو به عنوان نویسنده از زبان آن دختر میخواستی بگی، این برداشت درستیه؟ خواسته درک بکنه باباشو که چرا باباش این کار کرد. رفته بود دنبال تحصیلش، گفت مزایما نشین تو نامونگاریایی که با مادرش داشته. گفت من خواهم به درسم برسم که بتونه موفق بشه توی این جامعه.
0: من فهم کنم یه چیز طبیعی هست که آدم از پدر مادرش خیلی چیز رو اکسپتیره میکنه که از بقیه اکسپتیره نمیکنه. شاید یکم زیادی فلواتنده هستش، ولی خب پدرش سعی میکنه بفهمه دیگه که چه اتفاقی افتاد، چرا اینطوری شد. اگه یکی از دیگه بود فکر نکنم این سعی رو میکرد.
1: یعنی پدرش رو بخشیده،
0: یه داره سعی میکنه حداقل یه جورایی بفهمش.
1: اینجا میشه دو تا مفهوم مقابل هم قرار میگیرم. به نظرم میاد که پدرش رو نبخشیده، بلکه سعی کرده موقعیت پدرش رو بفهمه فقط.
0: بله، من فهم کنم درست.
1: آیا این دختر جوان فکر میکنه که نسل پدرش کار اشتباهی کردن که از ایران گریختند و به سوئد اومدن؟ اینجا مجموعی از بدبختی، بیکاری، گمگشتگی، دپرشون و افسردگی،
0: این زندگی که این دختر میکنه خیلی وقتا یه جور کمپنسخونه برای همه اون سختیایی که پدرمادرش کشیدنه. یعنی
1: جبران اون زندگی،
0: جبران اونه. بله، این دختره باید یه جوری زندگی کنه که اون پریسی که پدرمادرش دادن برای این درس و فریهت و دموکراسی وقت باشه آخر سر.
1: اون باهایی که دادن ارزشش داشته باشه.
0: بله، و این دختر باید این ارزش رو در بیاره، برای اینکه پدرم را خودشون نتونستم، برای خودشون وقت نبود. یعنی میفته به گردن بچه ها دیگه. بچه ها باید این دختره باید یه جوری زندگی کنه که پریسی که اونا بتاله کردن دادن وقت باشه.
1: آیا این بچه ها یا همین دختر جوان وضعیت بهتری میتونستن داشته باشن اگر پدر و مادر تو ایران میموندن؟ خب اونجا هم بازم همین چیزایی که شمردم، بدبختی، بیکاری، رنج، افسردگی بود دیگه. چه فرقی میکرد؟
0: حتما خب هر دو دنیا خب سختی خودشو داره. من واقعا ایران انقدر خوب نمیشناسم. من فقط میتونم در مورد سختی های این مهاجرت و کنسکونس های مهاجرت در مورد این حرف بزنم. شاید ایران موندن بهتر بود، شاید بهتر بود، من نمیدونم. مادره خب توی یه جا حداقل میگه، میگه که من نبودم که میخواستم بیام. یعنی خیلی اینطوری آدم بعض وقتا داره میگه که اگه میموندیم شاید بهتر بود.
1: احساس دختر جوان چیه؟
0: خب من نمیدونم اگه این میتونه اصلا برداشت کنه.
1: یعنی میخوام اینم اشتباه کیه که مجموعاً اینطور شده؟ شما نشونه میدین میخوام مقصر معرفی بشه؟
0: نه، من فکر نمیکنم. خیلی حادثه های مختلف دیگه که این کانسیکفنس رو داره.
1: این دختر جوان با پدر مادرش چطور برخورد میکنه؟ یعنی از اونا طلبکاره؟ یعنی فکر میکنه که اونا کار بدی کردن اومدن، مرتب بین دو دنیاست.
0: این تولکینگ رو کردین.
1: اینجا گاگای آدم ها به شکل قربانی نشون داده میشن، ولی خب بالاخره کسی نقشی داشته، بازی کرده. یعنی از چه پرسپکتیوی میخوام ببینیم؟ از یک انسانی که فعاله، خودش انتخاب کرده، یا همش در نقش قربانی جوری داری دنیا رو نگاه میکنه؟ دختر جوان این خودش قربانی میدونه؟
0: نه من فکر نمیکنم. توی طول این کتاب این فکرها رو داره میکنه، این جدالا رو با خودش داره، به یه نتیجه میرسه، ولی همه چی رو حل نمیکنه. یعنی
1: پاسخ نداره برش. نه، جواب
0: پاسخ نداره.
1: خب پونه، وقتی شروع به نوشتن کردی، همه اجزا و جزئیات این داستان رو تو ذهنت داشتی؟ آدمهای داستان، رویدادهای داستان، این حوادثی که میخواد اتفاق بیفته، اینا همه رو تو ذهن داشتی یا نه؟ یه طرح کلی داشتی، جزئیات به مرور در ذهنت شکل گرفت؟
0: نه اصلا هیچی، تقریبا هیچی نداشتم از اول. من اول که شروع کردم نوشتم فقط در مورد این مرد عرب نوشتم که یه داستان خیلی خیلی کوتاه بود. من معمولا فقط خیلی خیلی کوتاه می‌نویسم، هیچ وقت چیز طولانی تو عمرم بجز این کتاب ننوشتم. یه داستان خیلی کوتاه بود که همینطور هی رشد کرد. من یه دفعه فکرم که خب این داره خیلی طولانی میشه، من سعی کنم این یک کتاب مثلا خیلی کوتاه در بیارم. اولین بارم که خیک این کردم برای فلاگ، فقط داستان مرد عرب بود. یعنی این دختر جوان اصلا توش نبود. بعد فرستادم، همه گفتن نه، همشون تکنه کردم به تکست من. فقط اوتران تا یه فلاگ دیگه بود که یادم نمیاد کدوم، یه نامه با من نوشتن که مثلا تشویقم کردن، گفتن که خوبه ولی کمه، یکم بیشتر بنویس. بعد من نشستم فکر کردم که چی بنویسم، دیدم که بعضی وقتا نشستم یه داستانای کوتاه در مورد یه کسی که بیشتر شبیه خودم هست نوشتم، که طرز فکر کردنش مثل خودم هست، یه زنی هست، 30 سالش هست. بعد یه دفعه این ایده رو گرفتن که من سعی کنم این دوتا رو مثلا با هم یه کتاب در بیارم. یعنی از اول اصلا من نمیدونستم که چی میخواد بشه.
1: بعد این حوادث داستان همین داشتی مینوشتی تو رو میکشوند، یعنی اتفاق میافتاد، مثلا میرفتن جایی یا یه حادثه ای اتفاق میفته، یا نه اینا رو همه رو از پیش تو ذهنت داشتی؟
0: بعضی حادثه توی همین پروسه نوشتن در میاد، ولی بعضی وقت خب یه چیزی رو میدیدم توی زندگی، مثلا یه چیزی رو ارفارم میکردم و میگفتم من باید در مورد این باید بنویسم و میمشتم. بعد سعی کنم یه جورای بیارمش توی کتاب که جور بشه. خب عوض میکنه آدم دیگه، یه تغییرهای آدم میده که پس کنه.
1: معمولا چند بار می نویسن، دوباره پاره می کنن، دوباره
0: بله،
1: می نویسن.
0: خیلی
1: این کار کردی؟
0: خیلی.
1: خب چرا این فرم رو انتخاب کردی؟ مثلا دو داستان موازی، یکی با ضمیر سوم شخص، مرد نامی هم ندارد، او
0: بله
1: روایت میشه، و دیگری با ضمیر اول شخص، من. چرا این فرم انتخاب کردی؟
0: خب من فهم کنم از اول این یه چیز، فقط یه چیز اینتویتیو بود توی من که طبیعتاً اینطوری شد، برای اینکه خب این دختر بیشتر شبیه منه. ولی بعدن که نشستم دوباره تکست خوندم و چند دفعه هم به اینم فکر کردم که شاید بهتره که همه چی رو شخص سوم بنویسم، ولی این دوتا داستانا استیلشون خیلی با هم فرق میکنه، به همین من حس کردم که پس میکنه. بعد یه بخش دیگه هم اینه که من فهم کنم که وقتی یه سوئدی اتنیسک سوئنسک وقتی اینو میخونه، خب بیشتر با اون دختره خودشو ایدنتیفیکیر میکنه. دوباره این همون از همون دیده، یه جورایی ما از این مرد عرب دور هستیم، یه دیستانسی همیشه بهش داریم. من فکر میکنم
1: بعد داستانم همهش در فصل زمستان برفی سوکول میگذره.
0: بله،
1: در یک فصل.
0: بله،
1: به بهار نمیرسیم.
0: نه.
1: مخصوصا این فصل زمستون و برفی رو انتخاب کردی؟
0: بله. خب برف خیلی خیلی جالبه. اولا که یه کنتراستی هست با این، هم مرد عرب هم دختر جوان، اینا هر تاشون خیلی خاطرات از ایران هی دارن و ایران همیشه خیلی خیلی گرمه. یعنی یه کنتراستی هست با این استکهلمی که خیلی توش برف اومده، برف سفید تمیز، و این برف هم یه رول توی کتاب بر خودش یه رولی داره. توی اون بخشی که در مورد مرد عرب هستش به برف یه جایی میگم یه مقایسه میشه بین برفی که هم تو بدون این که اجازه بگیره میاد روی زمین سوئد میخوابه و اون خارجی که بی اجازه اومده اینجا. یه یمفارسه بین مقایسه. به برف میگن یه جایی میگه det var svenska barn som återvände till svenska marker. یعنی مثل این عربه نه.
1: در جایی هم کلمات و جملات فارسی اومده بدون ترجمه سوئدی اون. مثلا چی کسافت یا صورتش مثل ما، هنسان سیکت مثل ما سیرون. سوالم اینه آیا خواننده سوئدی زبان بدون آشنایی با زبان فارسی و بدون که ترجمه شده میتونه متن رو بفهمه و با اون رابطه برقرار بکنه؟
0: خب این تیکار فکر نکنم بفهمم. من اینا رو که می‌نوشتم دوباره اینتویتیو نوشتم، یعنی فقط حس می‌کردم که من اینو بعد حتما به فارسی بنویسم، این تیکه رو، این کلمه رو. بعدن که دوباره نشستم خوندم فکرم که خب یه اوشتنگ بدم ندم، ولی من به این نتیجه رسیدم که هر جور باشه یه سوئدی تمام فرهنگ ایرانی رو که نمی‌فهمه. یعنی این کلمه ها خب یه جور میتونن همون نفهمیدن فرهنگا بین فرهنگا رو سیمبولیزه کنه. آدم هیچ وقت یه فرهنگ رو نمیتونه 100% به یه فرهنگ دیگه ترجمه کنه. به همین گفتن که پس همونطوری بذارم باشه که نفهمن، اشکال نداره.
1: بعد لطو نمیزنه به درک خواننده سوئدی، رابطه‌ای که میخواد با متن تو برقرار بکنه؟
0: خب من راستش بخوام یکم اینطوری خوشم میومد از این که خب در مورد دوتا آدم ایرانی هستش دیگه، من حس میکنم که آدم اگه خودش ایرانی هست اینو میخونه باید یه امتیازی داشته باشه. میخواستم یه امتیازی به ایرانی ها بدم.
1: در جایم زبان و به خصوص نوشتن کلمه دقیق نیست. مثلا اون سیر وی سکته نه سکته. یا مثلا جایی دیگه به نقل از مادر در صحبت میکنه میگه اون من سی یا نوت سو هون بلی راری. خب در واقع باید اینجوری باشه اون من سی یر نه اون من سی یا. اینا دقیق نیست دیگه. مخصوصا اینا رو نوشتی که
0: بله.
1: در واقع بریتنینگ یا اون لحجه اون رو نشون بدی.
0: بله بله.
1: کلمه دقیق نیست. مثلا اون سی یر وی سکته نه سکته. یا مثلا جایی دیگه به نقل از مادر در صحبت میکنه میگه اون من سی یا نوت سو هون بلی راری. خب در واقع باید اینجوری باشه اون من سی یر نه اون من

0: خارج از سمت کتاب دارن سوئدی حرف میزنن، من سعی کردم بریتنینگ فارسی رو یه جورایی ایلستریرا کنم.
1: خواننده سوئدی میفهمه دیگه نه؟
0: من فکر میکنم میشنون مثلا
1: اونی میفهمه که مثلا وقتی نشی اون من سیا میفهمه که دیگه
0: بله داره سوئدی
1: غلط گرامری نیست.
0: بله من
1: لهجه مثلا ایرانی هست یا مثلا جایی نمیشتی استودینت
0: بله
1: بخصوص این اس رو گذاشتم ای رو گذاشتی
0: بله.
1: حالا یک دو سه تا سوال میخوام ازت بکنم که بیشتر کریتیکرا مطرح کردن، منتقدان مطرح کردن، شاید برایشون پاسخی داشته باشی. به عنوان اولین اثرت خواستی همه چیز رو توی این رمانت بیاری، توی این داستان چیزی از قلم نیفته، همه چی باید باشه. یه منتقدی اینو گفته،
0: شاید درسته. آره من آخه نمیدونم اگه فرصت دیگه به من بدن. من راستش واقعا نمیتونم تشخیص بدم. همونطور که گفتم من اصلا اینو من فکر می‌کنم کسی دیگه باید تشخیص بدن که زیادی بود کم بود. من خودم یه کتابی رو که میخونم یعنی بعد از یه صفحه میدونم اگه زبانشو دوست دارم دوست ندارم. کتاب خوبه بده، ولی این کتاب من نمیتونم بخونم. این نمیبینم چیزی، یه چیزای دیگه میبینم.
1: یا اینکه یک منتقد دیگه توی این رسنشونشون نوشته که یه مقدار حرفایی که در دهان بعضی از این شخصیت‌ها هست گاهی کلیشه است. یه مثال هم زده، مثلا هرگز کسی رو ملاقات نکرده که معتقد نباشه کشورش بهترین جای دنیا نباشه. مثلا داره با هم صحبت میکنه.
0: حتما من یه جورایی به این فکر میکردم که کلیشه نشه. ولی من نمیدونم، من فکر نمیکنم موافق باشم با این. برای اینکه من فکر میکنم خیلی از این چیزایی که برای بعضی خب شاید کلیشه باشه، ولی من هرچی باشه میخوام بگم، چون که فکر میکنم لازمه هنوز.
1: خب پونه، چطور بوده استقبال از کتاب در جامعه سوئد، در میان منتقدان و دنیای ادبی سوئد؟
0: من راستش بخوام من این رسنخونا رو خیلی زود تون تون تون تون خوندم. فقط هم یه دفعه خوندم، فقط هم دنبال کریتیک نگاتیو بودم. بهتر بگم از طرف فلاگ به من گفتن خیلی خوب محتا شد، ولی خب من فکرم که یه روز بعد بشنم همه اینا رو مثلا یواش یواش بخونم.
1: از برخورد جامعه ایرانی چیزی شاید ندونی؟
0: نه نمیدونم. خیلی هم علاقه منم بدونم که خب ایرانیایی که اینجا زندگی میکنن چی فکر میکنن، اصلا قبول دارن این داستانی که من دارم تعریف میکنم یا قبول ندارن، چه فکری میکنن، خودشونو شناین میکنن شناین نمیکنن،
1: یعنی خودشون رو توی این داستان تو میبینن نمیبینن.
0: خیلی علاقه منن که بدونم چی فکر میکنن.
1: این کتاب رمان و داستان تو جزء چه ژانر ادبی در سوئد قرار داده میشه؟ ادبیات مهاجران، ایوندرار لیتراتور؟
0: آره فکر میکنم
1: مثلا کتاب های یوناس حسن خمیری جزء چه دسته ای از ژانر ادبی در سوئد قرار داده میشه؟
0: من این چیزا رو خوب بلد نیستم. من میدونم که یه بحثی شده بود در مورد کتابش که بعضی همون گفتن این ژانر لیتراتور، بعضی های اومدن اینو کریتیسیره کن، ولی من خودم راستش یادم نمیاد.
1: خودت اگه بخوای این کتاب تو کجا قرار میدی؟
0: من فهم کنم این یه داستان مهاجرته. یعنی یه جور بهش دیاسپورا هم میگن، کسایی که از خاکشون دورن یه جای دیگه دارن کار میکنن. یعنی کتاب در مورد کنسکفنس اکسیل دیگه، مهاجرت دیگه.
1: میخوایی نویسندگی رو ادامه بدی؟
0: نمیدونم. اولا که اصلا نمیدونم اگه بتونم دوباره یه همچین موضوعی رو پیدا کنم که انقدر من رو من تأثیر بذاره، یعنی یه موضوع دیگه ای که بخواد من توش انقدر غرق بشم، انقدر بتونم بهش فکر کنم، وقت بذارم براش. نمیدونم، اصلا دلم میخواد دوباره یه همچین کاری بکنم. یکم آدم اذیتم میشه این وسط.
1: حالا در حال حاضر به چی فکر میکنی؟ یعنی یه مدت فکرت این بود که نتیجهش این کتاب شد، حالا به چی فکر
0: میکنی؟ نه هنوز من به همین فکر میکنم. هنوز این موضوع بر من حل نشد. آرزوم این بود که یکم این کتاب یه جور مثل تراپی بشه، من بتونم

0: این سوالا رو بذارم کنار، ولی ادامه داره، همینطوری ادامه داره.
1: من بسیار سپاسگزارم از تو پونه روحی که اومدی وقت گذاشتی و با ما گفتگو کردی. بسیار ممنون.
0: خواهش میکنم. خیلی ممنون که از من سوال کردیم بیام اینجا. خیلی بر من جالبه که بتونم شنونده‌های ایرانی اینا حرفای منو بشنون. خیلی خیلی منو خوشحال میکنه این میلیتی که شما من دادین.
1: امیدوارم که فرصتی بشه دوستانی که این گفتگو و مصاحبه رو شنیدن بعدن اگر نظری داشتن حتما در خط آزاد رادیو بیان صحبت بکنن و بعد این کتاب هم یه روزی به فارسی ترجمه بشه. امیدوارم کسی پیدا بشه کتاب تو رو به فارسی ترجمه بکنه و بعد همین احالاش هم خب خیلی از ایرانیایی که اینجا زندگی میکنن زبان سوئدی میدونن دیگه، بخونم و بعد اگر در آینده نظری داشتن هم در این رادیو هم در جای دیگه در رسانه‌های دیگه بنویسن دربارش. شاید ما یک برنامه رو بتونیم بعدن بذاریم با حضور خودت و دعوت از چند از خوانندگان این کتاب مستقیما همین بحثایی که ما کردیم در جای دیگه بیان تو هم خودت هم حضور داشته باشی صحبت بکنیم.
0: خیلی جالبه. مرسی.
1: ترانه‌ها و آهنگایی گذاشتیم همه از پروین انتخاب شده بود و انتخابش رو هم پونه کرده بود هر سه تا ترانه. فقط در پایان اینم بپرسم، من ازت خواستم که چند تا ترانه‌ای که دوست داری انتخاب بکنیم برای اینکه بعد از این گفتگو پخش کنم. تو سه تا ترانه و هر سه تا ترانه از پروین انتخاب کردی، چرا؟
0: خب من بچه بودم یه نوار پروین داشتیم که خیلی تو خونه ما هم تو سپیل هم میشد. من وقتی به این موسیقی گوش میدم همون حسی رو که این دختر جوان توی کتاب حسای میکنه توضیح بده، همون حسی که به ایران داره، اون یه جور کم بوده، یه جور نرسیدنه، یه دلتنگیه، همون حسو که من خودم هم مثلا نمیتونم توضیح بدم، همون حسو به من میده. برای اینا رو انتخاب کردم.
1: Merci, Funeye Ruhi.
0: Merci. Han hör ännu tåg från stationen mellan husen åka vidare genom vinterlandet Sverige i tystnaden som föll med snön. Den ligger i drivor och tynger tallarnas grenar. Blickar flackar fram och åter över rälsen, över landet som sveper förbi, som blev ett hem och lämnade kvar en känsla av intrång. Men med åren vänjer man sig vid allt. Han tänker på sitt första intryck av det nya landet, flygplatsen. Det kliniskt rena vita golvet som sträckte ut sig framför honom. De tomma incheckningsdiskarna. De smala unga kvinnorna med långa ben, uppsatt hår och mörkblåa kostymer. De såg alla likadana ut, som kloner tyckte han då. Överväldigad stod han stilla och betraktade väskor som lastades på vagnar. Människor i beige färger som obehindrat gick över detta golv. Ordningen och organisationen. Och så mycket plats. Allt i en viss följd, i en viss symmetri som om någon satt där uppe och dirigerade. I led, i matchande kostymer. Han knäppte upp jackan, rättade till kragen. Och känslan att kasta av sig. Som ett ruttet plagg av unkenhet. Skammen över ännu en plats på tunnelbanesäte. Lukten av dess fränhet vill inte släppa hans hud. توی این تیکه این مرد عرب از تونلبان داره میره خونه، ولی صدای این قطاره رو میشنوه. بعد به فکر اون کسایی که اون تو نشستن میکنه، که دارن از پنجره به بیرون نگاه میکنن، به این سوئدی که از پیش چشماشون همینطور میگذره فکر میکنه. اون سوئدی که خونه تازه برای خود شده، ولی همینطوری یه حسی بهش داده که این بی اجازه اینجا هستش. و این حس اینو یاد اون روز اوله که توی این کشور تازه بود میاندازه، که به فرودگاه رسیده، که یه جای خیلی باز و خلوت و تمیز، همه چی خیلی ارگانیسیرات، همه چی خیلی ترتمیزیه، یه اردنگ خاصی داشت. این چیزا رو که دید، مرد عرب جاکتش رو باز کرد، یقش رو درست کرد، ولی تکس میگه این حسی رو که داد باش چیکار کنه. این حسی که این بی اجازه اینجا هست چیکار کنه. مثل یه لباس پوسیده که بوش پوستش نمیخواد ول کنه.

گوهر خود را هویدا کن، گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. چند میگویی سخن از درد و عیب دیگران، خیش را اول مداوا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو، به جز با نفس شوم بد سرشت، با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال.

0: کردی؟
1: همه اینها داره مستند میشه.
2: من سر رگ گردنم پای انگاریتم بایستم، اینو یادت باشه. من یه زنم تا ابدم وای میستم.
1: باشه باشه.

0: رادیو همبستگی.
1: این چه لذتی الان بالاتر از دیدن قیافه های سلطنت طلبای خارج نشین، مخصوصا همین کانادا و ونکوور که اصلا نیست، حداقل برای من، چون خودشون انداختن توی سیکل معیوب و گذاشتن که بازیشون بدن و بازیچه دستیرون کنن خودشون رو. باید قبول کنن که یه چیزی تموم شده، به خاطره ها پیوسته، به تاریخ پیوسته و دوباره نمیشه بودای دنبال دستبوسی و شاهنشاهی. به جای اینکه دنبال سلطنت باشی یا کلا دکوراسیون سلطنتی باشی، دنبال دموکراسی باش. دم از آزادی میزنین ولی فقط میخواین که از بالا بیاد نجاتتون بده. نه، کسی پیدا نمیشه متاسفانه که آزادی رو بهتون هدیه بده. آزادی با رشد فردیتون میاد، با مسئولیت پذیریت میاد، با سطح بالا رفتن سطح آگاهی و سوادت میاد. بس تموم کنین این سیکل معیوب رو. یک بار بخواید آینده رو بسازین، نه اینکه گذشته رو زنده کنین. آینده با شاهنشاهی و سلطنت و اینا ساخته نمیشه. آینده به دست مردم ساخته میشه.

این شکست چنگ بیقانون رام چنگ چنگی شورید رنگ پیر گاه گویی خواب میبیند خیش را در بارگاه پرفروغ مه طرف چشمنداز شاد و شاهد زرتشت یا پریزادی چمان سرمست در چمنزاران پاک و روشن مهتاب میبیند روشنی های دروغینی کاروان شعله های مرده در مرداب بر جبین قدسی محراب میبیند یاد ایام شکوه و فخر و عصمت را می سراید شاد قصه غمگین غربت را آن کجاست پای تخت این کجا این قرن دیوانه با شبان روشنش چون روز روزهای تنگ و تارش چون شبندر قعر افسانه با قلاع سهمگین سخت و ستوارش با لعیمان تبسم کردن دروازه هایش سرد و بیگانه هن کجاست پای تخت این دجا این قرن پر آشوب قرن شکلک چه برگذشته از مدار ما لیک بس دور از قرار مهر قرن خونا شام قرن وحشتناک تر پیغام کندرون با فضله موهوم مرغ دور پروازی چار رکن هفت اقلیم خدا را در زمانی برمی آشوبند هرچه هستی هرچه پستی هرچه بالایی سخت می کوبند پاک می روبند هن کجاست پای تخت این بیازرم و بیا این قرن کندران بی گونه مهلت هر شکوفه تازه رو بازیچه باد است همچنان که حرمت پیران میوه خیش بخشیده عرصه انکار و وهن و قدر و بیداد است پایتخت این چنین قرنی کو بر کدامین بینشان قله است در کدامین سو دیدبانان را بگو تا خواب نفریبد بر چکاد پاسگاه خیش دل بیدار و سرهوشیار هیچشان جادویی اختر هیچشان افسون شهر نقره مهتاب نفریبد بر به کشتی های خشم بادبان از خون ما برای فتح سوی پایتخت قرن می آییم تا که هیچستان نه توی فراخ این قوارآلود بیغم را با چکاچاک مهیب تیغ هامون تیز قرش زهر دران کوس هامون سه پرش خاراچکاف تیر هامون تند نیک بکشایی شیشه های عمر دیوان را از تلسم قلعه پنهانز چنگ پاسداران فسونگر شن جلد برباوین بر زمین کوبین بر زمین گهواره فرسوده آفاق دست نرم سبزه هایش را به پیش آرد تا که سنگ از ما نهان دارد چهرش را ژرف بشخواند

ما فتحان قلعه های فخر تاریخی، شاهدان شهرهای شوکت هر قرن، ما یادگار عصمت غمگین اعثاریم، ما راویان قصه های شاد و شیرینیم، قصه های آسمان پاک، نور جاری، آب سرد تاری، خاک، قصه های خوشترین پیغام از زلال جویبار روشن ایام، قصه های بیشه انبوه پشتش کوه پایش نه، قصه های دست گرم دوست در شبهای سرد شهر. ما کاروان ساغر و چنگیم، لولیان چنگمون افسانه‌گوی زندگیمون، زندگیمون شعر و افسانه، ساقیان مست و مستانه. آن کجاست پا تخت قرن؟ ما برای فتح می آییم تا که هیچ استانش بکشم. این شکست چنگ دلتنگ محالندیش، نغمه پرداز حریم خلوت پندار، جاودان پوشیده از اسرار، چه حکایت ها که دارد روز و شب آخیش. ای پریشون گوی مسکین، پرده دیگر کن، پور دستان جان ز چاه ناو برادر در نخواهد بود. مرد، داستان پور فرخزاد را سر کن، آن که گویی نالش از قعر چاه جرف می آید، نالد و موید و گوید. آه دیگر ما فاتحان گوش پشت و پیر را مانی، بر به کشتی های موج بادبان از کف، دل بیاد بره های فرهی در دشت ایام تهی بسته، تیغ ها من زنگ خورد و کهنه و خسته، کوس ها من جاودان خاموش، تیر ها من با بشکسته. ما فاتحان شهرهای رفته بربادیم، با صدای ناتوانتر زن که بیرون آید از سینه، راویان قصه های رفته از یادیم. کس به چیزی یا پشیزی بر نگیرد سکه هامون را، گویی از شاهیست بیگانه یا زمیری دودمانش منقرض گشته. گاهگه بیدار می خواهیم شد زین خواب جادویی، همچو خواب همگنان قار، چشم می مالیم و می گوییم آنک طرف قصر زرنگار صبح شیرین کار. لیک بی مرگ است دقیانوست، واو

من ریدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که دیگه خیلی وقت نمتونم بگم فاشیستم. تو انسان دوستی نمره 20م، اورینتالیستم و از گذشته هنوز یک کم کنفدراسیونیستم. بعد جور فعال محیط زیستم، چند وقت پیشم بگین اگه قدری حس کردم. مثل همه من سوسیالیستم،

من دیدم مردی جدیدم، تعریف از خود نباشه بد نیست بگم اینجا که من پروگرسیستم، همچنان که لیبرالیستم، ضد راسیستم، کردارم خیلی نیکه، من انیمال بیستم. دیگه من پشت دولت نیستم، زدم چند وقت توی خط ضد جریان، من فدرالیستم.

میستم، همون کس که اغلب عضو حزب با دو جای درست کنفرمیستم، همون که پیش خودش دیگه چش رو حق و ناحق بسته، شبیه به آفتاب پرسته، انگار دانای کل روزنامه به دسته، هر جام که

آنم، دنیا چه خوبه نوش جانم، کنفرمیستم، مردی برای تمام فطور ولی بی انسجامم، کنفرمیستم، خواهی نشبی روز با هم رنگ جماعت شو به کامم، جانوری عادی و معمول، خوراک اصلیم هز

من دیدم مردی جدیدم، دارم با همه ی خانوم ها میونه ی خوبی فمینیستم، در دسترسم و اپتیمیستم، اروپاییستم، صدام نمیره بالا، من پاسیفیستم، گاهی هم مارکسیست لنینیستم. بعد از چند وقت به خودم اومدم و دیدم آمریکانیستم.

0: من دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که هر چیزی که گفتم نیستم، فقط دیگه من کنفرمیستم.
1: Terry.

شاعر تو را از این خیل بیدردان کسی نشناخت، تو مشکلی و هرگزت آسان کسی نشناخت، کنج خرابت را بسی تسخر زدند اما گنج تو را ای خانه ویران کسی نشناخت، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، اما تو را ای روح سرگردان کسی نشناخت، آری تو را ای گریه پوشیده در خنده وارامش آبستن طوفان کسی نشناخت، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگفت، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگفت که گرد باد بی سر و سامان کسی نشناخت، و از دوستداران بزرگ کفر و دینت نیز ای خود تو هم گزدان و هم شیطان کسی نشناخت.

گفتند این دون است و آن بالا، تو را اما ای لحظه دیدار جسم و جان، کسی نشناخت با حکم مرگت روی سینه، سالهای سال آنجا تو را در گوشه یمگان کسی نشناخت. فریاد نایت را و بانگ شکبه هایت را ای طالع و نام تو ناهم خان کسی نشناخت. بیشک تو را در روز قطر عام نیشابور با آن دریل سینه عرفان کسی نشناخت. با جوهر شعر تو چون نام تو برنده، ذات تو را ای جوهر بران کسی نشناخت. روزی که میخواندی مخور می محتسب تیز است، لحن و نوایت را در آن سامان کسی نشناخت. وقتی که میکندند از تن پوستت را نیز، بیشک تو را زن پوستین پوشان کسی نشناخت. چون می شدی مخنوق از آن مستان، تو را ای تو خاتون شعر و بانوی ایمان کسی نشناخت. آندم که گفتی بازگرده اید از زندان، خشم و خروشت را در آن زندان کسی نشناخت. چون راز دل با غار می گفتی، تو را هم نیز ای شهریار شهر سنگستان کسی نشناخت. حتی تو را در پیش روی جوخه اعدام، جز صبحگاه خونی میدان کسی نشناخت. هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت.

0: دختری رو سری انداخت، سرش را بردند، مشت یک مرد گره شد، جگرش را بردند. نوجوانی بسط معرکه افتاد به خاک، نیمه شب چند سپاهی پدرش را بردند. مادری در غم همسایه عزاداری کرد، در سحرگاه همان شب پسرش را بردند. شاعری درد دلی کرد و دو خط شعر نوشت، دست و پا بست خودش با اثرش را بردند. فکر پرواز گذشت از سر مرغی در بند، پاسبانان قفس بال و پرش را بردند. بت شکن بر سر آن بود که کاری بکند، بت پرستان به تغیر تبرش را بردند. آه از این خاک ستم دیده که در طول زمان آبرو داشت ولی بیشترش را بردند.
1: پهناب گوادالکویر از زیتونزاران و نارنجستانها می گذرد، رودبارهای دوگانه غرناطه از برف به گندم فرود می آید. دریغا عشق که شد و باز نیامد. پهناب گوادالکویر ریشی لعل گونه دارد، رودباران غرناطه یکی می گرید یکی خون می فشاند. دریغا عشق که برباد شد. از برای زورقهای بادبانی سویل را معبری هست، بر آب غرناطه اما تنها آه هست که پارو می کشد. دریغا عشق که شد و باز نیامد. گوادالکویر برج بلند و باد در نارنجستانها، خنیل و درو برج‌های کوچک و مردگانی بر پهنه آبگیرها. دریغا عشق که بر باد شد. که خواهد گفت که آب می‌برد تالاب تشی از فریادها را؟ دریغا عشق که شد و باز نیامد. بهار نارنج را و زیتون را اندلس به دریاهایت ببر. دریغا عشق

0: رادیو همبستگی.
1: بالا پرونده ای می گوشاییم. روی این پرونده نوشته افتخار کاپیتان پرویز قلیچخانی، ستاره بی بدیل و کاپیتان همیشه فوتبال ایران، در این هفته چشم بر جهان فرو بست، اما اسطوره شد و در حافظه جمعی ایرانیان جای گرفت. جاوید نام و همیشه زنده. میتوان همواره احضارش کرد. انسان مبارز، تلاشگر، کنشگر، تبعیدی که جان در تیر آرش نهاد. در گستره ورزش، سیاست، فرهنگ، اندیشه.
2: سال 1324، 13 آذر سال 1324، تو کوچه سرقبرقا تو محله سانپسخونه به دنیا آمدم و تو خونه حاج حسین معمار که مستاجر بودیم. پدرم کارگر کوله‌پسخونه بوده. در مورد کشیدن به مسائل سیاسی شاید بیشتر انگیزش مسئله پدرم بود که خب جزء کارگرهای کوله‌پسخونه 28 مرداد بود، دوره زندان و دستگیریاش بوده، اینا بی تاثیر نبوده تو روحیه من. و از همه مهمتر موقعی که یک سال پدرم رو دستگیر کردن، موقعی که ما برای کلاس فکر میکنم 11 بودم 11 بودم، اون موقع تو تیم ملی بازی میکردم، یه حدودن یک سال قبل از بازی، 6 ماه قبل از بازی های در واقع اون اسرائیل معروف تو ایران بود، بعد تو اردو تیم ملی بودیم که پدرم یه 2-3 ماهی بود ازش خبر نداشتیم دستگیر شده بود. مراجعه کردم به مبشر رئیس فدراسیون فوتبال که در واقع پدر پسر خاله شاه بود، از طریق اون اقدام کردیم، محبت کرد. بعد از یک ماه دوندگی تونستن جای زندان پدرم و که گویا زندان جمشید آباد بود پیدا کردن و مادرم رفت ملاقات. خب بعد از 2-3 ماه البته آزاد شد.

0: بیرون من حداقل این تاثیر عظیمو گذاشته بود که فکر می‌کردم بتونم یه روزی مثلا مثل تختی شاگرد خوبی باشم، حرفاشو شنیده باشم. و در واقع چیزی که از یه قهرمان تعریف می‌کرد به نظر من همون چیزیه که باید آدم بهش توجه بکنه، که قهرمان در واقع همین نیست که توپو خوب بزنه یا کشتی خوبی بگیره. انسان بودنش، روابطش با مردم و به هر حال به مسائل مردم و دوست داشتن، اینا چیزایی بود که میگفت و من حداقل خیلی تاثیر داشت.
1: واقعیت اینه که من امیدوارم برای ایران، یعنی امید دارم که این جنبش انقدر رشد بکنه و شرایط به گونه ای بشه که بتونیم واقعا هر چیز زودتر بریم. این هر چیز زودتر هم من به این معنا نمیبینم که رژیم عوض شه، یعنی میگم اینقدر جنبش رشد بکنه، تظاهرات به هر حال مردم دیگه یک پارچه تو خیابون باشن، به نظر من اون موقع وقتشه که باید رفت ایران.
2: پرویز قلیچخانی نامی که در قلب تاریخ این سرزمین دوخته شده، اسطوره‌ای بود در میدان فوتبال و قهرمانی در مبارزه برای آزادی در روزهای تیرو تار پیش از انقلاب که سایه‌های سیاه اختناق بر سرزمین ما گسترش یافته بود. او نه تنها با پاهایش که با کلامش حماسه می‌آفرید. پرویز قلیچخانی برای همه آن درخشش در نشریه آرش در تبعید ندای حق‌خواهی را به گوش همگان رسانید. یادآور این حقیقت بود که فوتبال فقط بازی نیست، بلکه زبانی است برای آرزوها و آرمانها. با پاهای جادوییش نه تنها دروازه ها گشود، بلکه قلبهای میلیون ها ایرانی را به تپش واداشت. گلهای او به اسرائیل و استرالیا فراتر از یک رویداد ورزشی، رویدادهایی شدند که در بستر تاریخ پرالتهاب ایران جاودانه ماندند. در سال 56 بازی سرنوشت ساز مقدماتی جام جهانی استرالیا در برابر ایران سفارایی کرد و قلیچخانی با هنرمندی توپ را در گوشه ای از تور جای داد. آن گل کلید عبور ایران به مراحل بعدی بود. با حرکات هنرمندانه و ضربات سرنوشت سازش فوتبال ایران را در جهان پرآوازه کرد و لقب کاپیتان افسانه ای را از آن خود ساخت. پیش از انقلاب صدای اعتراض او به دیکتاتوری شاه شنیده می شد، پس از انقلاب اما مخالفت سریعش با جمهوری اسلامی او را به تبعیدی ناخواسته کشاند. با تأسیس نشریه آرش به جنگ قلم با سانسور و سرکوب رفت. او آینه ای از دردهای مردم ایران و فریادی برای عدالت بود. هرگز سکوت نکرد، با هر ضربش تاریخ را روایت میکرد. از آتش مبارزه تا شیرینی پیروزی، از خشخش تور دروازه تا خشخش صفحات نشریه آرش در تبعید. گلهای او امروز هم در بادهای استادیوم ها زمزمه میشوند. گویا میگویند فوتبال وطن بیمرز است.
3: وقتی آدمی میخواد در مورد پرویز خان صحبت بکنه، دچار نوعی بحران میشه. از قهرمانیش بگم، از سیاستش بگم، از اخلاق و مردمداریش بگم، از صداقتش بگم، از اینکه آدمی بود که آدمی در نزدش احساس نزدیکی میکرد، انگار سالهای سال با او همراه بوده. اما قبل از این که واقعا صحبت بکنم، یه سوال از تو دارم. تو پرویز رو چگونه میشناسی؟ چیه پرویز برای تو و از نظر تو نماد چیه پرویز؟
2: گفتم تا اندازه ای، ولی یه نکته دیگه هم خوبه دربارش صحبت بکنیم. ببین، بعضی آدم ها هستن فراتر از گرایش سیاسیشونه. ما هم تنها از اسطوره صحبت میکنیم. اسطوره یعنی چی؟ این که کسی که توی حافظه جمعی آدم ها میمونه و بعد این مورد پذیرش و قبول طیف زیادی از یک ملت مردمان یک جغرافیا قرار میگیره. معمولا آدم ها استعداد استثنایی دارن، رنجی بردن، مبارزه‌ای کردن و در کنار مردم عادی ایستادن، فرودستان جامعه، اون چیزی که پرویز خودش خیلی رو این تاکید میکرد. و بعد یه لحظات تاریخی بزرگی آفریده میشه، تو اون لحظات بزرگ تاریخی نقشی رو بازی میکنه و مردم وقتی نگاه میکنن بینگونه آدم ها، روایت خودشون رو میسازن. میدونی مردم طرفدار ایدئولوژی نیستن، اصلا اسطوره زمانی شکل میگیره که یه رویداد، یه واقعیت تاریخی بزرگتر از خودش میشه، به نماد تبدیل میشه، به آرزو تبدیل میشه و مردم هم خودشون رو تو اون میبینن، ضمن این که اون رو از خودشون میدونن. باید ببینیم که مثلا این آدم ها تبدیل میشن به این نماد برای مردم. ببینیم یکی دو تا مثال بزنم. مثلا تختی، فقط از یک کشتیگیر صحبت نمی کنید که، اون از عدالت، کمک به مردم، مردم فروده است توی مثلا زلزله وینزر ایستادن کنار مردم. حالا مثلا دیگو مارادونا رو در نظر بگیر تو آرژانتین. وقتی آرژانتینی ها از مارادونا حرف می زنن، این فقط درباره فوتبال نیست. میخوام اون روایت رو بگم، درباره کودک فقیریه که اومد قدرت‌های بزرگ شکست داد، غرور ملی رو بازگردون. یادتون هست جنگ انگلیس با آرژانتین، جزایر فالکلند، یا دقیق تر بگم جزایر مالویناس، یعنی به اسپانیایی، اونا اسپانیا خیلی اصرار دارن میگن، انگلیس هم میگن فالکلند، آرژانتین مثلا اونجا شکست خورده دیگه. اینجا اون با گولی که زد با اون دست خدا این غرور ملی رو برگردون به نمادی از فرودستان، هویت ملی، نوعی شورش، شورشگر علیه قدرت تبدیل میشه. پرویز خان اونو وادار به اعتراف کردن در زمان شاه، گرفتنش، بعدش وادارش کردن، بعد خودش با شجاعت اومد گفت من کار بدی کردم، توجیه نکرد، گفت من اونجا شکستم و اون ضربه خودش رو زد، در اون لحظه ضربه خودش رو زد. بعدا تلاشش آرش نشیب بی بدیلی بود این آقا. و بعد این آدم ها، حالا میخوام بگم که وقتی میگم اسطوره به این معناست، ببین خیلی سعی کردن بشن یا مثلا قهرمان ملی، بیر راحتی نیست که کسی تبدیل بشه قهرمان ملی بشه. یعنی آدم های بزرگی هن، سیاست مدار، هنرمند، فلان اینا، اصلا هیچ کس مثل سختی نمیشه.
3: اگر به نماد ملی اعتقاد داشته باشیم، میخوای بگی که پرویز قلیچخانی نماد ملی بود؟
2: این که آیا واقعا تبدیل میتونه بشه به اون، چون با توجه به این که خیلی چی دارم از ما گرفتن، یعنی در شرایط تبعید و اینا، این بعدن تو نسلهای بعدی میتونه تکرار بشه، من پاسخی ندارم بشه حقیقتش، نمیتونم بگم اینا، ولی میدونم بگم ستاره ایست که توی تاریخ ایران میدرخشه، جزء داشتهای خب این و اون آدم سوسیالیست بود. ولی مردم به این ایدئولوژی ها، به این چیزا کار ندارن، هرچند که نقش بازی میکنه. ببین بعضی ها خواستن مرتب آدمایی رو مثلا تبدیل بکنن به در سطح ملی مطرح بکنن، تلاش هم کردن، یه دوری هم شاید بوده ولی بعدا رنگ باخته، بعد اینجوری جواب نداده، همینجوری به این راحتی نیست که. ولی مهمترینش کنار مردم ایستادن، این مردم در مقابل قدرت. من یادم یه موقعی فردین یه گزارشی داشتی در برای چی صحبت میکردی، با این که حکومت ها قدرت دارن و امکانات دارن، از خودشون بنا می سازن که بنای تاریخی بشه اینا، یک دونه بارگاه، آرامگاه شاهان در ایران وجود نداره، همه محو شدن. حالا تو یه علتش این بوده که اون یکی می اومده این یکی رو از بین می برده. سره حالا که این شد، من رفته بودم یونان، بعد توی یکی از این موزه ها رفتم، خیلی از این مجسمه ها بودن که مجسمه بودن ولی سر نداشتن. بعد خبر برام جالب بود، از یکی از همون کارمندای موزه پرسیدم چرا اینا سر ندارن، یعنی چجوری بود؟ گفت بخاطر این که این مجسمه رو حفظ میکردن، بعد اون یکی می اومد اینو میکش، سر اینو میبردن، بعد خب همه با جسمه رو نمیخواستن نابودش بکنن، سر خودش میذاشت روش. بعد هم اینجوری تکرار میشد. ببخشید پرت شدیم از ماجرا.
3: بله سعید، واقعا پرویز قلیچخانی همه چیز رو به همه چیز میدوخت، سیاست رو به ورزش، ورزش رو به فرهنگ، فرهنگ رو به روشنفکر، روشنفکر رو به فعال سیاسی، مردم رو به مردم، همه چیز رو به هم میبافت و به همین جهت یه اسطوره شده.
2: حالا من نمیدونم واقعا جامعه ایران روایت مشترکی تونسته برای او بسازه یا نه، یعنی اینجا هست که اون صحبتی میکردیم راجب به این روایت ها مهمه دیگه.
3: حتما به این موضوع فکر خواهند کرد یه دهی.
4: همونجور که اشاره کردید، قهرمان ها از بطن جامعه متولد میشن، ساخته نمیشن. الان میبینیم که خیلی تلاش میکنن که از طریق شبکه های اجتماعی، بازی هایی که توی این دو زمانه به اصطلاح مرسوم هست، قهرمان بسازن برای مردم، ولی واقعیت اینه که این از یکی از چیزهای فرهنگی ماست که مثلا قهرمان ها همیشه در کنار مردم بودن، با مردم بودن، بر قدرت بودن و اینا در تمامی عرصه‌های زندگیشون نشون میدن. به لحاظ فقط حرفه ورزشیشون نیست، اخلاقشون هست. مثلا من از یک کشتیگیر روس خوندم خاطراتشا که شونش آسیب دیده بوده، تختی باش کشتی میگرفته، حواسش بوده که به اونجا آسیب نزده، یعنی اگر رقابت فقط بود سعی میکرد یکی اینو استفاده کنه بیشتر امتیاز بگیره، ولی این نشون میده که این آدم فقط برای ما قهرمان نیست، هر جا قرار بگیرد مردم بهش عشق میورزن، به این خصلت ها، به این ارزش ها، از زنده باد این ارزش های این انسان های شریف.
2: فرض این غیر از این روزا خیلی ها درباره پرویز خان صحبت میکنن، همه عکس منتشر میکنن، میگن پشت هر مرد موفقی یک زن هست، پشت پرویز دو تا زن موفق بودن. یکی همسرش سابقش فاطمه صفا، او خودش جز قهرمان شنا بود،
3: بله،
2: از ورزشکاران مسلط به زبانهای انگلیسی فرانسوی، اون خیلی تلاش کرد هم برای مسائل که اولی اومده بودن در تعبیر و هم آرش، یعنی خیلی زحمت کشید برای آرش. خب بعدا جدا شدن و یارش خانم نجمه موسوی و هم به همچنین که توی دوره دیگه در آرش خیلی فعال بودن و اینا. الان راجع به آرش بیشتر صحبت میکنیم، الان فقط پیامی رو که نجمه موسوی داد تشکر کرد از این پیامایی که داده شده و یه چیزی تأکید کرده، پرویز وصیت کرده که بدنش رو در اختیار مراکز علمی و پژوهشی بذارن، ارگانش رو تا دنه چی خاکسپاری وجود نخواهد داشت و مراسم یاد بودم به همچنین مراسم یاد بودم به یعنی زیاد تعمال نکرد، ولی هم خب اون در این حال زنده است، مراسم یاد بودی شاید هم برگزار بشه در جایی، چون به هر حال یکی از دوستدارانش شاید یک جایی در یکی از این شهرها، شاید در همون پاریس،
3: شاید در همین استکهلم هم بشه.
2: پیام نجمه رو میشه.
5: با سلام به دوستان و دوستداران پرویز قلیچخانی و با تشکر از پیام های محبت آمیز و مهربانانه و دلگرم کننده که از دیروز که این خبر پخش شد برای من فرستادن و از اونجایی که دوستان زیادی هستند که تمایل دارن که برای تاریخ خاکسپاری حضور داشته باشن و کمک کنن در برنامه ریزی این مراسم، لازم دونستم که اطلاع بدم که پرویز از سالهای قبل طبق عقایدی که داشت و در ادامه این عقاید اقداماتی کرده بود که بدنش رو به علوم تقدیم کرد و به همین دلیل تمام مدارک در بیمارستان بود و اونها این خواسته رو انجام خواهند داد. در نتیجه خاک سپاری نخواهد بود، ولی برای اینکه 100% بارها دوستانم به من گفتن و میدونم که پرویز متعلق به همه مردم ایران بوده و هست، اگر دوستانی مایل هستن مراسمی در جاهای مختلف کشورهای مختلف انجام بدن برای بزرگ داشته این فرد آزاد و فروتن و مبارز، آزاد هستند که این کار رو بکنن و من از همشون متشکر هستم. ولی پرویز از من خواسته بود که من مراسمی نگیرم و کلن مایل به انجام مراسمی نبود، 100% برای که مزاحمتی برای دیگران ایجاد نکنه و به خاطر عقایدش همینطور. و من به این موضوع احترام میذارم، ولی از همه دوستانی که برای شریک شدن در این غم مایل هستن دور هم جمع بشن ازشون تشکر میکنم و سپاسگزارم. نجمی موسوی، یارو همراه تا آخرین نفس پرویز.
2: چندین بار با پرویز قلیچخانی در رادیو همبستگی گفتگو داشتیم توی سالهای مختلف. سال 2007 بود یک بار حدود استکهلم، اینجا ازش پرسیدم که پرویز ورزشکار، فوتبالیست یا ژورنالیست؟
6: یک بار دیگه هم فکر میکنم در استودیو رادیو همبستگی پرویز اینجا بود، ازش پرسیدم که پرویز قلیچخانی فوتبالیست یا پرویز قلیچخانی روزنامه‌نگار؟ نمیدونم اون موقع چه پاسخی دادی.
7: همون پاسخی که اون موقع دادم الانم میگم، پرویز قلیچخانی فوتبالیست، چون من در واقع ماهیت خودم رو با اون رشته ورزشی میشناسم و افتخارم میکنم که یه روزی به هر حال توی رشته ورزشی در سطح قهرمانی بودم و کار روزنامه‌نگاری و به هر حال کار سیاست کار دومیه که تو قربت به هر حال گریبان همه تبعیدیا رو گرفته و به اجبار اکثرا به شغل‌هایی گرویدن که در واقع شغل یا کار اصلیشون نبود.
2: در مصاحبه دیگر صحبت به خاوران کشید، میگفت خاوران حتی با ما انتقاد میکرد، میگفت شما وقتی از خاوران نام میبرید باید بگید که گورستان کمونیستای ایران.
8: در باره خاوران هم گفتی که بخش ویژه هست.
9: در باره خاوران اونجا هم داره، مادران خاوران هستن، راجب خود خاوران هم هست. من راستش این مشکل با شما هم داشتم، من فکر کنم و یکی دوتا برنامه شما هم گوش دادم راجب خاوران. متاسفانه همش کلمه خاوران گفته میشه و اون صفت واقعی بچه های خاوران این وسط گم شده. من نمیدونم چه در واقع اصراریه که فقط بگیم خاوران، دنبالش بگیم خاوران گور کمونیست های ایران. انگار این روزا این اتفاقاتی که افتاده همون میترسیم بگیم. واقعیت اینه که اونجا گورستان جمعی کمونیست های ایرانه و همه اون بچه ها، همه اونایی که در خاوران هستن با این صفت شناخته میشن و خودشون رو کمونیست میدونستن. به نظر من اینو باید مطرح کرد، اینو باید گفت. بعد این بینیه که به اونا داریم، ما واقعا کمتر بهش توجه داریم. من در خیلی از برنامه های تلویزیونی رادیویی دیدم متاسفانه کسی این مسئله رو مطرح نمی کنه، همونطور که به هر حال این رژیم به هیچ کس رحم نکرده، کمونیست ها را هم کشته، مذهبی را هم کشته، ولی اونجا مشخصا گور کمونیست های ایرانه، گور جمعی کمونیست های ایرانه.
2: در گفتگوی دیگر به اتفاق فرزین از نشریه آرش میپرسیدیم.
10: مجله آرش در تمام این سالها به همت پرویز قلیچخانی منتشر شده است. روزگاری آرش کمانگیر جان در آخرین تیر کرد و گویی پرویز قلیچخانی جان در تیر مجله آرش نهاده است. بشنویم یک گزارش از فرزین ایران.
11: اوایل دهه 90 نشریه سیاسی فرهنگی در خارج از کشور تولد یافت که حالا 23 ساله شده. 23 سال تلاش و پشتکار خستگی ناپذیر برای انتشار نظرات و باورهای مختلف خانواده بزرگ چپ. بار مسئولیت سنگین انتشار این نشریه بر دوش انسانی بوده است که روزگاری در دنیای فوتبال محبوب میلیون‌ها انسان ایرانی بوده و برای فوتبال ایران موفقیت‌های بزرگی به ارمغان آورده. از نشریه آرش سخن می‌گویم. نشریه آرش سند فعالیت‌های جنبش چپ و آزادی‌خواه در عرصه‌های مختلف است که کوشیده به سهم خود محدودیت‌های سانسور در ایران را بشکند و از عرصه‌های گفته نشده سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایران سخن بگوید. آرش ابتدا با پرداختن به مسائل سیاسی شروع کرد و به تدریج به عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز کشیده شد. آرش در بسیاری از شماره‌هایش به ویژه‌نامه‌های مختلف پرداخته. در این ویژه‌نامه‌ها گاهی خشونت را برجسته کرده و گاهی زندان‌های جمهوری اسلامی را. آرش گاهی جنبش کارگری و زمانی بهار عرب را مورد توجه قرار داده. گاهی از داستان نویسی و نقد ادبی سخن گفته و زمانی از سند در تاریخ ایران. با نشریه آرش صدها صدای جدید به گوش رسیده و صدها تلاش نظری زمینه بروز یافته است. بسیاری از شماره‌های آرش را افراد مختلف سردبیری کردند. شاید ویژگی‌های این نشریه چند وجهی و چند صدایی و چپ بودن آن باشد. خانواده بزرگ چپ که در این حال صداهای مختلف در آن فرصت بروز یافته. شماره جدید آرش به 25مین سالگرد تابستان 67 و 35 سال کشتار در جمهوری اسلامی اختصاص یافته که در آن دهه 60 برجستگی بیشتری دارد. آرش با 110 شماره اکنون اسنادی از خود به جای گذاشته است که نه تنها بخشی از تاریخ اندیشه های چپ را بازگو می کند، بلکه سیر تحولات این اندیشه و عرصه های مختلف حضور آن و تنوع صداها در یک دوره مشخص را در مقابل ما قرار می دهد.
8: خب با این گزارش حالا بسیار
9: خب خیلی ممنون سعی جا، خیلی ممنون محبت کردیم و به هر حال
8: حالا تشکر شما در فرزین که
11: بعد کاری نکردم
9: از پس فرزین به هر حال قلوب بقامیز نباشه. امیدوارم
11: فکر نمی کنم تلاش کردم که پایین‌تر از حد معمولم باشه.
9: خواهش میکنم من فقط یه نکته رو بگم. واقعیت اینه که از روز اولی که ما نشریه رو پایه‌گذاری کردیم که به کمک دو تا از دوستان سابقمون در اون موقع بود، همه هدفمون این بود که در واقع این پلورالیسم رو رعایت بکنیم تو خانواده چپ و نه تنها چپ، حتی دموکرات‌های ایران، همه به هر حال گروه‌های فکری که وجود دارن، ولی حلقه اصلیش طبیعی اسمال این خانواده بود. ولی اگر به آرش مراجعه کنیم می‌بینیم در 8مین شماره آرش اولین نشریه ایه که حتی با داریش همایون مصاحبه میکنه، علارغم اینکه اون موقع هم حمله های زیاد از طرف بچه های چپ میشد، ولی واقعیت اینه که حلقه اصلی مال خانواده چپ بود و چپ علارغم کمبودهایی که تو این عرصه داشت، نشریه کم داشت، امکانات کم داشت، با این حال سراغ حتی مخالفین فکری خودش میرفت و از اونا نظرخواهی میکرد راجع به اون موضوعی که بچه های چپ نظر میدادن و متاسفانه این اقشار دیگه نمیکردن با بچه های چپ. این هم نکاتی بود که از اول چپ آرش سعی کرد این استقلال فکری خودش رو حفظ بکنه. آرش دوامش به خاطر همکاری بخش عظیمی از اهل قلمه و اونا بودن که قلم زدن تو آرش، به هر کی مراجعه کردن مطلب داد، نه نگفت، مجانی هم مطلب داشت، ما بودجه نداشتیم به کسی پول بدیم. و یکی از حسناش همین بود که نگاه های مختلف تو آرش قلم زدن و آرش اگر دوامی داشت، اگر ادامه ای داشت که تا الان به نظر من مدیون همون بچه ها و اهل قدمه، همه چیش به اونا تعلق داشت.

چه خواهید شنید؟ قصتی از جستار آرزوی باران در خشکسالی جهان است که توسط بهروز شیدا در ویژه‌نامه نقد و بررسی کارنامه 23 ساله نشریه آرش نوشته شده بود. این شماره مخصوص که شماره 110 به اضافه 1 نام گرفت به کوشش بهروز شیدا، ناصر مهاجر، مهناز متین، اسد سیف، مهدی استانی و جهانگیر سروری در تابستان 1395 منتشر شده بود. یادآوری میکنم که بهروز شیدا در تمام شماره های آرش با این نشریه همکاری داشت.

آرزوی باران در خشک سالی جهان، حاشیه ای بر ویژه‌نامه نشریه دنیای فوتبال در مورد پرویز قلیچخانی. در صفحه اول ویژه‌نامه دنیای فوتبال این عبارت را می‌خوانیم: تراژدی پرویز. این عبارت را در صفحه بعد دو عبارت دیگر تکمیل می‌کنند: تصویر یا تصور، بیراهی قلیچ. این سه عبارت را که کنار هم بگذاریم عنوان ویژه‌نامه ساخته شده است: تراژدی پرویز، تصویر یا تصور، بیراهی قلیچ. شاید هیچ کس نداند سرچشمه شورش انسان کجاست. خشم است، درد است، آرزو است، انکار شدگی است. کسی چه می داند؟ گاهی همه اینها، گاهی یکی از اینها، گاهی چیزی جز اینها. هرچه هست چیزهایی شاید روشن‌تر باشند. انسان شورشی سرچشمه و چشمانداز را به روایت خیش تصویر می کند، بالا و پست را به روایت خیش تقریر می کند، راه و بیتوته را به روایت خیش تعبیر می کند. قهرمان تراژدی جز شورش راهی نمی یابد که جهان را زندان انسان می یابد، خدایان قدرت را تازیان به دستانی که راه هایی بستند. تراژدی پرویز قلیچخانی را شورش انسان در مقابل خدایان قدرت می خوانیم. تصویر پرویز قلیچخانی از انسان را رویای تحقق معنای انسان می خوانیم. بیراهی پرویز قلیچخانی را جستجوی راه گریز از جهانی می‌خوانیم که جز انسان مطیع و شبیه نمی‌خواهد. قربت پرویز قلیچخانی را جستجوی امکان جای فریاد می‌خوانیم. همسرایان تراژدی پرویز قلیچخانی را راویان صدای خدایان قدرت می‌خوانیم و دیگر تماشاچیان تراژدی پرویز قلیچخانی سفر او بر خاک هستی را انگار چنین می‌خوانند: جستجوی باغ افق انسان، آرزوی باران در خشک سالی جهان. و نشریه آرش هم یعنی همان تیری در همان کمان.

0: و پرویز در گفتگوی دیگر با ما بر نقش همکاران نشریارش بسیار تاکید میکرد.
1: گویا شما یک طرحی رو در سر دارید و پروژه هایی رو در سر دارید، میخواید اینا رو عملی بکنید. این پروژه ها چی هستن؟ چه طرحی هست؟
2: من صحبتی که اتفاقا با هم کردیم تلفنی که خب قراری داشتیم هم دیگر ببینیم، آرش الان شماره 97 اش منتشر شده که تقریبا 15 ساله که تو خارج از کشور منتشر میشه و به زودی به شماره 100 آرش نزدیک میشه. به همین خاطر 100مین شماره آرش رو با دوستان و همکارایی که کار میکنن با نشریه آرش و در واقع آرش به همت و همیاری این اهل قلمی است که با نشریه ما کار میکنن، در واقع مجموعا تصمیم گرفته شد که شماره 100 آرش ارتباط پیدا کنه به ویژه نامه مخصوصی در مورد تبعید و البته تبعید در زمینه‌های مختلف. این نشریه شماره 100 آرش رو به صورت یک دایره المعارف بسیار کوچیک در مورد تبعید در زمینه‌های مختلف منتشر کنه.
1: مثلا چه زمینه‌هایی رو در بر می‌گیره؟
2: اشاره کردم همکار بسیار خوبم بهروز شیدا بخش‌هایی از این تبعید و مسئولیت چه به عهده گرفته و از یک ماه و نیم پیش محور کارش هم در بعضی از این بخش‌ها خوشبختانه شروع کرده.
1: حالا آقای بهروز شیدا خیلی پرکارن و یکی از برجسته‌ترین منتقدان معاصر ایران هستند.
2: دقیقاً و واقعا جای خوشحالیه که بهروز با ما کار می‌کنه و اومدن من به سوئد در واقع بیشتر به خاطر دیدن بهروز بود و مسائلمون رو مقدار حل و فصل بکنیم با هم، روی این زمینه هماهنگی بیشتری داشته باشیم. امیدوارم بهروز بتونه با یه مقدار پیشرفت کار اینجا که هست گاه گداری در مورد پیشرفت کارهای آرش احیانا صحبتایی باش داشته باشیم در این زمینه. در مورد زمینه‌های دیگه هم در واقع مثلا در مورد جنبش چپ در واقع یا سازمان‌های سیاسی باید گفت، قرار شده که ما بتونیم یه شماری در بیاریم از زمانی که سازمان‌های سیاسی به خارج اومدن و انشعابات و موضع‌هایی که تو اینا تغییر کرده. اینم در اون مورد یا قرار شده با دوستی صحبت کردیم قرار جواب بده بتونه کم و کیف جنبش چپ رو تو این 25 سال در واقع به صورت یک کار پژوهشی انجام بده.
0: در سال 2014 پرویز در آمریکا بود، منتها یک شماره مخصوص در ایران منتشر شده بود به نام تراژدی پرویز که خیلی گفتگوی مفصلی بود دیگه و خیلی حرفا زده شد. بخشی از اون گفتگو رو بشنوید.
3: نمیشه با پرویز خان صحبت کرد و فوتبال حرفی نزد. کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران. چند پیش ویژه‌نامه‌ای درباره پرویز قریچخانی در ایران منتشر شد. پرویزی که در تمام این سالهای جمهوری اسلامی خط قرمز فوتبال ایران بود که مبادا از او نامی ببرند، والا که این ویژه‌نامه را انتشار دادند اسمش را گذاشتند تراژدی پرویز قریچخانی. در ادامه گفتگومان به این ویژه‌نامه می‌پردازیم، اما پیش از آنکه نظر پرویز را بپرسیم اول گزارشی از این ویژه‌نامه.
4: در حالی که بعد از انقلاب و در طول 35 سال گذشته پرویز قلیچخانی خط قرمز رسانه‌های ورزشی ایران بود، در حالی که در آرشیو صدا و سیمای ایران تصاویری که در آن قلیچ پا به توپ می‌شود را حذف کرده بودند، حالا مجله دنیای فوتبال پا به آن سوی خط قرمز گذاشته و ویژه‌نامه‌ای در 30 صفحه به قلیچ اختصاص داده است و در مقاله‌های مختلف درباره چهره مردی به سخن پرداخته که از فوتبال ایران حذف شده است. در این ویژه‌نامه علاوه بر نوشته مفصل سردبیر با دوستان قدیم پرویز نیز گفتگو شده است که حالا هر کدام در عرصه‌های مختلف فوتبال ایران در موقعیت‌های گوناگون قرار دارند. سردبیر مجله دنیای فوتبال مقاله‌ای تحت عنوان تراژدی پرویز یا عواقب اوتوپیای فوتبال ایدئولوژیک در توضیح پرداختن به موضوع قلیچ می‌نویسد: هیچ یک از ما نمی‌دانیم چقدر معصومیت به باد داده‌ایم. همه ما به شکلی معصومیت‌هایمان را از دست داده‌ایم. پرویز قلیچخانی را هم باید از همین قاب جستجو کرد. فوتبالیستی بزرگ در ایران که نسل دوم و سوم انقلاب چیزی از او نشنیدند. او تنها بازیکن فوتبال ایران در تاریخ جام ملت‌های آسیاست که سه دوره پیاپی قهرمانی در این تورنمنت را تجربه کرده. جهان او جهان تقابل‌ها بود و برای همین باید به او پرداخت. نویسنده معتقد است سیاست و ایدئولوژی متفاوت پرویز نباید مانع پرداختن به او بشه. او اضافه میکنه که پرویز قلیچخانی قدر خود رو ندانست. او میخواست همونطور که در فوتبال قلیچخانی بود در سیاست هم همان جایگاه را داشته باشد. اما صد افسوس که راه را اشتباه انتخاب کرد. باید به او پرداخت و حقایق را گفت، هرچند که او مانند بسیاری از خارجی نشین ها از ایران دورند، جستی آزادی خواهانه گرفتند و مسائل ایران را تحلیل می کنند. در این ویژه‌نامه دست نوشته هایی از امیر حاج رضا درباره قلیچخانی، نگاهی از نگاه اسخر شرفی، آن شب که باران آمد به قلم ابراهیم افشار، ماجراهای من و پرویز از حسن روشن نیز درج شده است که بسیاری از آنها از دوستان قدیمی پرویز بودند. در این نوشته ها که بعضی از آنها به صورت مصاحبه تهیه شده، تاریخ دنیای فوتبال و خصوصیات اخلاقی و زندگی سیاسی پرویز مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. در این ویژه‌نامه داریوش مصطفوی که از دوستان پرویز قلیچخانی بود و حتی روزگاری رئیس فدراسیون فوتبال ایران شد، در مصاحبه‌ای در حالی که از پرویز به نیکی یاد می‌کنه می‌گوید سیاسی‌ها از قلیچخانی سوء استفاده کردند. امیر حاج رضایی ضمن ستودن پرویز می‌گوید خب فوتبال برای قلیچ در مرتبه دوم قرار گرفته بود. اول مسائل سیاسیش بود که برایش اهمیت داشت و هنوز هم دارد. هنوز هم پای عقیدهش ایستاده است. من شاید با عقیدهش موافق نباشم، اما رفاقتم با او ادامه داره. اسخر شرفی میگوید اگر قلیچخانی میخواست به پول برسد، همه راه برایش باز بود و هم شرایط برایش فراهم. در فوتبال در حد او و توانایی های او نیامده. در بعد اجتماعی هم همینطور. خیلی درد مردم را درک میکرد. خب البته یک سری هم بودن که از او سوء استفاده میکردن. نگاه سردبیر در مورد پرویز قلیچخانی در ویژه‌نامه فوتبال با ستایش و مصلحت جویانه و مغرضانه است و دوستانش با او اگرچه خیرخواهانه برخورد میکنن، اما تحلیل هایشان ساده اندیشانه است. در نوشته ها پرویز قلیچخانی سردار فوتبال ایران اما شکست خورده و کجرو معرفی می شود. آیا مردم ایران از بین نوشته های تحسین آمیز و مغرضانه خواهند توانست بخشی از شخصیت و معنای زندگی او را بشناسند؟
3: گزارشی از ویژه‌نامه که در مطالعه دنیای فوتبال درباره پرویز قلیچخانی چاپ شد. نظرت چیه پرویز قلیچخانی؟
5: حالا من میگم که سعی کن یک کاری کنی. این وقتی ما رو خوندی، رفیقم خوند و حال دستش درد نکنه، خیلی محبت کرد و من تمام به فکر کنم بریم سراغ اونایی که رفتن به روحانی رأی دادن. بگیم آقا این آدمی که شما انتخاب کردین که معماری هم شده بود، مهندسی هم شده بود و تاجره، و اونایی که الان دوباره هنوز خیلی از به هر حال ملی مذهبی ها هستن، بخش زیادی از چپ الان هست و بچه های چپ نگاه های مختلف و یک بخش عظیمی از روشن فکران هنرمندا الان همه افتادن دنبال روحانی. حالا کسی هست داریم مثلا بگی که این چه سیاستی امروز تو ایران پیش بره میده؟ این اتفاقا یکی از همین در واقع سیاست های امنیتی رژیمه. من که جا خود دارم، من که به هر حال عددی رقمی نیستم تو اون عرصه، ولی ببینیم دنبالش چجوری سراغ آدم ها دارن میرن. دار و دسته جوانایی مثل قوچانی و نمیدونم امثال هم که همه دست پرورده های شمس الواعظین که اصلاح طلب های ناب هم. ببینید چجوری الان چندین ساله مخصوصا تو این یکی دو سال الان فضا باز شده دارن حمله میکنن به خانواده چپ تو هر عرصه ای. نمونش مقاله ایست که در مورد امیر پرویز پویان نوشتن. اگه همون نشریه به شما نگاه بکنین عکس بهرام بیضایی رو جلده با مسکوب صحبت کردن، از مسکوب یاد کردن به نیکی، از بهرام بیضایی مقاله آوردن، ولی همه اون مجله تنظیم شده بود برای اون دو سطح اولش که امیر پرویز پویان و مشی مسلحانه رو بزن. یعنی به نظر من باید یه مقدار مکث کرد ببینیم این چه سیاستیه، چه سیاستیه که میگه فقط یه گفتمان باید تو جامعه ما باشه. اگه پرویز قلیچخانی وقتی سیاست انتخاب کرد گفتمان جمهوری اسلامی رو انتخاب میکرد امروز رو سر همه چی داشت. علت این که پرویز قلیچخانی رو میزنه برای اینکه گفتمانی غیر از گفتمان جمهوری اسلامی رفته در واقع پیش گرفته برای خودش. من به نظر من یه مقدار باید مکث بیشتری کرد. دو نکتر تو این ویژه‌نامه از زبان همه اون فوتبالیست‌ها که اشاره میکردی دوست منه شاید بهتر بود بگیم همبازی های من بودن. واقعا دوست یه حرمتی داره وقتی آدم بذاره دوست. من اتفاقا شرفی رو الان تو همین سنوزه دیدمش و گفت اصلا من نمیدونم این مصاحبه کردن، من نمیدونم، من نکردم. البته کرده ها، چون باش چا سلمه حرف میزنم و اونا دنبال این بودن که دو نکتر رو در واقع تو این ویژه‌نامه جا بندازن. یکی تبعید رو میخوام بزنن، بگن هر کی رفت تبعید بدبخت شد و هر کی غیر گفتمان جمهوری رو اتخاذ کرد و وارد در واقع فوتبال ایدئولوژیک یا به هر حال ورزش سیاسی شد باخته. شما میتونی ورزشکار باشی پول بگیری با برادر، نمیدونم، من نکردم. البته کرده ها، چون باش چا سلمه حرف میزنم و اونا دنبال این بودن که دو نکتر رو در واقع تو این ویژه‌نامه جا بندازن. یکی تبعید رو میخوام بزنن، بگن هر کی رفت تبعید بدبخت شد و هر کی غیر گفتمان جمهوری رو اتخاذ کرد و وارد

0: سرمایه گذاری بکنی، ولی تو چارچوبه گفتمان جمهوری اسلامی باشی، از اون نباید خارج بشی. این نکته است که به نظر من، من فکر میکنم خودم علیرغم اینکه اینا تصدیخته بودن که با این ویژه نامه به هر حال مغرضانه و طرح و برنامه شون بوده، ولی خواهند باخت، چون نکاتی رو مجبور شدن بگن که تو جامعه بوده و اینا اومدن این ویژه نامه رو در آوردن، نه برای اینکه من تو جامعه در واقع فراموش شده بودم. اگه فراموش شده بودم خب بلم میکردیم چرا من این سراغم، ولی اتفاقا برای اینکه فراموش نشده است، چون برحال اخبارا اطلاعاتا میاد دیگه، وقتی دو سال پیش از مهدوی کیا سوال میکنن باز همینه میگه، از کریم باقری سوال میکنن همینه میگه، حالا تو خارج دیگه نمیتونن سانسور کنن، یا یه مرتبه تو برنامه 90 از دهن یکی در میره وسط ها میخوان قطع بکنن، این نشون میده که خب پس فراموش نشده تو افتر ورزش نمیتونستن. و برای همین بهتر این سیاستی که امروز، این سیاستی که با دار دست روحانی اومده، یعنی سیاست جدید حکومت باید بود، سیاست جدید جمهوری اسلامی اینه که به هر حال میان روی با پنبه سر میبرن و فکر کردن که با اومدن وسط اینجوری و مطرح کردن وقت میتونن راحت همه رو در اذهان جوانا خراب بکنن. به نظر من البته یه بخشی توی نیروی از این میخواهند کرد، نه اینکه نکنن، و اینم اون نیرویه که به خود جمهوری اسلامی اعتقاد داره و این بیشترین تلاششون برای اون نیروی خودشونه. به نظر من
1: یه نکته به نظرم بیاد میخواستم بپرسم ازت، و اونم به قول شما دوستان همبازی های شما، همبازی های شما بیشتر چیزایی نوشتن که به افسوسنامه شبیهه. حتی مثلا امیر حاج رضا میگه که شاید با بعضی از نظرات پرویز موافق نباشم.
0: درسته.
1: در مقابل این افسوسنامه چی دارین شما بهشون بگید؟
0: ببین یه نکته‌ای وجود داره، شما اگر ببینی تو همه حرفای اینا یه نکته وجود داره. مثلا امیر حاجی‌زاده خیلی تعریف کرده، حتی بهنود موقعی که این مجله رو تو بی بی سی معرفی کرده بود، اونم اومد با امیر حاجی‌زاده خیلی تعریف و اینجوری و گفت خیلی مجله عالیه. مثلا آقای بهنود رفته تو سفارت انگلیس رو رای داده، گفت خیلی خوب شده، بعدم باز شده به هر حال اومدن که این حرفا رو دارن میزنن. اینم یکی از دلایل در حال خوب بودن این الان دولت فعلیه. امیر حاج رضایی با اینی که تعریف میکنه، به نظر من تازه بهترین مقاله مال امیر صادقانه ترینش، ولی یه نکته اساسی رو میگه، میگه پرویز مرادش امیر آصفی مربیش بوده، میگه ولی امیر آصفی در ایران مرد و در قطعه نام‌آوران دفن شد و اسمش برای همیشه مرد، ولی پرویز به خاطر دلائلی رفت خارج. ببینید خود خارج، امیر حاج رضایی به نظر من با این فرمول بندی نگفته اینو، این فرمول بندی سردبیره، فرمول بندی سردبیر اون آقای افشاره. اون آقای افشار یکی از کسایی که از دوره کامورزشی بوده، در واقع اون همین حرفو میزنه. داریوش مصطفی میگه سیاسیون از پرویز سوء استفاده کردن و میگه من خارج نرفتم، من وطنمو دوست دارم، یعنی اونی که میره خارج وطنشو دوست نداره. دقیقاً اصغر شرفی میگه علارغم این که من اینجوری چهار تا تعریف میکنه، چهار تا مثال، و میگه مثلا منم تو سیاسی بودم، تو سرهنگ شهربانی بودی، تو کتاب هم نمیکندی، در حال میگم دوست در بودن، در واقع همبازی بودن. بعد میگه که در واقع میگه البته پرویز اگه میمون میشه به جامعه خدمت بکنه، و بلا فاصله تو مقاله آقای افشار یه نکته بسیار مهم و به نظر من از چشم افتاده و اون اینه، میگه هنوز البته جا هست پرویز شاید برگرده، چون ما کشورمون کشور رأفت و بخششه، یعنی دولت رو میخواد بکنیم، ولی میگه کشور ما کشور رأفت و بخششه، برگردیم همون سیاستی که نه حالا در اینجا در مورد آدم های شناخته شده، الان سیاستی که طی این سالها پیش بردن. شما فکر کنید این نیرویی که در آلمان و فرانسه و آمریکا و نمیدونم سوئد و همسایه هم وجود داره و درآمدها و پولاشون رو برداشتن، مرتب سالی دو بار میرن ایران، خونه میخرن، خونه ها رو اجاره میدن، سرمایه گذاری میکنن.

0: فکر میکنی وقتی برمیگردن اینجا در واقع ناقل چه سیاستی هستن و چه چیزی دفاع میکنن؟ همینی که آقا بالاخره روحانی بهتره دیگه. آقا بالاخره بفرما این هم دانشخانی که 30 سال خط قرمز بوده ویژه نامه برش داره بردن. من یواجی هایش ترس خودم رو برداشت، یواجی هایش میگه خب آقا این هم داره برمیگرده دیگه. اینا واقعیت رو
1: نظر من یه مغرضانه است پویز، یه جنبه مغرضانه‌اش نوشته سردبیر آقای علی عالی که میگه که
0: من یه نکته
1: بزنین سوالمو طرح کنم. میگه که هرچند که او بسیاری از حقایق تازه را هنوز نپذیرفته، یعنی بخشی از حقایق شما پذیرفتید، مغرضانه بودنش اینجاست که میگه هنوز بخشی از حقایق رو نپذیرفته.
0: بعد یه نکته اساسی میگه، اون نکته اساسیش اینه که میگه که پرویز که خودش انقلاب رو قبول داره و میگه اگه 10 بار دیگم 57 بشه من انقلاب میکنم، ولی همین آدم به اون انقلابی که کرد پشت کرد به مردمش و رفت خارج. ببین کجا رو میگیره، چه نکته ای رو دنبالش داره. درسته که من انقلاب کردم برای این که نمیخواستم که انقلاب کنم، جمهوری اسلامی بیاد که معلومه 10 بار دیگم تو شرایط بشم من انقلاب میکنم. من اتفاقا اعتقاد دارم باید انقلاب میکردیم، ولی نه اینکه جمهوری شما اومدی. این نکته اساسیه که به نظر من اونجا وجود داره و میخواد بگی که بالاخره این آدم علی‌رغم این پشت کرده به مردمی که همیشه دوست داشته. من به نظر من این نکته به هر حال تو تمام اون تیکه‌هایی که اگر نگاه کنید مال اصغر شرفی، مال حسن روشن، مال داریوش مستعدی، دقیقا این نکات وجود داره و داره حوالم میده آخرش. شما شاید به یک دو تا نکتهش توجه نکردین یا کردین نخواستین مطرحش کنین، من نمیدونم، ولی حتی تهدید میکنه یه جا. یعنی یه جا راجع به یه پیره مردی میگه و میگه خب حالا حرف نمیزنه. خب بله، یعنی بسیار بسیار این خبرنگاران امنیتی، این شاگردان دست فرورده وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خوب کار کرده، این همون کاری که تو اون مجله کثیف کردن راجع به حنیف فرید پویان، و این همون سیاستیه که جمهوری اسلامی ورق رو برگردونده و امروز در واقع کشتیفان و سیاست دیگه اومده که فعلا مملکت اینجوری بگردن تا بتونن از زیر این فشار اقتصادی سیاسی که دارن بیان بیرون. ببینید الان همین موضوع رو همینجا بسیار کوتاه نگاه کنید، در 2 هفته گذشته 40 اعدام داشتیم تو ایران از دوره احمدی نژاد بیشتر میده. این واقعیته. یا بر خود روحانی که رفت خوزستان، سخنرانی که اونجا کرد، دروغ و تقلایی که دارن تحویل مردم میدن، چون نیاز به این دارن که فضای سیاسی رو باز بکنن، چون در عرصه اقتصادی فعلا کاری نمیتونن بکنن برای مردم، امکانش نیست. چون امکانش نیست پس باید این فضا رو یه مقدار باز بکنن دیگه. درست عین اون دوره رفسنجانی که اومد رئیس جمهور شد فضای سیاسی رو بست، فضای اقتصادی رو باز کرد، نیاز بود به یه دوره بعدش خاتمی بیاد فضای سیاسی رو باز بکنه، فضای اقتصادی رو ببندن. و درست دوباره این عکس با احمدی نژاد اتفاق افتاد و الان نوبت روحانیه، کسی که در بالاترین شغلای امنیتی این جامعه بوده که این 30 سال گذشته، حداقل 25 سال گذشته. من به نظر من متاسفانه ما حتی مخالفین جمهوری اسلامی که الان در خارج هستیم از دستگاه امنیتیش بسیار عقبیم و دستگاه امنیتیش داره خوب کار میکنه. این نیروی عظیمی که از چپ و راست بلند میشن میرن ایران و میان، من اصلا با رفتن این که کسی جایش رو انتخاب بکنه برای زندگی بحثی ندارم. در اوج رفتن اون موقعی که بحثای زیادی بود، من جز طرفدارای این بودم که هر کی جاش رو خودش انتخاب میکنه، ولی جای زندگی رو وقتی انتخاب کرد بره، حق ندارن دیگه میان تو خارج راجع به مسائل سیاسی این درخشین من نزدی چیز بکی بگم باز کنم دهنشون انقدر بزنم که از ما تعریف بکنن. یه نیرو لشکر عظیمی مبلغ داره که اینا هستن که اینجوری میرن ایران میان بخش عظیمی که پولاشون رو برداشتن بردن ایران سرمایه گذاری کردن خونه خریدن اجاره میدن بانک ها گذاشتن اینا به هر حال یه سری امکانات اینا رو اونا ترغیبات فراهم کردن و میدونن این نیرو رو دارن حتما شما مثل من خبر دارین جنبش سبز وقتی اوج گرفت 88 اگر یادتون باشه تو خارج هم خیلی از اینا اومدن تو تظاهرات سبز ولی یه جا یهو افت کرد درست همون جایی بود که دم سفارت های جمهوری اسلامی که رفتن از بالا که عکس گرفتن تو فرانسه این اتفاق افتاد به بخش زیادی از اینا سفارت زنگ زده بود آقای سلمانی آقای میشخانی آقای حسین حالا آقا تو میای اینجا گردنت کج میکنی برای رفتن ایران ما کمکت میکنیم پاسپورت تو همیشه کارات انجام میدیم حالا ما دیگه به سفارت بری به ما فوش میدی بلا فاصله صبح کنن یه مردمه یه فروکش از این طبیعی منافع دارن و امروز این سیاست هم که اومده دقیقا منطبق بر همین سیاستی که تو عرصه دیگه این جمهوری اسلامی نه این دولت که این دولت جمهوری اسلامیه متاسفانه سو تفاهم شده میکنم مثل که باز بین بد و بدتر بوده و فرهاد اینه
1: به عنوان آخرین کلام پرویز جان یه سوالی ازتون داشتم اگه بخواین در مورد فوتبال ایران در یک کلمه صحبت کنید چی میگین راجع به فوتبال ایران؟
0: خیلی خوب سوال است.
2: البته میگم میشه با فوتبال یک کلمه صحبت
0: کنید. نه میشه گفت ولی خیلی سخته دیگه. این واقعیت اینه که این تنها
1: فساد مثلا خیلی براتون زیبنده است.
0: نه
1: اصلا فساد داوری فساد
0: نمیدونم. این مال تنها مال فوتبال ایران نیست.
1: مرحب زدگی شاید.
0: این اصلا مخصوص تنها ایرانی. اگر همین جریان شرط بندی هایی که الان 10 سال چند تا استاد دانشگاه تو لندن اینا با دانشجوهاش تحقیق کردن راجع به این شرط بندی هایی که در عرصه دنیا وجود داره در خاورلون بازی پرسپولیس و تاج رو شرط بندی میکنن و مافیا 6 ماه قبل بلند میشه میاد ایران میرن دم باشگاه رو ایران اصلا ببینین شاید کمتر آدم بهش فکر کنه امکان نداره
1: بله.
0: یعنی در واقع اون آلودگی که در ورزش به وجود آوردن دلیل مشخص هم داشت این نبود به نظر من یه دوره‌ای بود حتی از المپیک 1968 تو مکزیک اگه یادتون باشه دقیقا اون دو تا دونده آمریکایی سیاپوستا که یکشون اول تونست میگه یکشون دوم شد سوم شد استرالیایی سوم دوم شد 200 متر بعد اومدن کفشاش رو در آوردن اومدن اون سکو هشدار گره کردن موقع سرود آمریکا و بلا فاصله دوتار از تمام امکانات تو آمریکا محروم کردن سالها بدبختشون کردن تا موقعی که کلینتون و دور دوم انتخابات کلینتون اونجا ازشون اعاده حیثیت شد یعنی در واقع ترس از این که این ورزشکار تو عرصه جهان تو همه رشته ها اینا میدونن که اینا الگوی جوان ها هستن و اگر شرایطی به وجود بیاد و اینا برن طرف مردم حکومت ها باختن برای همین لجنی در فوتبال زدن در واقع آلودگی هایی رو بردن تو ورزش تو تمام رشته های ورزشی که دیگه شما بعد از دوران آخریاش فکر کنم گولی تو هلندی بود که راجع به حقوق بشر حرف زد دیگه نداریم قبلش چند تا بودن با رشته های دیگه بودن ولی یواش همه مردن دیگه همه استادیوم ها رو همه جایگاه ها رو سرمایه تصرف کرده گرفته تو دستش برای همین نیاز به ورزشکارایی داره که قدیم تو ایران میگفتن ما میخندیدیم گفتن از گردن به پایینشون فقط کار میکنه از گردن به بالاشون کار نمیکنه حالا اینا ناراحت هم اگه یه فوتبالیست پیدا شده از گردن به پایینش کار میکرده حالا گردن به بالاش هم یه خود کار کرده ناراحت هم هزار جور حرفانو باید بزنن دیگه چاره نیست
2: بسیار ممنون پرویز
0: روزگاران
2: بر تو خوش باد
0: قربانت مرسی

0: عزیز همراه هستیم با مهرداد مقدم مفسر فوتبال. مهرداد جان سلام بر تو.
1: سلام فرزین جان، مخلصم.
0: خسته نباشید. در مورد پرویز قلیچخانی میخواییم صحبت بکنیم. به عنوان یک مفسر فوتبال، علاقه‌مند به فوتبال و کسی که فوتبال رو هم از زیبایی‌هاش میشناسه و هم به تکنیک و تاکتیک‌ها و استراتژی فوتبال علاقه‌منده و آشناس، میخوام ببینم پرویز قلیچخانی در فوتبال ایران چه جایگاهی داره، چه اهمیتی داره و کجاها برجستگی داره.
1: پیش از اون اجازه میخوام که هم یه سلام ویژه خدمت شما، خدمت سعید عزیز و همه شنونده هاتون داشته باشم.
0: بسیار سپاسگزارم.
1: مخلصم. به حضورتون عرض شود که پرویز قلیچخانی خب یه آدمی بود که یا یه فوتبالیستی بود که ویژگی‌های خاصی داشتش در دورانی که فوتبال بازی می‌کردش. این ویژگی‌ها متعلق به هر کسی نبود. من غالبا میگم کیفیت در مقایسه معنا پیدا می‌کنه. یعنی شما وقتی می‌خواید بگی کدوم ماشین خوبه، اون ماشین رو با ماشین‌های مختلف، یا کدوم فرش خوبه، یا کدوم هر چیزی رو که بخوای به لحاظ کیفی راجبش نظر بدید، در مقایسه معنا پیدا می‌کنه نظرش. همین اتفاق هم در مورد پرویز قلیچخانی صادق هستش. مردی که در هر پستی توی فوتبال میتونست بازی کنه. راجع به این قضیه احتمالاً زیاد حرف زده شده و من نمیخوام زیاد اینو کنم، ولی یه انسان منحصر به فرد، بدن بسیار چغری داشته به قول کشتیگی ها، و این بدن سفت و محکم و چغر رو در این حال اون خواسته ها تمنایی که برای بازی داشتش بسیار در او زیاد بودش و میتونست شگفتی هایی رو خلق کنه که دست کسی بر نمی اومدش. یادمون نره که تنها کسی هم هستش، این موضوع خیلی مهم، تنها فوتبالیستی هستش که تونستش که 3 تا جام آسیایی رو بالای سر بره، و این اتفاق برای هیچ فوتبالیست دیگه تو ایران خیلی ها افتخارهای
0: در دنیا
1: بله و در دنیا خیلی ها در اتفاقهای دیگه رو ممکنه رقم زده باشن که باهای خوب جالب و ویژه هست، ولی از این حیث پرویز قلیچخانی بی نظیر هستش. ما وقتی راجع به پرویز خان صحبت میکنیم باید یادمون باشه که یه تفاوتی وجود داره بین اسطوره و قهرمان. من معمولا میگم که قهرمان پیروز صحنه هاست، پیروز میدان هاست، در حالی که اسطوره قهرمانی است که پیروز قلب هاست، و این تفاوت داره. ببینید شما وقتی مثلا به طور مثال عرض میکنم خدمت، راجع به دروازه‌بان ها صحبت میکنید، به نام یه دروازه‌بان به نام ناصر اجازی میرسی که احساس میکنی آدم اسطوره است. این در مقایسه با کسایی هستش که دروازه‌بان های خوبی بودن، به طور مثال منصور رشیدی، بهرام مودت، به حضورتون عرض شود عابدزاده و خیلی های دیگه تو دروازه تیم ملی ایران ایستادن، ولی یک به یک باره میبینی که ناصر حجازی میشه اسطوره. این به این دلیلی که علاوه بر که در میدان قهرمان بوده، در بستر جامعه عمومی تونسته قلب ملت رو، قلب مردم رو تسخیر بکنه. این ویژگی خاصی بود که پرویز قلیچخانی داشت، تونست زمانی که بازی میکنه از منظر جایگاه اجتماعی خودش قلب انسان ها رو تسخیر.
0: مرداد در زمانی که کاپیتان بود هم خیلی موفق بود، هم به لحاظ رفتاری که با بازیکنان دیگر داشت و هم همکاری، شرکت دادن افراد مختلف در موقعیت های مختلف. در این زمینه چی میگی؟
1: بله اتفاقا سوال بسیار خوبی هم هستش، به خاطر اینکه خیلی ها در مورد این قضیه یه بحث های جالبی کردن. به طور مثال عرض میکنم خدمتون، مایل کوهن توی مصاحبه میگه که همه از پرویز خان و علی پروین میترسن، اما ما دو تا ترس متفاوت رو باش رو بروست. پرویز خان به خاطر اینکه خودش بسیار تلاش میکرده و قدرتمند پا به میدون میذاش، تصورش این بود که دیگران هم باید همین کار رو بکنن و از دیگران هم همین رو میخواست. منتها این رو با یه احترام ویژه
0: به صورت دموکراتیک
1: بله ترس توأم با احترام بود. یه مرد یا یه کاپیتان میدانی بود که دیگران رو در بازی سعی میکرد درگیر کنه و همه در برگیرنده باشن، در حالی که یک کسی مثل علی پروین کسی بودش که دیگران رو میترسون به ازای این که خیلی عوض میخوام از این واژه استفاده میکنم ولی لاتبازی در میداد، فوش میداد، از الفاظ بسیار نامناسبی استفاده میکرد، بنابراین دیگران ازش میترسن و یک مجموعه هم بهش نزدیک بودن که شما وقتی با پروین درگیر میشدی با اون مجموعه درگیر میشدی، ولی پرویز خان مجموعه پشت سرش ذهنیت عدالت خواهیش، بنابراین دیگران اگر میترسیدن ازش به ازای احترامی که داشتن نسبت بهش میترسیدن که اون احترام خدای نکرده خدشه داشت.
0: به لحاظ تکنیک های فردی بعضی ها مثلا شوت های خیلی خوبی میزنن، بعضی ها دیربیل های خوبی میکنن، بعضی ها پاس های خوب میدن، ویژگی های بازی خلیچخانی در چه زمینه هایی بود؟
1: یکی از بزرگترین ویژگی هاش این بود که خب میدونید که پرویز خان به شوت های خیلی محکمی که میزن معروف بود، چون بدن بسیار ورزیده و مناسبی داشتش میتونستش که در مواقعی به خصوصی از این ورزیدگی خوش استفاده بکنه برای شوت‌های راه دور. اما علاوه بر اون با من معتقدم که پرویز قلیچخانه از دوران خودش بسیار جلوتر بود توی فوتبال، یعنی که خیلی سربالا بازی میکرد، یعنی وقتی بازی میکردش علاوه بر این که فوتبال رو به جریان مینداخت علاوه بر اون تمام مساحت زمین رو زیر نظر داشتش و فکر میکرد که الان چه موقعیتی بود، برای همینه که وقتی هم که شوت میزد به موقع این کار میکرد، برای که میدونست که همه کجا قرار گرفتن و چه موقع باید این کار بکنه. خیلی تکنیکی شاید نبود اما بسیار انسان تاکتیکی بود یا فوتبالیست تاکتیکی بود، قشنگ میتونست کی و کجا توی زمین قرار بگیره و به چه کسانی پاس بده برای که موقعیت های ویژه رو توی زمین بیافته.
0: مهراد به عنوان آخرین کلام میخواستم یه نکته ای رو بگم در مورد، اجازه بدید که در مورد ترسی که ازش صحبت کردی، البته ترس همراه با احترام، بگم که شاید بشه مثلا ترس رو در کنار احترام نذاریم، بیشتر در واقع همراهی بشه گفت که همراهی میکردن بقیه یا علاقمند بودن که با قلیچخانی همراهی کنن. ها
1: طبیعتا اینجوری هستش، ببینید و ایرادی هم نداره آدم ها گاهی بترسن، ممکنه که من از معلم دوران کودکی خودم یا نوجوانی خودم به ازای اینکه این معلم مرد محترمی بود و در این حال دوست داشتنی میترسیدم که مبادا مورد محبت اون آدم قرار نگیرم، میترسیدم که از مجموعه دوست داشتنی های اون آدم دور بشه. این ترس ترس بدی نیستش، اتفاقا میتونه اتفاقهای خوبی رو رقم جانم. بفرمایید.
0: بسیار سپاسگزارم از تو مرداد عزیز. آه. امروز یک بار دیگه با شما درباره مسابقه حساس امروز بین آرسنال و سن ژرمن،
1: پاریس سن ژرمن،
0: بله بله، گفتگو خواهیم کرد که بهتون زنگ میزنیم. روز بر شما خوش.
1: روز بر شما خوش.
2: مگه آدم بی غیرتی که وقتی میاد تو امجدی 35000 تشویقش میکنه میبینه همسود و بغلیش نون نداره بخوره، ولی همون دوره رو من تازه میگم نون نداره، آلودگی نشون وجود داره، خب طبیعی است منی که اکثر معروفیت خودمو مدیون تماشاچیان فوتبالم و من قهرمانی خودمو مدیون مردمم، چرا کنار مردم نباشم؟ از زمانی که جهان پهلوان تهدید در واقع خودکشی کرد یا کشتنش، دستگاه های امنیتی اون موقع تشخیص دادن که قهرمانان میتونن به ضررشون تموم بشه، به ضرر حکومت. از همون موقع تو سازمان تربیت بدنی از دوره تیمسار خسروانی رئیس دفترای محرمانه تعیین کردن برای ریاست سازمان تربیت بدنی که در واقع از ساواک میومد. اولین رئیس دفتر سازمان تربیت بدنی فدای نامی بود که رئیس امنیت طرف لاهیجان رئیس سازمان امنیت اونجا بود. دومیش سرهنگ اثار بود که جزو 13 شکنجهگرای زمان شاه سیاسی کردن فوتبال رو از اون زمان. حتی بازی ایران و اسرائیل یکی از بازی‌های سیاسی بود، یه سری تمهیدات هم براش چیدن. نه اون موقع هم بود بره. اصلا به طور کلی تو جهان تو کشورهای دیکتاتوری همیشه همینطوره. من اجازه خروج خواستم از ایران، البته هم پاسپورت نرفتم، دارایی بودم، رفتم پاسپورت بگیرم که برم خارج. به من عدم صلاحیت دادن، پاسپورت ندادن. بچه‌های اداره گذرنامه گفتن آقا سازمان امنیت دادن که ندیم پاسپورت.

بیانیه جمعی منتشر شده که پرویز قریشخانی قهرمان ملی و مبارزی که اسطوره شد تعداد از کنشگران مختلف امضا کردن که این رو میتونید در اینترنت بیابید. همچنین کانال جدیدی ایجاد شده که شماره های مختلف نشریه آرش رو در اونجا گذاشتن و همینطور صفحه اینترنتی arashglitch.org و کانال تلگرامیش هم هست آرش مگازین. نوشتن که بیش از 1000 اندیشمند، پژوهشگر، فعال سیاسی، نویسنده، شاعر، هنرمند با مجله آرش همکاری کردند. این نشریه که در دنیای دیاسپورای ایرانی توزیع می‌شد و در حد امکان به داخل راه می‌یافت در سال 93، درست زمانی که انقلاب ارتباطات تمام نشریات کاغذی را زیر سوال برده بود، با تصمیم قاطع پرویز قریشخانی و همراهی دبیر نشریه نجم موسوی پیامبری به کار خود پایان داد. با امید به توانایی نسل جوان در ادامه این راه، بعد از گذشت سالها و توسعه شبکه‌های اجتماعی و به منظور امکان دسترسی نسل‌های بعد با آنچه در آن سالها گذشت و به منظور امکان اشراف هرچه بیشتر به تاریخ این دوره از حکومت جمهوری اسلامی و نقطه نظرهای نیروهای اپوزیسیون، بران شدیم که این مجموعه را از این طریق در اختیار علاقمندان بگذاریم. آرش مگزین، کانال تلگرامی و آرش قلیچ.org در اینترنت.

0: همبستگی سولیداریتیت
1: استکهلم FM 91.
2: رادیو
3: همبستگی همبستگی
2: رادیو همبستگی استکهلم 91.1 مگاهرتز.
4: برسیم به این صحبت‌های خانم نسرین آزاد. خانم نسرین آزاد پزشکن، در آمریکا هستن. توی احمدشی چپ علیرضا ندیمی فرخ گفتگویی داشته با خانم آزاد درباره جنگ آمریکا و اسرائیل در ایران، چه کسانی سود بردن، چه کسانی بازنده این جنگ بودن. این بسیار کوتاه شده، فشرده، کاملشون میتونید بعداً توی سایت ها پیدا کنید، گوش کنید. یک فشرده ای از اون رو میشنم.
2: رادیو
3: همبستگی همبستگی
2: رادیو همبستگی استکهلم 91.1 مگاهرتز.
5: اگر ما شروع کنیم از مسائل جنگ، شاید متاسفانه بزرگترین بازنده جنگ مردم ما هست. یعنی من از اینجا صحبت کنم، بزرگترین بازنده جنگ مردم ما هست که این و فرهنگ ما هست، کشور ما هست. ما بیمارستانامون، مراکز علمیمون، دانشگاهیمون، مراکز صنعتیمون، این همه تخریب شد. درست کردن اینا فی الواقع پول هنگفت، تجربه و علم بالا، قدرت خاص خیلی بالایی میخواد تا اینا دوباره درست بشه. و به همین راحتی هم نیست که اونجوری که دوستانی که طرفدار رضا پهلوی بودن گفتن مهم نیست بسوزونین ما درستش میکنیم. و یا بعضیات دولت ایران هم اومدن گفتن هرچه خراب بشه ما دوباره درست میکنیم. البته درست میشه، اما به این راحتی نیست. ما نباید جنگو اینقدر استقبال بکنیم. من از کشتار و اینا دیگه صحبت نمی کنم، اما چه کسی میبره واقعا، چی برده، چه کسی این جنگو برده. من بیشتر از این طرف صحبت کنم، کی این جنگو میخواست شروع کنه. من اینو میخوام بگم. البته حرفتون کاملا مورد قبول منه. دولت ایران همیشه، جمهوری اسلامی، جنگ براش، همه خودشون گفتن، من که نمیخوام بگم حالا با چی دیدی بود، براشون نعمتی بود. و از اون اولم که از بد و شروعش که شروع شد، شروع کرد به دشمنی به کشورهای مختلف و شعارهای عجب غریب دادن، تضاد ایجاد کردن، اینا همه این جریانات میدونیم که این خودش برای مایی که واقعا فکر میکردیم حالا انقلاب شده ایران، اصلا جای تعجب شدیدی بود که چرا ما باید از روز اول با همه جنگ داشته باشیم. اون هستش کسی که این جنگ رو خیلی بیشتر میخواست، نتانیاهو بود و اسرائیل بود. یعنی دولت ایران بود که بذاریم این گوشه، نتانیاهو بود. حداقل سه تا از رؤسای جمهوری سابق گفتن اومدن با ما صحبت کردن و قبول نکردیم. سه چهار تا چیز وزیر امور خارجه سابق اومدن گفتن با ما صحبت کرده نتانیاهو که بیاد و با ایران جنگ کنه و ما قبول نکردیم. تانگه ترامپ اومد و ترامپ قبول کرد این حرف. پس اولین کسی که این جنگ رو میخواست دولت ایران بود، که حالا بذاریم کنار، اما نتانیاهو صحبت کنیم. و چرا نتانیاهو این جنگ رو میخواست؟ البته خود آقای نتانیاهو، بازم برمیگردیم به حرفی میزنیم، خودشو واقعا ناجی یهودی ها میدونه و میخواد کشور یهود بزرگش کنه، خیلی بزرگتر کنه. و واقعا این چیزی نیست که تخیل ما هست. من هر روز بیشتر تو خبرگزاری ها، تو حتی چه میدونم، تو MSNBC هم دارم حتی این مسئله رو میشنوم. این هستش که میخواست این جنگ بشه. برنامهش هم 30-40 سال ریخته بود، کتابش هم نوشته بود. این داستان همش تکراریه. حالا حاصل این جنگ رو بخواهم بگیم، حاصل این جنگ اولش بازم به نفع آقای نتانیاهو شد. آقای نتانیاهو تونست خیلی راحت‌تر غزه رو بیشتر لاتپارش بکنه، اومد و کلی از مهاجرایی که از اروپای شرقی میان مرتب در اسرائیل قسمت زیادتری رو از ترانه باختری رو گرفتن. تا همین جنگ که ملت هم مشغول حرفای دیگه بود، الان میگن واقعا قسمت اعظم حتی ترانه باختری به توسط اینا گرفته شده. و الان هم که مسئله سوریه هم که خیلی راحت حکومت جدید سوریه سر جاش محکمتر داره میشه و جنوب لبنان هم داره ویران میشه. تا اینجا آقای نتانیاهو موفق شده. آیا ترامپ برنده شده تو این جنگ؟ نه، واقعا برنده نشده. من دیروز و امروز آماری نگاه میکردم برای آقای نتانیاهو در داخل امریکا، ایمپیچمنتش که دیگه همون آخرین آماری که گرفته بودن حدود 55% مردم میگن راجع به همین جنگ باید ایمپیچش بکنیم، در رابطه با این جنگ بخوان استیزاش بکنن، چون این جنگ در امریکا به عنوان یه جنگ غیرقانونی تو دنیا اصلا، یعنی تا شما روزنامه های مختلف دنیا رو بخونین میبینین تو همه دنیا به عنوان جنگی که انتخابی بوده که آقای ترامپ انتخاب کرده بوده و آقای نتانیاهو، و هیچ گونه با تمام پرچم آتش زدن ها با تمام این کارهای اتمی که دولت ایران کرده به هیچ وجه تمام خبرگزاری ها و افراد که گزارشگر و وارد هستن میگن هیچ گونه خطری برای دولت امریکا، منافع امریکا وجود نداشته این جنگ که ترامپ شروع کرده. پس این جنگ غیرقانونی هستش. دیگر این که از نظر دولت امریکا، قانون امریکا اجازه نگرفته، و اگر شما یه مقدار پیام هایی که از ترامپ میشنوین یه مقدار سرگیجه آوره، یه مقدار تو خصلت خودشه، یه مقداری نگه واقعا نمیدونی چیکار کنه چون شانسش رو از دست داده. و من امروز به یه آمار دیگه نگاه میکردم، اون اعتماد به آقای ترامپ فوق‌العاده کم شده که حدود 10 تا 15 تا از این تشکیلات آمارگیری رو گذاشته بودن، پیو که خیلی مورد اطمینانه 60% قبولش نداشتن. پس اینجا هم نمیتونیم بگیم ترامپ برنده بوده. دقت کردی؟ پس ما مردم ایران بازنده است، آقای نتانیاهو برنده است، آقای ترامپ هم بازنده است. تو اینجا چی شده؟ وقتی که شما نگاه میکنین میبینین که نفت فوق‌العاده گرون شده. قدیمی ها میگفتن که دیگه نفت اهمیت نداره، اما الان نفت به عنوان یک کالای فوق‌العاده مهمی هست و فوق‌العاده گرون شده. نتیجه شرکت‌های نفتی از برنده هاش هستن، نتانیاهو شرکت های نفتی. و دیگر اینکه این جنگ فی الواقع یه جنگی به قول الظاهر اسرائیل، امریکا و ایران، در حالی که اصلا اینجوری نیست، یه جنگ فوق العاده بزرگی هست. الان تایوان میترسه که چین بهش حمله کنه، ژاپن میترسه که چین بهش حمله کنه. ژاپن داره هر چقدر بیشتر نیروی نظامیش رو قوی تر میکنه. فیلیپین میترسه که امریکا ولش کنه و چین بگیردش. بعدن بیایم کشورهای اروپایی که شما خودتون اونجا هستین، به طور وحشتناکی از رفتار ترامپ و شروع این جنگ وحشت دارن، به خصوص چون با اینا مشورت هم نشده فوق‌العاده وحشت دارن و عجیب نیروی نظامیگریشون رو دارن قوی میکنن و صنعت نظامیشون و بودجه نظامیشون رفته بالا. پس اینجا بازم اون ثروتمندان نظامی دارن ثروتمندتر میشن. بس سه تا برنده. و دیگری اینکه دنیا اینقدر بی نظم و وحشتناک شده دیگه کنترلی برای اون شرکت‌های بزرگی که دارای هژمونی بودن و رؤسای آقای ترامپ بودن آورندگان، اونا با آزادی در تمام دنیا دارن کاراشون انجام میدن، منافعشون میبرن. واقعا الان البته بعضی از روزا استاک میاد پایین، اما خیلی وقتا میره بالا. و جالب اینجاست که ترامپ رئیس جمهور کشور امریکا قسمتی زیادی از اخباری که میگه، صحبت هایی که توی چیزاش میذاره، فقط برای اینه که استاک نیاد پایین، قیمت نفت جوری نباشه استاک حتما بالا باشه، اینو جز وظیفش میدونه. خب بزرگترین استاک هولدرها کیا هستن؟ همون ثروتمندهای بزرگ هستن. پس ما اینجا برنده داریم. حالا بازندگان دیگر جز مردم ایران و آقای ترامپ، تمام مردم دنیا و کشورهای دیگر هستن. اینجاست که کلی از این کشورهای جنوبی، این کشورهایی که بدون تعارف پول ندارن، فقیر، این کشورها دیگه اسمای عجیب غریب برشون نذاریم، اینا نفتشون، چون نفت ندارن، اینا چی میخوان؟ نفت میخوان. وزارت خونه هاشون و مدرسه هاشون رو یا پارتای نصف وقت کردن یا کوتاه کردن، شرکت های هواپیماییشون رو کمتر کردن. خود پاکستان برای من خیلی عجیب بود که من یه مقاله رو میخوندم اینقدر از نظر اقتصادی ضرر دیده که میگه یکی از دلایلش بزرگی که اینقدر داره فعالیت میکنه بیاد این صحبت صورت بگیره اینه که واقعا اوضاع اقتصادیش خرابه، رفته از عربستان سعودی چندین میلیون دلار قرض خواسته، حتی از وزرای خودش خواسته حقوق دو ماه رو از دولت نگیره، مدرسه ها رو کوتاه‌تر کرده، اداراتش رو چهار روزه کرده. ویتنام که یک کشوری بود فوق‌العاده محصول زیادی ایجاد میکرد و اینا، مجبور شده محدود بکنه خودشو، کارشو، کارخونهاشو کمتر بکنه. اصلا هواپیما برای این که توی عربستان سعودی یک چیز هستش برای تصفیه کردن، برای چیزهای انرژی برای هواپیما، نفت خاص هواپیما که حدود 30-40% دنیا هواپیما ازش استفاده میکنن، الان با این بلاکج و این جنگ و حتی گویا دولت ایران با صدمه ای که زده بود یه مقدار اشکال تو اون کارخونه پیدا کرده، الان شرکت های هواپیمایی به اندازه کافی منبع ماده انرژی ندارن و این مشکل شده براشون. حالا من بخوام بگم، بس اگه لیستشو بخوام بگم، مردم ایران، مردم جهان سوم، کشورهای جهان سوم و شرکت های هواپیمایی، آقای ترامپ جز ضرر و کسانی هستن که ضرر دیدن. بعدا شما اینجا نگاه کنین، از خلیج فارس و تنگه هرمز هیلیوم میرفت، هیلیوم برای درست کردن چیپس و اینا مصرف میشه. شما حساب کنین خورد خورد ماشین سازی ها و تلفن و فلان و فلان و فلان که از چیپس استفاده میکنن، اونا هم بازنده خواهند شد. بعدا ما هم ایران هم کشورهای عربی مقدار زیادی کود درست میکردن و صادر میکردن. الان زمان کشاورزیه، الان خاوردور کشاورزی داره، کود نداره، امریکای جنوبی هم میخواد، اینا هم جزو بازنده ها هستن. پس اگر ما خیلی خلاصش بخوایم بکنیم، اولین برنده آقای نتانیاهوه، برنده دیگه شرکت های نفتی بزرگ، شرکت های اسلحه سازی، کارخانه های اسلحه سازی و شرکت های خیلی بزرگ که دارای سهام هستن، همون هفتا میگن هفتا مگنیفیسنت بزرگ که نمیدونم مدا و اپل و فلانی اینا هستن، اینا برنده این جنگ هستن. آیا دولت ایران برنده این جنگه؟ بسته به اینه که به چجوری ما نگاه بکنیم.
6: یه برنده دیگه هم وجود داره و اونم خود ترامپ و خانواده‌اش.
5: آره بدون شد حرفتون کاملا درسته. جز سرمایه داره، یعنی ترامپ اینجا دوتا شخصیت داره، یه ترامپ رئیس جمهور که به صورت ما منفورترین آدم در دنیا داره در میاد، یه ترامپ و خانواده که اتفاقا خیلی خوب یادآوری کرده بیتکوین ها بزرگترین شرکت بیتکوین داره و پسرش و خودش اصلا از ریاست جمهوری. اصلا شما باور نمیتونیم بکنین که این قانون امریکا رو آتش زده زیرش. بیتکوین یکی از برنده هاش هست از اینجا، که البته تو پرانتز بگم من شنیدم سپاه پاسداران با بستن تنگه هرمز هر کشتی که میگذره 1,000,000 بدین و به بیتکوین به من بدین. من برای من تجربه آور بود. اما ایران برنده است یا نه، بسته به اینه که چجوری نگاه کنیم. اگه نگاه کنیم آیا ولایت مطلقه فقی برنده بود، من فکر نمی کنم. خیلی من قبلا شنیده بودم که آقای خامنه ای پدر آخرین رهبر مطلق فقی خواهد بود، باور نمی کردم. الان دارم نگاه می کنم با اطلاعاتی که از مشتبه می خونم و اطلاعاتی که از سپاه پاسداران و مجلس سینا می بینم، گویا یه بازنده دیگر رهبریت مطلقه فقیه باشه. چی عناصری تو ایران برنده بودن؟ سپاه پاسداران. سپاه پاسداران که هممون میشناسیم فی الواقع قدرت و الان سپاه پاسداران داره. چی کسی دیگه تو چی ارگانیزیشنی، چی عنصری، چی سازمانی تو ایران بازنده بوده؟ جنبش مردمی ایران بوده. من خیلی دارم میرم و برمیگردم، چون دلم خواست راجع به ایران بیشتر متمرکز بشیم باید بحث بکنیم. اصلا شاید من یا آدم خوشبینی هستم یا همون تو ایدئولوژی تفکر قدیمی موندم، اما من به نظرم میاد دموکراسی از مردم برمیخیزه، از سازمانهای مردمی، تشکیلات مردمی برمیخیزه. کشوری دموکراتیک میشه که مردمش درک از دموکراسی و حق و حقوقشو داشته باشن، بدونن حقشون چیه، حق انسانیشون رو بشناسن چیه. اونجاست که دیگه تشکیلات درست میکنن و کشور دموکراتیک میشه و حکومت هم مجبور دموکراتیک باشه، برای اینجا مردم میسازن، مجبورش میکنن. من از خارج دارم نگاه میکنم، اما واقعا سعی میکردم تا میتونم به چیزهای مختلف توجه کنم. ما ارگانیزیشن های مردمی فوق‌العاده زیادی پیدا کرده بودیم، از ارگانیزیشن های کوچولویی که خانم‌ها به همدیگه تشکیل میدادن، که اصلا برای من ببینید وقتی ما بزرگ میشدیم موقع ما این تفکری که باید به همدیگه کار بکنیم و نداشتیم، بلد نبودیم. اون جوری که بعدا من اومدم امریکا دیدم مردم دارن، ما نداشتیم، چون ما از روابط دیکتاتوری اومده بودیم. دی روابط دیکتاتوری همدیگر رو عمل جدا میکنه، تنها فردی میکنه. اما جالب اینجاست که دیکتاتوری حکومت اسلامی یک کمکی که کرد، درست مردم جدا شدن اما خیلی به همدیگه تشکیلات درست میکنن. برای من، من با دوستان یا فامیل که صحبت میکردم برای من جالبه، حتی خیلی جالب، خانمهای محله دور هم جمع میشن به همدیگه کمک میکنن که اگر مثلا یک کسی مریضه بهش کمک کنن، به یک کسی ازدواج کرده جهیز نداره بده. اما جالب اینجاست که دیکتاتوری حکومت اسلامی یک کمکی که کرد، درست مردم جدا شدن اما خیلی با همدیگه تشکیلات درست میکنن. برای من، من با دوستان یا فامیل که صحبت میکردم برای من جالبه، حتی

0: فنومنای تازه‌ای بود برای من وقتی که می دیدم. بعدا شما ارگانیزیشن های معلم، کارگری، کشاورز، اصلا کشاورزای اصفهان ببینین پارسال چی کار کردن، اصلا تشکیلات کارگری ما، تشکیلات قومی ما رو شما ببینین تو ایران چقدر متشکل و منظم هستن، اغلبشون منظم هستن و همینطور تشکیلات دانشجوییمون چقدر منظم و خوب هستن. اما دیکتاتوری خمینی یه اشکال دیگری هم برای ما ایجاد کرد که واقعا البته من خوشحالم از اینکه میشتفم داره کم کم حل میشه، که یه مقدار زیادی مردم ما ناراضی بودن، جوانای ما ناراضی بودن و اینا رفتن زیر گول یه سری تشکیلات غلط ایرانی رو خوردن. این اشکالم بود که اما من اتفاقا با یکی از دوستای من که اومده تو اروپا بود، تو ایران زندگی میکنه، برای من صحبت میکرد، گفتگو تو ایران خیلی زیاده. برای من جالبه اونایی که شناختن کاری که تشکیلات رضا پهلوی، من تشکیلات رضا پهلوی رو به تنهایی نمیگم، رضا پهلوی با نتانیاهو و ترامپ هم پشت سرشون کشیدن، تأثیر بعدی که در جوانهای ما و تعداد ایرانی های ما گذاشت. و جالب اینجاست که میبینم که در داخل ایران تشکیلات درستر دارن با همدیگه صحبت میکنن و خیلی ها دارن روشن میشن و اینجاست که یه مقدار وظیفه ما رو نشون میده که ما بتونیم، در حالی که تمام حرفامون رو نذاریم که رضا پهلوی اینه یا اونه، اما یه مقدارم روشن بکنیم که این تبلیغات غلطی میشه، جوانامون گول تبلیغات غلط رو نخورن. من یادم میاد 40-50 سال قبل تو سازمان دانشیان بچه ها از ایران اومده بودن، یکی دو تا از اونا یه سری مشکلات داشتن، یکی از اونا میگفت من گوله این کارت پستال خوشگل امریکا و دانشگاه رو خوردم، نمیدونستم اینقدر مشکل داره. این کارت پستال گول زد به من که متاسفانه ما میبینیم یک سری نشریه ها که با قدرت زیاد، با پول زیاد، با امکانات زیاد، اون کارت پستال های خوشگل رو به جوانای ما دادن، گول خوردن و ضرر کردن، کشته شدن، اذیت شدن از هر طرف، دولت ایران کشته شد اما اونا گولشون زدن. من امیدوارم اونجوری که میبینم حتی الانم رسیدگی به همدیگه خیلی زیاده تو ایران و من مطمئنم درسته مردم ایران ضرر کردن اما به زودی منفعت خواهن کرد. البته آقای رضا پهلوی هم فکر کنم جز ضرر خورده ها باشه، من فکر کنم اونم دستش باز شده.
1: صحبت های نسرین آزاد رو میشنیدید؟
0: مسئله ما مسئله ایرانه، مسئله ملت ماست، خوشبختی ماست، خوشحالی کشور ماست، سربلندی کشور ماست و مردم ماست و همینطور خوشحالی و خوشبختی تمام مردم دنیا هست. این جنگ، جنگی همه رو اذیت کرده، ما رو بیشتر اذیت کرده، عزیزان زیادی از دست دادیم، زیادی مشکلاتی داریم، باید هم بشینیم واقعا با صحبت و دست راست کردن به همدیگه، به صحبت کردن به همدیگه مسئله مون حل کنیم. این تنها راست. تو قرن 21 نه زور جور گفته میشه، نه توهین کردن راهی رو پیش میبره، نه اعدام کردن، نه شکنجه، هیچی هیچیش کدوم، فقط تنها راهش اینه که با هم صحبت کنیم، با هم صحبت کنیم و همه ایرونی هستیم، ایرون هم جزی از کره زمین و از تمام دنیاست، ما

0: یکی بود یکی نبود، جز خدا هیچی نبود، زیر این طاق کبود نه ستاره نه سرود.
1: من آیده هستم، همسر احمد شاملو. زمانی که من و شاملو هم دیگر رو دیدیم، شاملو حتی یه ورق کاغذ با خودش نداشت که از گذشتش همراهش باشه و بتونه کاری رو ادامه بده. در ضمن خب وضع زندگی من بسیار محدود بود، کار مشخص و شغل مشخصی نداشت شاملو. روزهای خیلی شیرین و خیلی سختی رو گذروندیم، جایی نداشتیم که سکونت بکنیم، چه رسه به این که بتونه شاملو کار کنه. و خب بیشتر این دغدغه من هم همین بود که یک محیط آرامی حتی شده اگه یک اتاق براش فراهم بشه که بتونه بشینه کارشو انجام بده. کارهای مختلفی اون موقع شاملو انجام میداد. کتابی هم اگه ازش چاپ میشد که چند تا بیشتر نبود، خب درآمدی نداشت به اون صورت، چون اون موقع کتاب قیمت میخورد مثلا 35 قران. بعضی آشنا میشن، با هم آشنایی پیدا میکنن، بعد عاشق میشن. ما هم دیگر رو که دیدیم عاشق هم شدیم، بعد با هم آشنا شدیم، ولی هر روز عاشقش بیشتر شدم. من هرچی شاملو رو بیشتر میشناختم بیشتر عاشقش میشدم. خب کاری از دستش عصبانی میشدم، کاری لجم میگرفت، ولی اون عشق کنار نمیرفت، همیشه مسلط بود. اون تپش و اون جوشش شاملو بود که انقدر برای من مهم بود شاید، و انقدر گرم و دوست داشتنی بود. احساس میکنم که کنار آدمی بودم که بسیار ارزش‌های والایی داشت و خوشحالم که یک کمی میفهمیدمش. شوخی نیست کنار یک همچین انسانی بتونی دووم بیاری و زندگی کنی و مواظب باشی که یه وقت دلازرده نشه. این افتخار من بوده، افتخار منم هست که آیدا شاملو هستم.
0: دلنگ دلنگ شاد شدی، مست ستم آزاد شدی. خورشید خانم آفتاب کرد، کلی برنج تو آب کرد.
1: شعرهایی که خونده خیلی دوست دارم، شعر خوندنش رو خیلی دوست دارم و شعراش رو خیلی دوست دارم، ترجمه های شعراش رو خیلی دوست دارم، صداش رو خیلی دوست دارم. خلاصه هرچی ازش یادم میاد دوست دارم. ما وقتی که وارد این خونه شدیم برای اینکه خونه رو ببینیم که میتونیم بخریم یا نه یا میپسندیم، اولین چیزی که ما رو جلب کرد این درخت صنوبری است که این بیرون هست. و من و شاملو نگاهی با هم کردیم، گفتیم خود به خاطر این درختم که شده ما این خونه رو دوست داریم، اینجا رو خریدیم. این صنوبر خیلی بلند بود، بلندترین درخت این منطقه بود. در دی ماه 1378 یک شب ساعت 3 یک رعد وحشتناکی زد که ما از خواب پریدیم. همه زندگی ناگهان باز ایستاد، نه هیچ صدایی بود نه هیچ نوری بود، تاریکی محض و سکوت محض بود. و خب ما بعد از اون هراسان شدن و اینا دوباره خوابیدیم. صبح در ما رو زدن ساعت 9 و باغبان بود که میگفت که بیا ببین. من رفتم بیرون، چون تازه بیدار شده بودیم، هنوز من سرک نکشیده بودم بیرون که ببینم چه خبره. تمام درخت ها شاخه ها شکسته بود و اینا، و سر این صنوبر پریده بود به تمام این اطراف پخش شده بود تا یکی دو تا خونه اونورتر. حالا بگذاریم که من چه حالی شدم. اومدم صندلی چرخدار شاملو رو بردم اینجا کنار این پنجره. از حال من فهمید که یه اتفاقی افتاده، گفت چی شده؟ جوی صندلیشو بردم اینجا که ببینه. اینو که دید گفت پس ما هم رفتنی هستیم. همون موقع گفت آیش منو زیر این درخت میذاری. این فیشای ریزی که با دست نوشته شده از همان زمان سال 44 که شاملو برای سومین بار دوباره آغاز کرد کتاب کوچه رو، مال اون زمانه. فکر میکنم شاملو یه چیزی از بتوون برای من داشت از همون اول. شاید اون ابهتش بود، شاید اون مثل شیره، نمیدونم، یه حالتیه. فکر میکنم اون عکسم با اون خیلی جوره. این کتابخونه مخصوص شاملوس، یعنی سعی شده که تمام چاپ های مختلف آثار شاملو در این کتابخونه موجود باشه. این دو دو بخشم کتاب هایی است که در مورد شاملو یا در اون کتاب قسمت هایی راجع به شاملو هست که باز ما جمع آوری کردیم. کتاب که منتشر شد برام وقتی که آورد که بده به من اینو توش نوشته بود و هدیه کرد به من. ما خیلی سیگارشه که حالا تو زیر سیگاری افتاده پایین، چون سیگار خیلی دوست داشت. نه سیگارت، سیگار. این لوح جایزه استیک تگرمنه که فرستادن برای شاملو، خانم آذر ملوجان فرستاد از سوئد. آخرین ترجمه شعریه که نوشته. این لوح جایزه فروغ فرخزاده که به شاملو اهدا شده. همیشه میگفت که من هنوز کاری نکردم و ای کاش بتونم آخرین آواز قویم را بخونم، چون قو قبل از اینکه بمیره زیباترین آوازش رو میخونه. ما باید اینو بپذیریم و وظیفه خودمون بدونیم که اینجا رو به همین صورت حفظ کنیم به هر نحوی که شده. اگر امروزی به صورت موزه در بیاد، که الانم من فکر میکنم این حالت رو داره، که اگر کسی دوست داره بیاد زندگی احمد شاملو رو ببینه که بعد از اون همه سختی و دربدری بالاخره یه سامانی یافت و میتونست با خیال راحت کار کنه. البته اگر جسمش اجازه میداد، با جسم شاملو خیلی نامهربون بود.

با هفته دیر زنگی اگه نخوان ما با هم باشیم. هفت آسمون تاریک، هفت کور راه باریک، اگه نخوان ما با هم باشیم. هفت تلسم جادو تو هفت برج و بارون،

غزل زمانه، نقمه در نقمه خون قلقل زد تندر شد، شد زمین رنگ دگر، رنگ زمان دیگر شد. چشم هر اختر پوینده که در خون میگشت، برق خشمی زد و بر گرده شب خنجر شد. شب خود کامه که در بزم گزندش گل خون زیر رگبار جنون جوش زد و پرپر شد. بوسه بر زخم پدر زد لب خونین پسر، آتش سینه گل داغ دل مادر شد. روی شبگیر گران ماشه خورشید چکید، کوهی از آتش خون موج زد و سنگر شد. آن که چون قنچه ورق در ورق خون میبست، شعله زد در شفق خون شرف خاور شد. آن دلاور که قفص با گل خون می آراست، لبش آتش زنه آمد سخنش آذر شد. آتش سینه سوزان نواراستگان تاول تجربه آورد، تب باور شد. وه که آن دلبر دل باخته، آن فتنه سرخ، رهروان را ره شبگیر زد و رهبر شد. عاقبت آتش هنگامه به میدان افکند، آن همه خرمن خون شعله که خاکستر شد. شاخه عشق که در باغ زمستان می سوخت، آتش قهقهه در گل زد و بارآور شد.

ای تکیگاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شط شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، در کوچه های فرو بسته استجابت.

آید در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشم های بسیار، تا ساحل سیمگون سحرگاه رفتن، در کوچه های مهالود بس گفتگوها، بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزل ها که چشم تو می خواند، گهگاه اگر از سخن باز می ماند، افسون پاک منش پیش می راند. ای شط پرشوکت هرچه زیبای پاک، ای شط زیبای پرشوکت من، ای رفته تا دور دستان، آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشن‌ترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من. ای تکیه‌گاه و پناه غمگین‌ترین لحظه های کنون، بی‌نگاهت تهی مانده از نور در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چشم ها که اکنون همه کور، آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروز تو خورشید پاره.

0: همبستگی، سولیداریتیت.
1: استکهلم FM 91.
2: قصدک هان چه خبر آوردی؟ از کجا و از که خبر آوردی؟ خوش خبر باشی، اما گرد با مدر من بیستمر میگردی. انتظار خبری نیست مرا، نز یاری نز دیار و دیاری. باری برو اونجا که بود چشمی و گوشی با کس، برو اونجا که تو را منتظرم. قصدک در دل من همه کورند و کرم. دست بردار از این در وطن خیش قریب، قصد تجربه های همه تخ. با دلم میگوید که دروغ تو دروغ، که فریبی تو فریب. قصدک هن ولی آخر ای وای، راستی آیا رفتی با باد؟ با تو هم آی کجا رفتی آی؟ راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟ مانده خاکستر گرمی جایی؟ در اجاقی طمع شعله نمی بندم، خردک شرری هست هنوز؟ قصدک ابرهای همه عالم شب و روز در دلم هست.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: ما میخواستیم درباره یه موضوع دیگه صحبت بکنیم که فقط حالت اشانتیونی، یعنی طرح بحثی باشد و مفصلش رو هفته آینده، یعنی برای دوستانی که در این باره صحبت کنن. تو این محیط و جامعه ناسازگار ما معمولا مواضع سیاسی آدم ها موجب شکاف در روابط خانوادگی، دوستی ها میشه، فاصله میاندازه و قطع رابطه ها توی تمام این سالهای گذشته به خصوص بعد از انقلاب بوده، تو دهه 60 بوده، جنبه های مختلفی داشته که قطع رابطه بوده، خصومت های بسیاری رو موجب می شده توی این روابط نزدیک خواهر برادرها، دوستان اینا. مثلا در همین مورد جنگ، حمله اسرائیل به ایران، آدم ها نمیتونن تحمل بکنن دیگه. در همه جا هم بوده این که چه کار باید کرد، آیا راه حلی وجود داره مثلا برای این، به خاطر یه مسئله سیاسی رابطه با دوستان نزدیک و قدیمی، قمقیشار، اینا رو باید کنار گذاشت یا نه. و این مسئله فقط مثلا فردی نیست، یعنی هر کسی توی روابطش با این مسئله مواجه است از نزدیک. شما هم دوستان عزیز اگر با این مسئله مواجه شدید و راه حلاتون اگر نظری دارید، خب هفته آینده بشنوید الان اینا رو،
2: فکر کنید در این حال.
1: بله بله دقیقا. حقیقتش اینه که این چیزی رو هم که یعنی در واقع به ذهن من اومد، یک نوشته‌ای بود از دوستمون در ایران حسن مرتضوی، توی فیسبوکش یک مطلبی گذاشته بود، نوشته و به همین مسئله اشاره کرده. اونجا هم یه دی خب کامنتی دادن. ما اینجا فعلا تربت میکنیم، هفته آینده شما بیایید نظر بدهید، حالا یا نظرتون کتبی بنویسید یا شفاهی مستقیم زنده، یا اینکه بفرستید به این شماره تلفن‌های ما با واتساپ از هر جای این دنیا این کار رو بکنید. اگه موافقی ورزین پیش از اینکه تو هم در این باره نظرتو بگی، خود متن حسن مرتضوی رو بشنویم.
3: در سالهای 1357 تا اوایل دهه 1160 ما با پدیده شکاف بزرگ میون دوستی ها و روابط خانوادگی به دلیل مواضع سیاسی افراد روبرو بودیم. ابتدا در دفاع از انقلاب یا مخالفت با اون در میان خانواده هایی که اعضای از آنان مدافع شاه بودند و اعضای رادیکالتر خانواده اختلاف افتاد، و بعد در دهه 1160 میان مدافعان اسلامی رژیم موجود و مخالفان وضع موجود شکاف ها و اختلافات بسیار شدیدی در خانواده ها و دوستان قدیمی رخ داد. شکاف‌های دیگری هم رخ داد میان طرفداران حزب توده و اکثریت و طرفداران گروه‌های چپ رادیکال و مجاهد در یک خانواده یا جمع دوستان. این اختلاف‌ها و شکاف‌ها به حدی شدید بود که عملاً باعث دوری همیشگی و از بین رفتن دوستی‌ها می‌شد. همون زمان این موضوع مطرح بود که آیا همبستگی خانوادگی و دوستی قدیمی بر اختلافات سیاسی میچربد یا برعکس اختلافات سیاسی تعیین کننده است. شکل رقیق‌تر این ماجرا این بود که سیاست پدر و مادر ندارد و خانواده و دوستی همه چیز است. یا شکل روشنفکری‌ترش این بود که انسان فقط موجود سیاسی نیست، بلکه موجودی است عاطفی و اجتماعی و بنابراین میتوان مخالف سیاسی هم بود، اما همدیگر را از زوایای دیگر قبول داشت و مدارا کرد. همین وضعیت اکنون بار دیگر به شکل حادی پدیدار شده. این بار دو مسئله مرتبط با هم به شدت موجب شکاف‌ها، قطع روابط و خصومت‌های بسیار جدی شده است. مسئله نسل‌کشی در غزه و دیگری حمله اسرائیل به ایران و رژیم چنج احتمالی. یک بررسی ساده در میان خانواده‌ها و دوستان و یا گشت و گذاری در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی میزان و شدت این خصومت را به وضوح نشان می‌دهد. چه باید کرد؟ خواهر یا برادری داری که طرفدار سلطنت است و تو به شدت مخالف سلطنت هستی. دوستی یا رفیقی بسیار قدیمی داری که برای خلاص شدن از رژیم حاضر است اسرائیل به ایران حمله کند. آیا به واقع راه حل میانه‌ای وجود دارد؟ بر هر وجه این اختلاف پافشاری کنیم، با موزه بغرنجی روبرو می شویم. چگونه می شود با کسی نشست و برخاست داشت که حامی کشتار مردم غزه یا حمله اسرائیل با ایران است؟ و یا برعکس، چگونه می شود به خاطر یک مسئله سیاسی رابطه با اقوام و خیشاوندان نزدیک و دوستان قدیمی را بوسید و کنار گذاشت؟ هر پاسخی پیامدهای معینی دارد و به هیچ وجه خونسا نیست.
0: سعید جان، به مسئله بسیار مهمی اشاره کردی که در تجربه بیشتر فعالین سیاسی و حتی در بین مردم عادی این مسئله هست و بسیار علاقمندان زیادی هم داره این مسئله. به هر حال مسئله این هست که با کسانی که نزدیکیم، دوستی داریم یا روابط فامیلی داریم، اگر اختلافات سیاسی جدی به وجود بیاد چه بکنیم؟ این مسئله هم مسئله اخلاقی هست، از زاویه اخلاق میشه بهش بحث کرد پرداخت، هم مسئله سیاسی هست و در چگونگی تحولات سیاسی جامعه ما تأثیر به سزایی خواهد داشت، نحوه برخورد در این زمینه. بسیاری از ما در تجربه زندگیمون بارها و بارها شاهد این تناقض‌ها و تضادها بین خودمون و دوستانمون بودیم و در بسیاری از موارد سعی کردیم که به نوعی بعضی هامون رواداری به خرج بدیم، ولی بعضی هامون ممکنه به موضع‌گیری های سختی افتادیم و در روابطمون تأثیر گذاشته. به نظر من مسئله نوع برخورد با این مسئله ارتباط با مسائل زیادی داره، به موضوعات زیادی برمیگرده، به شخصیت فردی افراد، به نوع سیاست ورزی افراد، به نوع درک از انسان و اینکه کلن فرهنگ انسان چگونه تحول پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه. در هر صورت به موضوعات مختلفی مربوط میشه و بنابراین باید این موضوعات رو، ارتباطاتی که این موضوع با اونها داره، اونها رو بررسی کرد. مثلا نگاه فرهنگی ما به مسئله آندیگری چیه؟ آندیگری میتونه مخالف ما باشه، میتونه مشابه ما باشه. آیا فرهنگ ما در مشابهت با دیگری تکامل پیدا میکنه یا در تنافر با دیگری و در تضاد با دیگری؟ و خب پاسخهای مختلفی داره این مسئله. بعضی ها معتقدن که فرهنگ ما و حقیقت یابی ما، پی بردن به واقعیت ها در تقابل با آن دیگری صورت میگیره. اگر تقابل نباشه، در واقع ما نمیتونیم به حقیقت و واقعیت برسیم، با توهمات خودمون به مبارزه برخیزیم و بعضی ها از شباهت ها به این نتیجه میرسن. در هر صورت یه موضوع بسیار بسیار پیچیده و بسیار مهمیه که هر چقدر در سیاست رواداری و در واقع سهل گرفتن مسئله، به نظر من، اینجا من نظر اولیه‌مه، هر چقدر به مسائل سهل نگاه کنیم، مسامحه داشته باشیم، رواداری داشته باشیم و به روابط دوستیمون، به روابط انسانیمون لطمه نزنیم، از همدیگه دور نکنیم خودمون رو با آن دیگری که عزیز ما هست، به نظر من میتونه نتایج مثبت‌تری داشته باشه.
1: هر پاسخی پیامدهای معینی رو خواهد داشت. همینطور که گفتیم میشه چند جنبه و زاویه نگاه کرد، ولی تجربه خود آدم ها، یعنی هر کدوم از ما، خود ما، خب چی میگه؟ بعضی موقع واقعا یک موضع‌گیری سیاسی و بعد صحبت کردن درباره اون، دعوایی که ممکنه در پی اون باشد، صداهایی که بلند میشه موجب رنجش بشه و بعد از خداحافظی رغبتی نمیمونه برای ادامه ارتباط، به اینجا قطع میشه. این واقعیه، این احساس کاریش نمیتونی بکنی، جدایی وجود میاره. ولی آیا همینجا ختم میشه؟ ببین صحنه سیاسی مثل میز بیلیارد میمونه، یعنی هر دفعه یه یکی میاد چوب بر میداره میزنه، این گویی ها این گلولای روی میز جاشون عوض میشه، بعد میرن کنار هم قرار میگیرن، بعد قرار کنار از هم دیگه فاصله میگیرن، خیلی هم رنگا رنگ هستن. امروز اینجوریه، فردا آدم ها ممکنه کنار هم قرار بگیرن دوباره توی یک چیزی دی. تازه این رو ما شکل افراطیشو داریم نگاه میکنیم، مثلا نظر سیاسی راست، راست افراطی تا فاشیست، با مثلا یک نظر مثلا چپ، چپ یا چپ افراطی، که اینا میتونن. بس سر ائتلاف سیاسی نیست که، معلوم که نمیتونن. ببینیم بس سر جامعه هست، جامعه سازگار یا جامعه ناسازگار. بله. توی جامعه ناسازگار از این تا دلت بخواد هست. تازه همینا موجب انشابات آدم های خیلی نزدیک به هم میشه که از بیرون هیچ کس سر در نمیاره که چرا این آدم جدا میشن.
0: بله.
1: چه چیز خاصی، یک مسئله رو که مربوط به آینده هست سرش اختلاف دارن جدا میشن، نمیتونن این رو توافق کنن سرش به پیش ببرن. درست؟ در دم انسان خب موجود اجتماعی، خب احتیاج داره به این روابط دیگه. بعد مسئله نزدیکانه، یعنی خواهرت یا برادرت ممکنه یک، آیا کلن این رابطه قطع به خاطر موضع سیاسی یا میتونین داشت باشه؟ یه بخشش همیشه گفتم مربوط به احساس آدمیست، شما کاری نمیتونی بکنید، یعنی این احساس در من به وجود میاد و بعضی هم رغبت ندارم که تماس بگیرم ادامه بدم. خب این هست، کارش نمیتونی بکنی، نمیتونی نسخه بپیچی یا نصیحت بکنی که آقا این کار بکنید خوبه. خب تو زندگی هر کدوم از ما کلی از این تجربه رو همین حالاش نقدا میتونی پیدا بکنی دیگه. نه به اینجوری هست که قول فروغ که اول برام هم گفتم چراغای رابطه تاریک میشن.
0: بله.
1: درست این گونه. مثلا اگر جامعه به سمتی بره که جامعه سازگار بشه فرق میکنه، یعنی این میاد توی این مظروف قرار میگیره، اونجا جوری دیگه بهش برخورد میکنه. میگم که همینطور که گفتی بسیار درباره این میشه گفت. فکر بکنید توی برنامه هفته آینده بیشتر درباره صحبت کنیم، در این حال فرصتی هم هست.
0: یه نکته رو میخواستم بگم سعید، ببین میگی که کاری نمیشه کرد، کاریش نمیشه کرد، ولی من فکر میکنم اینجوری نیست. اگر این موضوع
1: نه من ها این بگم، من اصلا منظورم این نیست که کاریش نمیشه کرد که حتما آدم ها جدا بشن. این ها میگم در مواردی این احساسات توی آدم ها در میاد.
0: بله.
1: چون تو گفتی در زمین های اخلاقی، احساسی، فلسفی، بله، سیاسی، اینا اینا جنبه های مختصر گذاشت. توی زمین احساسیش کارش نمیشه که گاگایی. آره.
0: من میگم که این مسئله رو اگر بر بستر حوادث سیاسی ایران و زندگی خودمون حتی بررسی بکنیم، به نظر میرسه که از تضادها کاسته شده، یعنی روابط ما علارغم اختلافاتی که با عزیزانمون پیدا میکنیم یه مقداری نسبت به گذشته ها حتی در سازمان های سیاسی حتی در بین خودمون افراد محدودتر شده، کاسته شده. این به چه معناست؟ به این معناست که ما با بالا رفتن سنمون، با بالا بردن تجربیات سیاسیمون به هر حال پخته تر میشیم و توانایی مدیریت پیدا میکنیم و این تشخیص رو میدیم که سیاست همه چیز زندگی و هستی نیست، بلکه مناسبات عاطفی و احساسی هم میتونه نقش داشته باشه و چیزهای دیگه هم میتونه.
1: بخیر مطلب میتونیم برای هفته آینده البته در وقت تماس های تلفنی هم همین حالا هم میتونید صحبت بکنید.
0: بله بله.
1: موقعش که برسه. ولی هفته آینده تو این زمینه اگر دوستانی واقعا صحبت دارین، حرف دارین، خوبه که مباحثه صورت بگیره.
0: بله.
1: چون نظرات بسیار متفاوته.
0: دقیقاً.
1: در این زمینه بیاین با هم بحث بکنیم، با ما در تماس باشین. دیگه این که پیغامتون رو به شکل کتبی یا شفاهی بفرستید به این تلفن‌های ما 076-218-3393 و 076-218-3397.
0: من با دوستی صحبت کرده بودم سعید و امیدوارم که این بحث اولیه ما زمینه‌های تهییج اون رو فراهم کرده باشه و بتونه در خط آزاد بیاد بحث بکنه.
1: تا اون موقع
0: بله.

فردا اگه کشته شدم به یاد من گریه نکن. گریه تو منو زنده نمی کنه. کسی گریه تو رو باور نمی کنه. دروغه. اگه واقعیت داشت این همه اهمیت دادن به من، کنار من بود. خیابون مگه مال کیه؟ ارث پدر کیه این خیابونا؟ این شهرها مال تو و منه. این کشور مال ماست، مال مردمشه. ما اگه جرأت نکنیم تو خیابونای خودمون قدم بزنیم، چی هستیم ما؟ برده؟

حوصله ندارم اما همه ی قصه رو میگم، همه ی قصه رو، حتی اونجایی که دوست ندارم. بذار صحبت کنیم این بار جای این که بنویسیم راجع به دو جین سوال و یه سری عقده بدخیم. میدونم که دیگه مردم، مرگمم موقتی نیست، این جواز دفن و کفنه یه صدای لعنتی نیست. توی این بهبهه شک وسط این همه بحران، خودم و گوشه آسفالت جا گذاشتم تو اتوبان. ژست بیخوابی و منگی واسه من نگیر دوباره، کسی که جلوت نشسته عصبی و لط و پاره. من دیگه اصلا نمیخوام تیغا رو رگم بسرم، پای تخت دور

اسم پای تخت و با خون می نویسم واسه یاد داشت. تنها چیزی که تو دنیا روی پاهام نگه هم داشت، سر و ته کنم تو جاده، مقصدم تهش همینجاست، وسط برجای تهرون ازدحام شعر و رویاست. میگذره این روزا از ما هم از گلایه هامون، عادی میشن این حوادث اگه سختن اگه آسون. توی پاییز مجاور وسطای ماه آذر شد قرارمون که با هم بزنیم.

Mm-hmm.

برای تمام آزادی خواهان دربند، برای سپید قلیان، برای مهدی یراهی، برای عباس دریس، برای حمزه لفته سواری، عبدالزهرا خزعل هلیچی، یحیی منصور ناصری، عبدالامام محمود زائری، ناظم سکبان، سید مختار آلبوشوکه، سید جابر آلبوشوکه، محمد علی اموری، علی ترفی، امیر معاوی، عباس حیدری، جابر صخراوی، مهدی حلفی، عبدالله فرهود چلداری.

رستنی ها کم نیست، من و تو کم بودیم، خشک و پژمرده و تا روی زمین خم بودیم. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، مثل هذیان دم مرگ از آغاز چنین در هم و بر هم گفتیم. دیدنی ها کم نیست، من و تو کم دیدیم، بی سبب

خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم، من و تو ساده ترین شکل سرودن را در معبر باد خواندیم.

زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، عیشت شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، در کوچه های فرو بسته استجابت.

آید در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چه شب های بسیار، تا ساحل سیمگون سحرگاه رفتن، در کوچه های مهالود بس گفتگوها، بی هیچ از لذت خواب گفتن.

خواند افسون پاک منش پیش میران. ای شط پرشوکت هرچه زیبای پاک، ای شط زیبای پرشوکت من، ای رفته تا دور دستان، آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشن‌ترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من. ای تکیگاه و پناه غمگین‌ترین لحظه های کنون بینگاه تهی مانده از نور در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چشب ها که اکنون همه کور، آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروز تو خورشید پاره.

هست تا این مردم و این روح میدان هست. اینجا من همان جان و تنم، یعنی زنم. ببین تا زندگی جان و نفس دارد، حضور بال معنا از نبود هر قفس دارد. من اینجا خود همان بال و پرم، یعنی که آزادی ستیز دائم از هر حکم بس دارد. ببین اینجا که من جان و تنم، من آن زنم. اگر این زندگی زیباست، اگر زیبایی از تعبیر زن دارد نشان، من خود همان جینای اوریانم، یکی از جلوه های زن، از انبوه زنان شهر ایرانم. ببین اکنون مرا در این خیابان، آن خیابان، در تمام شهر ایران. ببین اینجا من آن جان و تنم، یعنی زنم. گمان کردی تو کشتی جان زیبایم، گرفتی از من آن میل و تمنایم. ببین اکنون که خون من چگونه سرخ پرچم شد، به خون خواهی آن میلی که با من بود. شرار زندگی، زیبایی زن، میل آزادی. ببین حالا من آن جان و تنم، یعنی که من خود آن زنم. ببین با من خیابان پر شد از فریاد آزادی. ببین با من به مفهوم آمدان معنای هر شادی. ببین این مردم و این میل بی پایان و آن رویا، همان رویای آزادی. ببین اکنون تو در ما، آن شرار زندگی، زیبایی زن، میل آزادی. ببین من خود همان جان و تنم، یعنی که من خود آن زنم. شهریار دادور.

0: Hamnbastegi.
1: Solidaritet.
2: Stockholm, FM 91,1.
3: برای فلسطین ما و مقاومتمان، ای فلسطین، ای سرزمین اشغالی، ای سرزمین درختان زیتون و وزیدن بادهای مبارزه، برای تو می نویسم، گرچه با دستان بسته و گره خورده. ما پیشتر از پیش از شما مقاومت آموختیم، اینکه مقاومت زندگی است و ادامه دارد و در انقلاب ژنژیان آزادی این راه را ادامه دادیم و خواهیم داد. ای مردمان فلسطینی که آتش های گلوله بر شما میبارد، ما نمی بخشیم و نفراموش میکنیم. ما دادخواهیم و دادخواه خواهیم ماند. آری، ما خوب میدانیم که در سرزمین های اشغالی آتش ما آتش شور است و آتش شاکرمی ها و آری به زندگی و البته نه به هرچه که ارتجاست و سوزاندن آن و هر آنچه که بند ناف زندگی را میبارد، اما آتش آنها آتش نفس کشی، کودک کشی، جنایت و محاکمه و محاربه و اعدام است. آری، شمایی که از سرریز کلمات میگریزید و
4: این تماس از زندان شاهرود میباشد.
3: آری، شمایی که از سرریز کلمات میگریزید، از شما شمشیر است و از ما خون و صد البته کودک غزه. فریاد ما از سرخی خون شما جدا نیست از کسانی که دستشان آغشته به خون ماست. اما از آنجا که من ایمان دارم مقاومت زندگی است، روزی خواهد آمد که سرزمین های من آزاد شود و ما همچنان فریادیم که بروید هر جا که میخواهید زندگی کنید، اما نه در میان ما. وقتش رسیده که گورتان را گم کنید و در هر کجا که میخواهید بمیرید، ولی نه در میان ما، چرا که ما کارهای نکردهی بسیاری داریم. ما در اینجا گذشته را داریم و صدای گریه اول را. ما اینجا امروز آینده را داریم و دنیا و آخرت من را در اینجا. گورتان را از زمین ما گم کنید، از زمین و آسمان و گندم و زخم و همه چیزمان و خاطراتمان. زنده باد فلسطین، زنده باد مبارزه هر روزه. تبعیدگاه شاهرود، 28 هفته 1402.

بعد از انقلاب یه عده زیادی از زنهای خواننده در داخل ایران مجبور مهاجرت شدن، مهاجرت اجباری شدن. تعداد زیادیشون متاسفانه از اون نسل قدیم در تبعید از دنیا رفتن. اون مخاطب اصلی موسیقیشون رو پشت سر گذاشتند و دیگه هیچ وقت نتونستند شانس اجرای دوباره برای اونها رو به دست بیارن. پس ما تصمیم گرفتیم که این آهنگ‌ها رو دوباره اجرا بکنیم که یک ادا احترام بکنیم به این زن‌ها در حقیقت.

0: Yay, we did it.
1: در این حال که پایبند به اصل ملودی ها بودیم در تک تک کارها، سعی کردیم که یک فرم جدیدی بهشون بدیم که نسل جدید هم بتونن باشون ارتباط برقرار کنن. فکر میکنم که لازمه که این کارو انجام بشه.
2: خب این مگیرش از من خیلی آهنگ عاشقانه دراماتیکه که تو رو خدا آقا بذار باشه نره. نزدیکترین سبک به این روایت سبک باسون آواست.

آهنگ ظاهر رامش رو من خیلی همیشه دوست داشتم با صدای میثاق بشنوم و خود آهنگ انقدر فرمش مدرنه که ما توی این ست کمترین دستکاری رو تو فرم از لحاظ فرمی توی این آهنگ انجام دادیم.

بین همه این زنها هایده برای من سمبل این حسرت برگشتنه. فکر نمی‌کنم هیچ زمانی دست از اظهار ناراحتیش به خاطر زندگیش توی غربت برداشت هایده. و اگر بخوام بگیم یک نفر از بین همه این زنها میتونه سمبل این دلتنگی و در دلتنگی مردن باشه، هایده است. بین همه آهنگ های هایده هم کار آشیونش که شعرش مال لیلا کسراست و آهنگش استاد صادق نجوکی ساختن که اصلا شاهکاره به نظر من، بین همه آهنگ های هایده من فکر میکنم این اون حال هایده رو نمایندگی میکنه. یعنی انگار که خود هایده است داره صحبت میکنه، از زبون خودش گفته شده و برای این آدم و از طرف این آدم درونیاتش رو داره بیان میکنه.

گرفت و می شکست، دوست می آمد و کنارش می نشست. کاش می شد روی هر رنگین کمان، می نوشتم مهربان با من بمان. کاش می نوشتم مهربان با من بمان. کاش می شد قلب ها آباد بود، کینه و غم ها به دست باد بود. کاش می شد دل فراموشی نداشت، نم نم باران هم آغوشی نداشت. کاش می شد کاش های زندگی، تا شود در پشت قاب بندگی. کاش می شد کاش ها مهمان شود، در میان قصه ها پنهان شود. کاش می شد آسمان غمگین نبود، رد پای کینه ها رنگین نبود. کاش می شد زندگی تکرار داشت، لااقل تکرار را یک بار داشت. ساعتم برعکس می چرخون، بر تنم می شد گشاد این پیرهن. آن دبستان کودکی سرمشق آب، پای مادر هم برایم جای خواب. خود برون می کردم از دل واپسی، دل نمی دادم به دست هر کسی. دل نمی دادم به دست هر کسی.

0: تمام مسئله خیام اینه که ما در دنیای زندگی میکنیم که نه آغازی داره نه پایانی داره. آنچه که ما میبینیم تکرار موقعیت هایی است که هی جنون آمیز تکرار میشن و زمان رو ایجاد میکنن، توجه میکنن، و این مراحل زندگی از اینجا سرچشمه میگیره. این دسته که برگردن عمومی دستی است که برگردن یاری بوده است، درسته؟ پس در واقع دنیا مثل دکونه کوزه‌گری است. این کوزه ها ساخته میشن، هر کوزه از گل من ساخته شده، منم تبدیل میشم به گلی که تبدیل خواهد شد به یک کوزه که دستی نفر دیگه خواهد شد. و تمام کوشش خیام اینه که از این تسلسل بگریزه، دم رو دریابه. چون اگر شما دم رو دریابین، از این تسلسل ملال‌انگیز تکرار بیرون میایین، به یه آگاهی و هوشیاری میرسین. مسئله خیامی که یک زمانه با این دوتا درگیره، چون در واقع در هر لحظه ما با مرگ مواجه هستیم، برای اینکه این دم که فرو میبریم معلوم نیست که دوباره برآید یا نه، درسته؟ و زیر پای ما هم نیستیه. بس موقعی که همه چی نیستی و هیچ لنگرگاه امیدم در عالم بالا نیست، تنها راه رهایی انسان گریز از اینه، هوشیاری به این که این دنیا زیر پاش هیچ بر هیچ. حالا من فکر می‌کنم در ایران یه تفکر خیامی اصلا هست، توجه می‌کنید که شما اثرش رو در خیلی از شاعرهای بزرگی هم می‌بینید. یه نوع من نمی‌تونم بگم نیهیلیزم، یه نوع نگاه به اینکه این عالم هیچ بر هیچ هست، توجه می‌کنید، یا اینکه تو عبارات های خیلی عامیانش این نیز بگذارد بگوشت این حالت یه بچی سلبیه، میگه این همیشه هیچ در هیچ هست، این زندگی فانی است، آغاز نداره و فانوس خیال و اینا. یه وچه ایجابیه، میگه مواظب باشین، هوشیار باشین، دم رو دریابین، هی هوشدار میده، تذکر میده، مواظب باشین، این لحظه که میگذره دیگه بر نخواهد گشت، توجه میکنین؟ اون لحظه ای که شما آگاه بشین که واقعا شما از این تسلسل آزاد شدین، رهایی یافتین، اون شادی خرمیه که تو هم با شراب، تو هم با شادیه و یه جنبه مثبت به حیاته، توجه میکنی؟ که هم رهایی هم شادیه. اگر اون جنبه سلبیش نگاه کنین، اون بچه سلبیش، آره حالت نیهیلیسم توش هست، چون که تو دین بودا هم شما اینو میبینین، همه چی رنجه، همه چی گذراست، ولی شما به محض اینکه به این آگاهی رسیدین که شما فرایین هستین، از این حلقه هستی به درج هستین و به حضور لحظه آگاهی یافتین، هم شاد میشین هم آزاد. آدمی که رها شده آدم شادیه، آدمیست که به زندگی آره میگه، علی رغم اینکه هیچ چی پایدار نیست. میگه که می خوردن و شاد بودن آیین من است، فارغ بودن ز کفر و دین دین من است. گفتم به عروس دهر کابین تو چیست؟ گفتا دل خرم تو کابین من است. در واقع با این تمام میشه دیگه، با این شعر آدم ها میفهمیم که در واقع دل خرم و شادی و رهایی همه مترادف هم با هم یه حال تشکیم.
1: جخ امروز از مادر نزادم، نه عمر جهان بر من گذشته است. نزدیکترین خاطره ام خاطره قرن هاست. بارها به خون من کشیدند به یادار، و تنها دستاورد کشتار نان پاره بی قاطق سفره بی برکت ما بود. اعراب فریبم دادند، برج موریانه را به دستان پرپینه خیش بر ایشان درگشودم، مرا و همگان را بر نطع سیاه نشاندند و گردن زدند. نماز گزاردم و قتل عام شدم که رافضیم دانستند، نماز گزاردم و قتل عام شدم که قرمتیم دانستند. آنگاه قرار نهادند که ما و برادران من یک دیگر را بکشیم، و این کوتاه‌ترین طریق وصول به بهشت بود. به یادار که تنها دستاورد کشتار جلپاره بیقدر عورت ما بود. خوشبینی برادرت ترکان را آواز داد، تو را آب و مرا گردان زدند. سپاهت من چنگیزیان را آواز داد، تو را و همگان را گردان زدند. یوغ ورزا بر گردن ما نهادند، گاباهن بر ما بستند، بر گرده ما نشستند و گورستانی چندان بی مرز شیار کردند که بازماندگان را هنوز از چشم خوناوه روان است. کوچ غریب را به یاد آر از غربتی به غربت دیگر، تا جستجوی ایمان تنها فضیلت ما باشد. بیادار تاریخ ما بیقراری بود، نه باوری، نه وطنی، نه جخم روز از مادر نزاد.

0: رادیو همبستگی.
1: صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
2: مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
3: ای عشق، ای عشق غلبه ناپذیر، همه آفریدگان از آن تو اند. در چهره دلانگیز دختران درنگ می کنی، گردش زینگون ماهیان نیایشگر توست. هیچ بادپایی نمی تواند از تو بگریزد. تو آرزو را می آفرینی و از جنون مالا مال می کنی.
4: آنتیگونه می رود، می رود به وادی خاموشان، به سوی خوابگاه زفاف، به سوی خوابگاه شگفتی که آرامگاه اوست.
5: ببینید هموطنان، ببینید سفر واپسینم را آغاز می کنم و آخرین بار آسمان را می نگرم. پیش از آن که سرودهای عروسی گوشم را بنوازد و مشعلها چشمانم را، در آستانه حجلگاه ایزد مرگ مرا زنده می رو باید. تاریکی و خاموشی مرا در بر می گیرند.
4: خوشنام و سرشار از افتخار، ره سپار دخمه مردگانی، خود کام به قانون خیشتن و یکتا در سرنوشت خیشتن و سر راست به نزد حادث می روی.
5: آه شهر من تبای، مردم خوشبخت میهنم، چشمه های شاداب دیر که، جنگل های جوان، گذرگاه گردون های ما. شاهد مرگ تنهای من باشید. آخرین دوستانم رهایم کردند و در گور شگفتی که برایم پرداختند، از زندگان برکنار و از مردگان جدا میمانم.
4: فرزندم، تقدیر و شمشیر کور عدالت بر تو فرود آمد. فرزندم، تو به سختی و درد کفاره گناهان دودمانت را می دهی.
5: نه، به زاری های دیرین باز نگردیم. دور باد مویه، دور باد. رهایم کنید، رهایم کنید. من زاده پیوندی هستم که نامش را بر زبان نمی آوردند. بی جشن و سروری می روم تا در ضیافتی یکسان به مادرم بپیوندم و نیز به تو برادرم که همسری جز مرگ نداشتی.
4: قانون دیگری در تو سخن می گفت. تو کشته قلب خود هستی آنتیگونه.
5: تنها، بی بهر از وداع، بی بهر از شفقت، بی بهر از همسری، در وادی ظلمت روانم و هیچ چیز ندارم جز مرگی بی نوا.
6: بگیریدش و در غاری که گفتم بیفکنیدش. خواه بمیرد خواه زنده به گور بماند، دست های من به خونش آلوده نشده است.
5: اکنون این گور و این شب زفاف به زندانی در جرف نای خاک نزد عزیزانم می روم. من به شما می پیوندم پیش از آن که نصیبم را از زندگی برگیرم. تو پدر عزیز، مادر محبوب و برادر نازنینم، عاشقانه پذیران باشید. پولونیکس برادرم، چون تو را به خاک سپردم چون این پاداشم میدهند. برادرم، تو گوهر بی همتای من بودی، محبوب تر از شوهر، محبوب تر از فرزند. تو را برای ابد از دست دادم. برای همین است که حتی بیشتر از پیکر خودم، پیکر بی همتای برادرم را دوست می دارم. می روم با دست هایی بسته در راهی که کرون مرا می راند. همراهانم بر دختری من نمی گریند. بی فرزند، بی کس و بی دوست به نزد مردگان فرو می روم. اگر از یاری ایزدان بی نصیب بمانم، اگر عدالت آنان چنین باشد، اما نه، نه، بیدادگران و گمراهان قاتلان منند. آرزو می کنم که ایزدان سزایشان دهند. ای کاش آنان را آزموری سنگین تر از آن من نباشد.
4: همیشه همان طوفان است که بر روحش می دمد.
6: این کندی برای کسانی که او را می برند گران تمام می شود.
5: زندگی، بدرود، بدرود مردم تبای. آخرین دختر شهر یارتان را بنگرید و ببینید به خاطر وفاداری به قانون ایزدان چه رنجی میبرد و از جانب چه کسی
6: ببریدش.

0: چون تو دخترم، دانای نیز با روشنایی بدرود گفت. آنگاه که پدرش وی را زنده در دخمه‌ای با دیوارهای رویین افکند، تقدیر بسی نیرومندتر از پیش‌اندیشی مردمان و بسی نیرومندتر از غلیان خدایان است. او تو را به کجا میراند آنتیگونه؟
1: ای فرزند، مرگ سرنوشت مشترک آدمیان است. آرمیدن در گودالی خاکی باشد. این پوششی که بر تو فرو میافتد تن جوانت را با مهربانی در برگیرد.
2: پیران تبای، این کودک رهنمون من شد تا به نزد شمایم.
3: چه خبر تازه‌ای تیرزی است؟
2: از من گفتن و از تو شنیدن.
3: تو همیشه رهنمای من بوده ای.
2: و تو نیز به راه راست می رفتی.
3: من تو را به شهادت می گیرم.
2: به هوش باش که امروز پای بر لبه شمشیر می نهی.
3: بگو ببینم مگر چه خواهد شد؟
2: طالع گرفتم. بر تخت تفعول خیش نشسته بودم، از اونجا صدای جهان پرندگان به گوشم میرسید. طوفانی از هیاهوی وحشی در گوشم میپیچید. پرندگان خود را با چنگال میدردند، بال میزدند و هوا را میآشفتند. زود فدیه‌ای بر آتش محراب افکندم، اما شعله های آتش فدیه را نپذیرفت. کرئون، این کودک که به جای من می‌بیند گفت پاره های جسد پولونیکس را سگ‌ها تا پای محراب‌های مقدس ما کشیدند و آنها را آلوده‌اند. به خدای خطایت را جبران کن، حرمت پیکری بی جان را نگهدار، بر مردگان متاز.
3: پیرمرد، تو هم جانب دشمنان مرا می‌گیری. نزدیکانم به من خیانت می کنند. پسرم مرا به هر ناکسی می فروشد و حالا دیگر پرندگان آسمانند که امانم نمی دهند. کمانداران، کمانداران، همگی مرا به تیر بزنید. من آماج جانداری هستم. شجاع باشید، ثروتمند شوید، طلای سردیس و گنجینه های هندوستان را گرد آورید، اما پولونیکس نه. نمی توانید او را به خاک بسپارید. نه، حتی اگر کرکس ها پاره های جسدش را بر عرش زئوس برند تسلیم نخواهد شد و همچنان فرمان می دهم که به خاکش نسپارند. اما درباره تو کاهن، سقوط کسانی که برای تهمت زدن های بی شرمانه خیشتن را می فروشند بسی سهمناک است.
2: آیا کسی نیست تا بداند، تا بفهمد که خرد برترین نیکی هاست؟
3: و بیشرمی زشترین بدی هاست.
2: بر من بخند، دیوانه از دیوانگیش بیخبر است.
3: من به راهبان ناسزا نمیگویم.
2: گفتی هم اکنون که مرا دروغگو خواندی.
3: تبار راهبان آزمند پول است
2: و تبار مستبدان آزمند تاراج.
3: میدانی که با رئیس دولت حرف میزنی؟
2: خوب میدانم، به همان خوبی که آگاهم این رئیس دولت نخواهد توانست بی من دولت را نجات بخشد.
4: تو خادم خوبی بودی، لیکن امروز در خدمت جنایتی.
2: تو مرا برمی انگیزی، میخوای تمام حقیقت را بگویم؟
4: تمامش را بگو، اما در خیال سود کیسه خود مباش.
2: من فقط به سود تو می اندیشم.
4: پس بدان که اراده من فروختنی نیست.
2: و تو نیز بدان که خورشید بار دیگر بر نخواهد خواست مگر آن که یکی از بازماندگانت کفاره بدنهایی را که از تو ستم دیدن پرداخته باشد. تویی که بدن زندهی را به دل خاک سپردهی و بدن مردهی را از خاک بیرون افکندی. قصاص در انتظار توست. در اندک زمانی کاخ تو از ناله مردان و شیون زنان به لرزه در می آید و خشم مردمان و کینه شهرها به ضد تو سر می کشند. هیچ کس نمی پذیرد که گور مردگان شکم درندگان باشد. بیا بیا مرا ببر.
5: فرمان بردارم. بیا
1: شهریارا، به هوش باش. تا آنجا که من به خاطر دارم این پیام گذار هرگز دروغ نگفته است.
4: آری، پیشگویی های او همه درست است. برای اینک دل دونیمه شده است. نمیتوانم سر تسلیم فرو دارم و از قصد خود منصرف شوم، نه یارای تحمل حوادث شوم آینده را دارم. تحمل این هر دو بر من بس گران است.
1: ای کرون، خداوندگار ما، اگر نصیحت می شنوی
4: بگو. هرچه تو مصلحت اندیشی کنی همان خواهم کرد.
1: دختر را از زندان سنگینی که در آن محبوس است آزاد کن. جسدی را هم که بر خاک افتاده است به خاک بسپار.
4: آیا مصلحت در آن می‌بینی که من چنین کنم؟
1: آری، مصلحت در این است و باید زود در صدد انجام آن برایی، زیرا خدایان هرگز در گرفتن انتقامی سری از گناهکاران تأخیر روا نمی‌دارند.
4: هرچند این کار برای من بسی دشوار است، ما ناگزیر به انجام آن تن در خواهم داد. میدانم که هیچ سلاحی در مقابل ضرورت کارگر نیست.
1: پس انجام این کار را به دیگری مسپار و خود به دست خیشان را انجام بده.
4: میروم. غلامان، با کلنگ هایتان به دنبال من بیایید. آنتیگونه زندانی را آزاد میکنم. ناگزیرم، وگرنه خود زندانی ایزد.

0: یکخوز به سوی من بشتاب، شهر نالان است و پاک ساز خطاهای خیش را میخواند. کوه ساران را درگذر و دریاها را در نورد و وجود رستگاری بخش خود را به ما ارزانی دار.
1: بیا ای بزم افروز اختران نور افشان، بیا ای هستی بخش سرودهای شبانه،
0: ای زاده آذرخش بر ما فرود آی، ملتت را نجات بده

0: پیش از این همه بکر آن رشک می بردند. وی رهاننده میهن، فرمان روای دولت شهر و پدر خوشبخت خانواده بود. امروز خوشبختی او فرو ریخت. کرعان چون شبهی سرگردان است.
1: چه بدبختی تازه‌ای برای شهریار ما رخ داده است؟
0: هایمان مرده است. او خود را از دست پدرش قاتل آنتیگونه کشت.
2: تیزیاس، تو دروغ نگفته بودی. بنگری، ملکه ایرودی که هراسناک از کاخ شاهی بیرون آمد.
3: آهای، با من سخن بگویید. در حال نیایش بودم که چیزهایی شنیدم. خبر مصیبتی به گوشم رسید. سخن بگویید، چه شده است؟
0: بانوی گرامی، اکنون ناظری حقیقت را به تو خواهد گفت. چه سود از پنهان داشتن و تو را به دروغ فریفتن؟
3: بگو، من در برابر مصیبت نیرومندم. به آن خو گرفتم.
0: من همراه پادشاه بر پشته‌ای که هنوز جسد پولونیکس دلخراش و دریده سگان بران افتاده بود رفتم. مرده را به آب غسل دهنده شستیم، پاره های بدنش را بر بستری از شاخه های زیتون سوختیم و خاک آرام بخش وطن را بر خاک سرش ریختیم. سپس به مقبره آنتیگونه شتافتیم. فریادها و ناله های آشفته از آن دخمه هولناک بر میخواست. پادشاه ناله سر داد: وای بر من که شوم ترین لحظات زندگیم را میگذرانم. این صدای پسر من است. بدوید غلامان، سنگ ورود به دخمه را بشکنید تا بدانم صدای هایمان را میشنوم یا ایزدان فریبم میدهند. فرمان بردیم، زمین گشوده شد و آنتیگونه را در تاریک دخمه آویخته دیدیم. بندی از پیراهنش بر گلوی زیبایش پیچیده بود. هایمان داشت بر عشق تباهش میگریست. کرعان او را دید، خود را به دخمه افکند و بغض‌آلود به فرزندش گفت: بدبخت، چه میکنی؟ هایمان به صورت او تف کرد و بی گفتن کلمه ای دشنش را برکشید. پدر به عقب جست و از زخم در امان ماند. آنگاه خشم او بر خودش فرود آمد. بیچاره تیغه آهن را بر سینه نهاد، فرویش برد و دست های بی توانش را به سوی آنتیگونه دراز کرد. در آخرین نفس او را به آغوش کشید. موجی خونین از زخمگاهش بیرون جهید و چهره بیرنگ دختر را غرق ساخت. آنها اکنون آرمیدند در بستر ازدواجی که حادث برایشان گسترده است. زن و شوهری در کنار هم خفتند.
2: شهبانو بی سخنی یا نالهی بازگشت، چه فکری میتوان کرد؟ باری این سکوت ترس‌آور است.
0: راست میگویی، انگار تصمیم نامیدانه ای را پنهان میداشت. میروم ببینم چه میگذرد.
2: شهریار، شهریار آمد. جسد فرزندش را به دست دارد. خطایش بر دست هایش سنگینی می کند.
4: خطای جون من، حاصل خرد دروغین من. فرمان شوم، لجاجی که حاصلی جز مرگ نداشت. قاتل و مقتول هم خونند. پسرم، جوانکم، مرده جوان مرگم. من تو را کشتم.
2: کرعان،
4: من قاتل تو هم.
2: کرعان، بسی دیر است.
4: بسی دیر است، بسی دیر تا بفهمم. ایزدی بر چهرم میزد، ایزدی با سنگینی خود مرا خورد میکرد. او مرا به راهی هولنگیز راند که در آن شادی روحم را پایمال کرده. آه تب و تاب آدمی که بیهوده.
0: شهریارا، بدبختی تو به کمال رسید. یکی را به آغوش داری ولی در خانه دیگری هم به انتظار آغوش توست.
4: دیگر چه شده است؟
0: همسرت مرد. او مرد چون که مادر بود. به خاطر هایمان او خود را کشت.
4: آی حادث، حادث، خدای مهراب، خدای دعا، تو بار دیگر مرا می کشی. چیست این سخنانی که من نمی فهمم؟ یک بار مردم و تو باز مرا می کشی. آنها حریص نعش من هند. پولنیکس چه می گویی؟ غلام تو چه می گویی؟ قربانی از پس قربانی، به دار آویخته ای از پس آویخته ای دیگر. مردگان مرا در بر گرفتند، مردگان مرا محاصره کردند.
2: شاه کارت را ببین.
4: من جنایت تازهی میبینم و مکافات تازهی. چه سرنوشتی در انتظار من است؟ پسرم را روی دست دارم و زنم را پیش چشم. دو نعشی که من جانشان را گرفتم و جان مرا میگیرند.
0: شهریارا، همسرت پای مهراب مرد. اشکی که بر فرزندش میافشاند از چشمهای بی فروغش فرو میریخت. آن دهان که تو را قاتل میخواند از مرگ خاموش.
4: پسرم را روی دست دارم و زنم را پیش چشم. دو نعشی که من جانشان را گرفتم و جان مرا میگیرند.
0: شهریارا، همسرت پای مهراب مرد. اشکی که بر فرزندش میافشاند

0: مرگ، تو مرا از وحشت لبریز می کنی. وحشت گردا گرد من پرواز می کند، مرا می فشرد، مرا می بندد، و چون رودخانه‌ای در من می خزد و چون دشنه‌ای در من فرو می رود. من کشتم، من دوبار کشتم، هیچ کس جز من نکشته است. بکشید مرا غلامان، بکشید مرا کشتگان من، بکشید مرده ای را. بیا ای مرگ، بیا در آغوشم گیر. خورشید فردا را نمیخواهم، مرا در شب خود غرق ساز.
1: به آینده مشتاب، مرگ را نمیتوان تمنا کرد.
0: ببرید مرا، ببرید و سر بی مغزم را برکنید، چشمانم را بدرارید. فرزندم، کشته جنون من، و تو ایرودی که محروم از شما، بگذار تا از خیشتن محروم گرده. دیگر هیچ چیز ندارم، بگذار دیگر هیچ نباشم. زندگی از زیر پاهایم میگریزد، بگذار تا مرگ بر سرم فرود آید.
1: کرون، تو بر ایزدان ناسزا راندی و آنها کبریای تو را در هم شکستند. توانایی و عدالت آنان را بپذیر.
2: خدایان فرمان روایان جهانند و به پاداش این رنج تو را خرد می بخشند که سرچشمه خوشبختی است.

آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشمهای من را می بندیم، همه جا تاریکیست. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالوی آفتاب را می بینیم زیر بوته از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می شود.

در عشق جانان جان بده، بی عشق نکشاید گره. ای روح اینجا مست شو، ای عقل اینجا

دلی که شکست دیگه شکسته، اشکی که چکید دیگه چکیده. من میگم خدا، من میگم خدا، دل شکسته رو درمون نمیشه کرد.

خیلی ممنون. استدعا و خواهش من از شما عزیزان اینه که در این زندگی که فراز و نشیب‌های زیادی داره، خودتون رو، افکارتون رو، جسمتون رو به هیچ مواد مخدری نسپرید.

خیلی ممنون از لطفتون. مرسی، سپاسگزارم. امیدوارم هر کسی که با این هیولا دست به گریبانه و در زندان خودش به سر میبره، خداوند یار و مددکارش باشه تا بتونه از این زندان خودش رو رها کنه، تا با واقعیت‌های زندگی روبرو بشه. و هر کسی رو شما دیدید که آلوده است، بهش با دید یک انسان بیمار نگاه کنید و اونو طردش نکنید، اونو یاری بدید، اون رو تشویقش کنید که از این بیماری خودشو نجات پیدا کنه. من هم وظیفه‌ام بودش که این پیام رو به گوش شما برسونم.